رحمته يا من سبقت رحمته على غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه سبحانه.

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برز و خوشویست در رادیو محراب او جوستی ختم قران پیروز دبین بدنگی ما مستای قران خوین سعد الغامدی جزء سی کبسرتای سوره الملک دس بدکات بکوتای سوره الناس کوتای بدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

عاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار داده توا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داده ته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه بلام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

0: اینی روزی دوای تنها بولای خواهد گرندی تو و هر برو بومگ کل پیست و قباغ کیدی تدروا و هر میینگ آوز دبیو سکه کید دادنیت او خوا آجایلیا و روزی هاو بش پیدا کران بانگ دکاد هاو بشانی کداتان نابون بومن لشون دلن پیمان راجیاندی کز لئیم شاید نین
1: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص
0: وونبون ليان اواني بيشتر ديان پرستن وزانيان كهيس پنايا چيان نيا

0: مطور
1: آدمی ماندو نابه لداوا کردنی خیر و خوشی و اگر ناخوشیک دو تاری ببه او به هیواو نا امید دبه
0: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت

و اگر پیمان بخشی مهربانی یک للاین خو مانوا لپاش زیان یک لی کوتوا دلید امهی خو ما و گمان نابم روژ دوائی برپا بید و اگر گرین رامو بولای پروردگارم زندوبو نو هبو بی گمان لای خوا پاداشتی زور چاکم هیا جاسوین بخوا حوال دادین بوانی بی باور بون بوی کردو یعنی لدنیا و سوین بخوا پیان دتجین سزای چی به هزو بتین.

بله پیم بلین اگر قرآن للاین خواه بو پاشان ایوش باورتان پی نکرد چه گمراتر لو کسی کلد جایتی چی دور لراستی دا بید.

و اوانی جگل خواه دوستانی چیان بو خواهان حل بجاردوا خواه آگا دارو چاو دیر بسریانوا و تو ای محمد صلی الله علیه و سلم بریکار نید بسریانوا.

هروها نگامان کردوا بود قرآنیک بزمانی عربی بو اوی خلچی مکو کسانی دورو بری بترسینی و خلق آگری بلیسد.

0: رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير
1: و اگر خوا بیویستا دی کردن با یک نتوا باوردار یان بی باور بلام هر کسی چی بوی دی خات نو مهربانی خوی و ستمکارکانیش هیز دوستو یارمتی داری چیان نیا.

آیا آوان جگل خوا پشتیوان و دوستانی چیان بو خویان حل بجاردوا؟ هر خوا پشتیوان و دوستا و تنها او مردوان زندو دکاتوا و او بتوانه بسر هموش تیگدا.

0: خوا بدی هنری آسمان کانو زویه بوی بدی هناون هاو سران لخودی خوتان هروها لآجلیش دا جوتی دا هناو لجود بون دا جمارتان زوردکات هیچ تیک بوینی خوانیه و او بی سری بینایا
1: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
0: هربو أوكري لكاني دصلاة داري آسمان كانو زبي رزق روزي فراوان دكاتو ديقريت وبو هركسي كبيويت براستي خواه آقادار بهموشتك
1: شرع

0: او آینی بوداناون کفرمانی داو بنوحو اوش نگاما کردو بوتو اوش کفرمان من داو با ابراهیم و موسا و عیسا کلسر او آینب بریک و راستی و جیاوازی تیدا مکن زور قرسو گران بلای هاو بجدان رانو اوی اوانی با بانگ دکی خواه هر کسی بوی حالی دب جیره با مسلمان بون لای خوی و کسی غرینمونی دکات با لای خوی که بگرید توا
1: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب
0: و جیاواز نبون مگر لپاش اوی کزانست و زانیاری هم بوهاد بهوی دجایتی و حسودی نیوانی آنوا و اگر فرمان یک پیشتر لپروردگار تو در نسوایا تاکاتی دیاری کراو دبی بجین اوا بریار لنیوانی آن داده کرا بسزادانی آن و براستی اوانی لدوای اوان نامی آن پیدرا لگمان و دودلی بون لی
1: فلذلك فدعو

تتوب او بانگواز بکو راز بل سر اینکد بو زوری فرمانت پیکراوا وشوین آرز وکانی اوان مکوا وبلی باورم هینا و بهرنامه کخوانا دوی تخواروا وفرمانم پیدراو کداد پروربم لنیوان تاندا خوا پروردگاری ایم و ایوشا پاداشتی کردوی خو من بو خو منو پاداشتی کردوی ایوش بو خوتانا هیچ بلگه اگ نما و لنیوان ایم و ایو دا باس نکرابه خوال روژی دوائی دا کومان دکاتوا گرانوش هر بولای اوه.

0: خوادل سوز ببندکانی هر کسی بوی رزق و روزی دادات و هر او بهیزو بد صلاتا
1: من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه

هر کس برهمی دوا روجی بوه ایم برهمکی بو زیاد دکین و هر کس ایک برهمی دنیای بوه هنده لدنیای پیدا دین بلام لروجی دوایی دا هیچ بشه چینیا.

اخو او بی باورانها و بشانی چیان هیا آینی چیان بوداناون کخوار ریگی پین داوا و اگر بریاری یک زاری دن نتوایا لنیوانیان دا بریار دا درابا لناو بردنیان و براستی بوستم کاران سزای سختی آزار در هیا.

توستم کاران دبینی زور ده ترسن لتاو اوی کردو یانا بگمان او سزا هر دو چار یان دبید و اوانی باور یان هینا و چاککان یان کردو لناو باختکانی بهشتان اگدان للایم پروردگار یان و هر چیان بوی بویان آماده اوی چاک و بخششی زور گورا.

0: خو اگر خوا رزق و روزی فراوان بکرده بو بندکانی لزوی داستم یاندکرد بلام خوا رزق و روزی بو اندازه ده نیره تخوارو کخوی بیوه براستی خوا با آگاو بینه ببندکانی.
1: و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته وهو الولي الحميد.
0: وخوا او ذاته كباران دبارينه لپاش اوي كخلچينا اميد بون وباران رحمتي خوي بلاو دكاتوا وهل او پشتوانو سپاس كراوا.

0: ولا بلگکانی د صلاتی خوایا دروس کردنی آسمانکان و زویو او ای بلاوی کردوتا ول هر دو چیان دال جان لبران و خوا هر کاتی بیوی بتوانه بسر کو کردن ویان دا
1: و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر
0: و هر ناخوش یکتان توج بو بی او با هوی کردوی خرابی خوتانه ویا ولا زوره چیش تاپوشی کردوا
1: و ما

0: و اوانی کجورالی پروردگاریان کردوا و نویجکانیان بچاچی انجام داوا و کارو باری نیوانیان بپرسو مشورتا ولو روزي پیمان داون دی بخشن.
1: والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون
0: و اوانی کاتی دست دریجیان لیدکرید طولی خویان دستین نو سدان آخن.

0: و طولی هر خراپیک بوینی خوی جا هر کسی ببوری و آشتی بکات او پاداشتی اولای خوایا براستی خواستم کارانی خوش ناوی
1: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل
0: و هر کس طولب سینه لپاش او استمیلی کراوا اوانه هیچ خطایی چیان لسر نیا
1: انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم
0: خطاها لسر او كسانه كستم لخلچي دكن وبناهق خرابكاري دكن لزويدا اوانه سزاي زور سختيان بوهيا
1: ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور
0: وهركس خوغلو لي بردبي براستي املكانا قربا يخو بسندكانا
1: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل
0: وهر کس خواه گمرای بکات او پاش او هیز دوست و یارمتی دری چینیا وستمکاران دبینی کاتی سزای خواه دبینن دلین آی ریگه که بگرینو بو دنیا

و دیان بینی پیشانی دوزخ ددرین با ملکتی و زلیلی و داماوی با گوشی تاو با دزی و دروانن و اوانی کباوریان هینا و دلین براستی زیان بارکان اوانن کخویان و کسو کاریان لروجی هستان و دالد از داو بیدار بن براستی استمکارکان لسزایچی همیشه ایدان.

0: جا اگر رویان ورجیرا او ایم تومان بپاریزن ننارد و بوسریان تو تنها راگیان دند لسره و براستی کات ایم للان خومانو بهریگ بکسی بتسجین پید الخوش دبی و اگر ناخوشی چیان توش بید بهوی کردوی خویانو او براستی آدمی پینزانو سفلیا
1: لله ملک السماوات والارض

هر بو خواه پاشایتی آسمان کانو زوی هر چی بیوی بدی دهنه بو هر کسی بیوی کچی پیدا بخشید و بو هر کس بیوی کوری پیدا بخشید.

بو هیچ کس نبوه که خواق سیده گلده بکات مگر بسروش یان لپشت پرده و یان نراویک بنیرید و بفرمانی خوی اوی کبیه و سروشی دکات براستی خواب لندی کار درسته.

هر بوشه وک وحی پیده قرآن من با تو ناد ای محمد صلی الله علیه و سلم بفرمانی خو من کتو ند زانی کتاب و ایمان تیا بلام ایم او من کرد رونا چیک رینمونی هر کسی چی پیده کن کب من ود لبندکان من و براستی تو خلق رینمونی دکید بوری گای راس

0: و او خواهی که لآسمان و با اندازه بارانی با باراندون داولاتی چی وشک و مردوی پیزندو دکینوا آبو زور ایوش زندو دکرینوا
1: والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلک والانعام ما تركبون
0: و او خواهی که همو زو تکانی بدی هنوا و کشتی و لاخی با فراهم هنوا کسواری اندبن
1: لتس

و او فرشتانی که بنده خوای بخشندن به مینه اندادنان آیا اوان بدیاری درست کردن یانو بون بگمان او شایتی اند نسریت و پرسیاری اند لدکره.

0: نخیروانیا بلکو دیانود براستی ایم باو با پیران من لسر آین یک دیوا و بیگو من ایمش پیروی ریبازی اوانین و
1: کذالک ما ارسلنا من قبلک فی

هروها پیشتو هیچ پیغمبریک من ننرد ولا شارک دا مگر دولمندکانی و تو یانا براستی ایم باو با پیرانی خو من لسر آینیک دیوا و براستی ایم لسر آینی اوان دروین.

خو اگر لبر او نبوایا که خلچی ببن با امتی بباور و ما اندکر هر کس بباور بوایا بخوای مهربان سقف خانوکانی اللذیو بوایا هر وها پلکان که پیدا سردکون بو ما اندکردن بزیو.

برنامه نزا قرآنی کن. ام برنامه لرادوی محرابو پشکشتان دکرید. نزا قرآنی کن راوو شکاری آیت قرآنی کن دکات کباسی دعا دکا. لبرنامه نزا قرآنی کن دا اشنا دبین بنزاو مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید. لنزا قرآنی کن دا فیری آدابکانی دعاو پارانو دبین. گوریو پلین زمان بارون دبیتوا. برنامه نزا قرآنی کن لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق. برنامه نزا قرآنی کن.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهلقي أمر من دا أمانة ولامي أو برسيارة بدينا كآية قرآن دعائي كامل قروهي بو ايما تومار كردو قرآن دعا كاني چه دستيكي لمخلوقاتي تومار كردو و ايمش روجانا ايخوينينا و اكري ايمش او دعايانا دوباره بكينا. آيا دعا كاني قرآن تنهاي تاقميكي تايبتا تنهاي پیغمبرانا درودیان لسربه تنهاي ملائكيا تنهاي ايمان دارانا. آیا دعا کانی قرآن دعای تدایهی بی برویان؟ آیا دعا کان لدنیا کراون؟ آیا دعا کان لدوا روژا کرین؟ ام پرسیاران لحلقی امرو دا امانه بی والامی کیمان دست که بی برزان که تگور دبینه و لقرآن اروین ناو لاپرکانی قرآن دعا قرآن یکان سرنجین ابینین اواني دعايا لقرآن تومار كراو ايما روجانا اي خوينين و دعا كانيان دابش بي بو دوبش اواني دعايا كردوا لدنيا دا و اواني دعايا كردوا لدوا روج دا اواني اپارين و لخواي قورا لم دنيا دا لجياني دنيا دا و دستيك و خلقانيكش اپارين و لدوا روج دا قرآن لهر دو گروپا کهی بو ایمتو مار کردو. سرطا بابزانین او دستو تاقمانان کین که لدنیا دا دعاو هاوارو پارانویان انجام داو قرآنش بو ایمی تسجیل کردو. یکمین کسیک که هات سر دنیا و خوای گوره درستی کرد آدمو هاو سرکی بو حوا. آدم و حوا دوای اوی کوت نهلو بلاوازی خویان لبهشت بی بشکران بو ماویک و شیطان زفری پی بردن حالی خلطاندن لیردا امیدیان بخوا پیا کرده و داوا و هاوار و پارانویان بو خاونکیان برس کرده و لگل او دا او تنبیه و آگادار کردنوی پروردگار بو اوان پی و تبون لسر تاوا قرآن که لزور جگه دا بو ایمیتو مار کردوا کاتیک آدم و لگل هاو سرکی دا لبهشتا دیشتجه کران و هموشتیکیان بو روابو بکاری بهن و سودی لبین و لگلی ببن تنها نزیگن بونه و نبه تنها لیک درخت تنها یک درخت سنوری بودان رابو قدغه کرابو لوی اوان بکاری بینن بی خون یعن لین زیگ ببنوا بلا شیطانی فیلباز ویستی آدمو هاو سرکی لم ریزی خوا پیداون بیبشیان بکا حتی بن سریانو پیوتن اگر ایوالو دارب خون چندانش تیتر تنده سکوه بم جوره که ایم همو من چی رو که کی ازانین لیره دا که آدم کوتا حلو لگل هاو سرکی دا یکمین هنگاوک حلی گرد یکمین حلویستو هستک نواندی او بو داوا و پارانوی بو پروردگاری برسکاتا بو تعبیری که قرآن بو ایمی تو مار کردو لا آیتی 23 سوره الاعراف دا کاتب فرمید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خاونا كمان ايما استمان لدروني خومان كرت ايما استمان لخومان كرت براستي ايما خومان بوينماي اوي بمحالة بقين دی پروردگار من اگر توش لی من خوش نبی و رحم من پینکی بزید نیتا و پیامانا براستی ایم خسارت من دبین زیان لکو توی گوره ایمین سرک ادبی آدم لگل
هاو سرکی دا چون لبران بر پروردگار یاندا چن امید یان بگوریی و ببزیی او خواهنی خویانا لگل او دا یکشتیان لیده و کرابو نکره اوان او هلیان انجام دا بجوی شیطان یان کرد بجوی خوای رحمان یان نکرد خوای گوره هموشتی که بو اوان آسان کرد بو لخزمتی اوانا بو لبهشتا تنها یک درخت لوان قدغه کراو بو اویش بو تاقی کرنوا اوان لو تاقی کرنوا یدا سرکوتو نبون بلام بدر بنعمتی دعا بهاوار لیا کردن بوی امیدیان بخوایا گرانوا بولای خوا هلبتا دعا نعمتی زور گوره خودی دعا نعمتی فره گوره بو انسانی ایمان دار کلکاتی که همو درگا کان لسری داخره درگای پروردگار کراوه درگای خواهنه که اندان آخری لسر هیچ کسیک لسر هیچ بونواریک و مخلوقیک اما یک دعایه که لو دعایانی لقرآن دا تومار کراوه که یکمین مروف لگل هاو سرکی دا برو خواهنه که اند برزیان کردو تا دسته یکی تر که دعایان لقرآن دا تومار کراوه پیغمبران نردراوانی خوان البته پیغمبران درودی خوایان لسر به بحکم اوی لگل خوا دا زور نزیکن و اوان نردراوی خوان پیام هینرن توشی اشکنجه و ناراحتی و زحمتی زور بنوا بو دعا کانین لقرآن دا جوان تو مار کراو بو هر کشه یکو گرفتیک دعایان لخوای خوایان کردوا کبه بدمیانو یکمین دعا که للاین نوح علیه السلام و دعای اوی کنیر دراب و لای قومیکو پن نوصو پنجا سال لناویانا مای و دسته یکی کم نبی کسیک بروای بونهینا و لسورتی نوح دا بدریجی قرآن او ما نبورو نکات و کچون نوح بشو روش کود پو بان کرنی اوان بچندان شوازی جور او جور هاواری اوانی اکر داوای لوان اکر بین بدن بانگوازی خواوا بشوازی نهینی واشکرا بشو روش بهمو شوازکانی بانگواز او اپار او داوای اکر لیان بلام کاتیک اوان اتر بریاری خویان دابو که ایتر ایمه شوین تو ناکبین و امیدت به ایمه نبه داوال ایمه مکه بروات بهینین پیتو شوین توب کبین بای قرآن لکو تا یکانی سوره نوح دا دعا کانی حضرت نوحمان بو تزیل دکا که فرمی ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا و پیجوا ولا تزید الظالمین الا ضلالا یا خود دعای اوه ولا تزید الظالمین الا تبارا دعای اوه که قرآن همو او ریگانی پینشان داین که نوح گرتی بویا بر بران بر قومکی او نزی که هزار ساله تنها پنجا سال به پیغمبر اگلناو ملت و قومی که خریکی بانگواز به ایتر کسی که تر نای بدن بانگواز دکه و قرآن او دعایانش من با تو مارکا که اله ایتر ام گله ام خلکه نای نسر ره دی خواه ام سرزویی تو امانی که لسرینی ایتر نخویان و نو چکانیان ایمان ناهینن دی خواهی ام خلکا ام وچه ام نویا ام دستو تاقمه لناو ببو دستو تاقمه که دیگه بهینه چون که امانه تنها گمرایی زیاد دکن تنها گمرایی بلاو دکنه یکی کتر لو پیغمبرانی که دعای لقرآن دا تو مار کرا و دعای حضرت نوح حاتو که اویش حضرت هود که قرآن لکه دعا کانی بو ایما تو مارکا کاتک فرمویتی رب انصرنی بما کذبو دعای اوی او کاری خوی انجام دهو و بواجبی خوی هستاو فرمانی خوی بوان را گیاندو بچندان شیوه لقرآن ده مناقشه و حوارکا لگل گلکیو لگل قومکی داو بوشی یا قومی دیتا گو لگل یانا اوان بروای پیناهن و بدروی دخنوها حضرت هودیش دلی دی خواه من سرخه که من نوی نری توم که من پیام هی نری توم من سرخه بسر دروکانی اوانده بسر بدروخسنوی اوانده هنی سرکوتنی تو با من برامبر بدروخسنوی اوانه من هیج نیم من تنها نوی نری توم بلان بدروخسنوی اوان پا
پێویستەکە داوام وایە خاوەنەکەم من و من کەم من خۆم نا، بەڵکو ئەو پەیامەی هێناومە ئەو ڕیسالەتەی تۆ بە منت داوە. بیسەلمێنە بۆیان کە ئێمە لەلایەن پەروەردگارەوە نێردراوین و وەعدی خوا ڕاستە و پەیمانی خۆی ئەهێنێتە جێ. دوعای سێمی قورئان کە پێغەمبەران ئەنجامیان داوە و ئێمە چینە خزمەتی دوعای حەزرەتی ئیبراهیم و یەکێک لە کوڕەکانیتی حەزرەتی ئیسماعیل. ئەم دوو پێغەمبەرە بەڕێزە لە قورئاندا کارەکانیان تۆمار کراوە، وەک حەزرەتی ئیبراهیم خۆی کە دوعاکە بۆ باوکی و دوعاکە بۆ گەلەکەی، بەڵام کاتێک نە باوکی دێتە سەرڕێ و نە گەلەکەی دێتە سەرڕێ، هەرچەند ئەو دوعایان بۆکە و داواکە خوایە وەغفر لی ئەبی إنه كان من الضالين، يا لجيغي اكترا فرمي سأستغفر لك ربي، داوا كم بو تولاي پر وردگارم خواليت خوش ببه. وكاتيق لقل كورا كيدا اما برامبر باوكي پیغمبر من إبراهيم لبرامبر باوكي دا آوا پارتو لپر وردگار، هرچند قرآن دعائي لسورة توبة دا پیمان دلي بو پیغمبر ابراهیم داوای لی خوشبونی با باوشی کردو. و ما کان استغفار ابراهیم لی ابیه الا عن موعدت وعدها ایاه، البته دعا کانی ابراهیمی کری با باوشی لکه با او بشرت بو که باوشی وعده کی دابو پیمان کی دابو که ایمان بهینه برواب که. حزرتی ابراهیمیش دعا کانی بو مرجع کر خواهی جانوا باو کم پیمان دا خریک مرجع که خواهی هدایتی بدو لی خوش ببا. بەڵام کاتێک ئەو بڕیاری خۆیدا و یەکلابوویەوە، حەزرەتی ئیبراهیمی ژتر بۆی نییە دوعا بۆ کەسێ بکا کە ئیتر یەکلا بۆتەوە و بێئومێد بووە لەوەی کە بڕوا بهێنێ. خۆشەویستانم باش ئەم ناوبڕە بە یەکتری دەگەینەوە.

پێغەمبەر مان حەزرەتی ئیبراهیم کە باوکی هەموو پێغەمبەرە لەچێک لە دوعاکانی تری لە کاتی بنیاتنانی ماڵی خوادا و یەکەمین ماڵی خوا لەسەر زەویدا کە لە شاری مەککەی پیرۆز کاتێک لەگەڵ کوڕەکەیدا خەریکی دروستکردنی ماڵی خوان و بەردەکان بەرزەکەنەوە و دیوارەکان هەڵستن بەرزەکەنەوە قورآن فرمي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل هردو كان بيكا ووا بيتي خوا بنياتني تضلين لبران برأم كاريان دا تنها دعوائي كان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم خاونا كمان أمامان لي ورقرا بنياتناني أما علمان لي ورقرها لم جيغا يدا أما بفرماني تو إما بنيات ماندا أما فضلي تو إما كإمد كردا شاقرد كإمد كردا كريكار لاي خود دي خوايا قبول مان قبولي كليمان أو كاري أنجام ماندا لإبراهيم لكركم إسماعيل هردو كان بيكوا دز برزكنا وبو أسمان خوايا ليمان قبولك إنك أنت السميع العليم تو أبيسي تو بيسري وتو أزانا وآقاداري خاونا كمان ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك خاونا كمان هردوكمان بجرب مسلمان تسليمي توبو بين ولنا وكان من لوچا كان من كسانيك ببكونوا كسانيك بين كببنا إمام ببنا أمة ببنا كسانيكي ترشويني اوان بكبه ببنا كسانيكي ايمان دار بو اوي مسلمان ببن تسليم ببن ياخد حضرت ابراهيم لجيكي تردع فرمي رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام هما شهر دعائكي ديكي حضرت ابراهيم لكاتك دا كلمك او ببي بيت دروز دكاو خيزانو هاو سركي لوي جيه يلي ياخد نجيغي كتر دا حزرة إبراهيم دعاي تومار كراو وكاتي فرموي ربي هب لي حكمه وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم دبيني بيغمبران دروديان لسربي وا بيغمبر إبراهيم إجباوكي همو بيغمبران أبيني چون جياني بريتي لدعا چون دعا بو باوكي أكا كاتيك امیدی با وحی بلکو خواهی گوره لی خوش ببه و اویش هدایت بده و چون لگل کرکی دا دعا دکا لکاتی بنیاتنانی بیتو کعبه ده و چون دعا با خلکی ناوچکانی مکه اکا که مالی خواه لوی دروس کراوه و دعا با نوکانی دعای خوی اکا که همویان بلکو خواه پرز بمن و دعا با خوی اکا و دعا با اکا که لدوار روش دا بلکو او ببیت اسوه و قدوه نابی او باسی او ببیت مای اوی خلکی شوینی کون و او لبهشتا خوای گوره جیگهی کی باشی بی ببخشه اکی کتر لپیغمبران درودی خوای لسر بی که لدعا کانی لقرآن دا تو مار کراوه حضرت لوط درودی لسر بی حضرت لوط که تگلنی او قومی اکایا که گناه گورکان انجام دنو گناهی زور نا شیرین ل ناو او کومل دا بلاو او ایش کوبونه وی نیر لگل نیر دا چون قرآن دعای او پیغمبر بو ایمه تو مارکا و افرمی رب انصرنی على القوم المفسدین پاجوی گفتاری خویل لگل یان ابرینیتا و دیالوگی که زور لگل یان اکا و اینکاری و اکا اوان خریکی چین بو آوا اکن بو خریکی او فسادن بو آوا معامله لگل یک تری دا اکن لجیگای زور قرآن لجیگای تر دا قرآن زور جوان شی اکاتا و کچون حضرتی لوط داوی لگل اکی کردوها باواز لم اخلاق ناشری نبینن بلا هم کاتیک او گلواز ناینن هر بردوام ابنو انکاری اکن قرآن دعای حضرت لوط من با تو مارکا کاتی فرموی دی خواه سرم خواه بسر قوم اگدا که براستی مفسدن براستی خراب کارن دعای حضرت یوسف
درودی لسر به لقرآن دا بچه تعبیری که جوان تعبیری دراو تو یوسف کل منالی و کوتناو اشکن جو کوتناو امتحان و ابتلای تاقی کرنوی زور سیروا للاین براکانی و دعایی بوی بندو لمالک دا لویش دوباره خیزان جنی او مالا کوتا اوی فیلی که با دروس که کیده که با آماده بکا والکول خشتی بریو لگل او داکاری خراپ انجام با بلام پلی برزی ایمانی حضرت یوسفو نسیحی او لخاونکی خویوا و اخلاقی برزی او بجوره کی تربو او داواکانی اوانی همون رد کردوا بلکو اگر آماده بو بچه ناو زندانی شوا زندان حل بجیرو زندانی لا خوشویستر به آوا داوای خوی بو خواهنکی برس کرده و فرموی ربی قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی ای خواهنکم براستی زندان لام شیرین ترو خوشویست رو باشتر لوی اوان من بانکن بوی اوان من بانکن بوی کاری خلاپ لگل یعنی انجام بم آفرتانی مصر و عزیزی مصر و آفرت ناو دارکانی مصر همو یعنی اینوی من لگل یعنی کاری خلاپ انجام بم و دستی کلکم بلام اگر اوان هر رشل منکن بوی اگر منم کار انجام ندن زندانیم بکن و ازیت و ازارم بو آماده کن خاونکم من برام بر او کاری اوان سجن پیم باشر و پیم خوشویستره تی پروردگارا و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین سیرکا ام دعایا بم تعبیره و کو خبریک و کو چون لحلقی رابر دعا و تمان اشگل اسلوب کانی دعا شوازی در برینه کی اوه خبر لحالی خود بدهی خبر بدهی که من اما حال ما ای خواه خود بی بدم هاوار ما آوا یوسف تعبیره که لحالی خوی و ایلا تصرف عنی کیدهن و اگر پروردگارا ای خاونکم اگر تو لکیدو فیلی اوان من نپاریزی من در نهینی براستی لوانه اصبو الیهن روانه من لخشت ببریم روبوان بکم میلیان بو بکم اصبو الیهن که کلمه اصبو لو شی صبیوا هاتوا که لو صبیان کاته منالانک غلامانک منال میرد مندالک کاته هنده هنگایو هیا اگل لو استمنی او دا پی اشتهی آسایی بیو یا مروف خوی نگره لبران بر شهوت و غریز جنسی کانی دا لسردمی گنجیتی و لسردمی میرد مندالی دا لسردمی مراهقی دا اگر کسی کش دین لدز بده، عقل لدز بده، منطق و حکمت لدز بده، بگو من، اما اکویت او حالت و وکسی که میرد من دالی لیده. خواه نکم، من لبران بر او دامن نکو مناو تلی اوان و آمادم زندانی حل بجیرم، آمادم او پری اشکنجا قبول بکم، بمرجت و بی بدم، و اکم من الجاهلی، و اگر او کات من کوت من او دابی اوان و بر راستیت من نفام بم من نزان بم من لبرام بر نعمت کانی تو دام من شکرانه بجیر نبم من بندی تو نامینم آوا بوشی وی بو تعبیره بو اسلوبه یوسف علیه السلام دعا و داوا و هاوار و پارانوی خوی بو خاونکی بر زکات و لشو تاریک کانده بوی قرآن یکسری دعای او افرمه فاستجبنا فاستجاب له ربه خواهات بدم دعواكي خاوانكي هات بدم يو دعواي لي قبول كر هرچند دعواكا بوابوك او بكتشت الزندان و حلبت الزندان يجبو او جاركي تر برنامه كي تر بوك خواي قورا حكمتي خوي برياري لسر دابو بلام خواهات بدم دعواكي وك دعواكي ابي جوابو تصرف اصرف عني كيدهن داواي كردبو فصرف عنه كيدهن كيدي اواني ليلادا او درخست ولا كيدو فيلي اوان براستي اوا اگر مروف داوابكا بو اخلاص و بو دلاباكا اوا داوابكا و اما دي همو قربانيك بي لو رزقاري بي لو گناها گوريها اوا خواده بدم داواي بنده اكو كويليك لمالكا كشو روش فیل آماده اکریو برنامه ساز اکریو اوی یوسفی جوان یوسفی اخلاق برز لخشته برنو وکو خویان پیسو چپالی بکن.
دعای کیتری یک کیتر لپیغمبران که قرآن بو ایمی تو مار کردوا دعای حضرت ایوب درودی خواهی لسر بی حربت حضرت ایوبش وکو یوسف علیه السلام دعای خوی برس کردوا بولای پروردگاری خبری نرد خبری بو پروردگار کی برس کردوا خواهن کم من دعای آوا کم من نخوش کوتمو امتحان کراومو لش ساغیم لیسن راوتو آوا نمان دوم بدست نخوش یوا بس من اوان دبرزکم و بولایتو انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین قرآن ام دعایان من بو تزدیلکا بو تومارکا بو ای پند بی بو ایما عبرتو درسوانه بی بو ایما کاتگل او پر اشکن جو زحمتی و ناراحتی این چون اپارینوا چون برام برخوابنکمان ناراحتی خومان سکالای خومان درابرین و حضرت یونسیش علیه السلام هر به همان شیوه کاتگ لناو سکی حود دایه لناو تاریکی کان دایه چون اگر ریتو بولای خواهنکی چون خواهنکی خوی بگوره بطاک اناسه چون او پاگا کاتو لهرچی عیب و نقصه که چون هرچی عیب و نقص و ستم ای خات سر خوی بو تعبیر برزی که فرموی لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین آبم تعبیر بلیغ پرمانای پرسوز پرزلزلت خوای گوره ده بدم داواکه و موسی علیه السلام که لگل خواده کوتو تگو گفتو گوی کردو و کاتیگ نردراو بولای فرعونو تاقمکی او لو کات دا دعای خوی بو پروردگاری خوی برزکاتو قال رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي موسى عليه السلام بو أوي فرمانك إخوة جوان جبجك لفرماني إخوة أهل نهات هات جير فرماني إخوة بلام خاونكم داوام هيليت اشرح اشرح لي صدري ضلكم والبك شرحكي ضلنيامك کارکانم بو آسان که اما کارکی زور سخته که من بچم بردمی فرعون و زمانم گریه کی تیدایه زمانم پاراو که اگر او روایتش راز به زمانی موسی علیه السلام گریه تیدایو به استاکه نای که تا عذر خواه من در بینه دعواه خواه ام کشمه بو حل که و اکره لای مفسرین اما هر بو او به خواه بلیغم که خواه به هزم که زمانه که پاراوم پی بخشه که تی بگم لوی ایلم یکم جار خوم تی بگم یفقهو قولی و اجعلی وزیرم من اهلی هارون اخی دی کسی شش بکه پشتیوان مو یارمتی درم و ابزانم براکشم او بو من باشترین پشتیوانه که بیت هاوکارم بویا لجیگه اکتری قرآن لا حد باسی حضرت موسی لگل هارونی برایدا دعای اکمان بو تام تو مارکا لا آیتی هشتا و هشتی سوره یونسا که افرمه رب نطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم خاونا كمان او اما لقل بنو اسرائيل لقل فرعون دستو تاقم كيدا او ايد لسرمان بو كردمان بلام اوان نايا نسرري اوان عنادي اكن دي خوايا پروردگار من مالي اوان كا پي مغرورن كوري كروا دليان تنكا كدلي اوان تازا شرح نابه اوان ايمان ناينن حتى ازاري اشكنجو سزاي سختيان بو ننيري برزان بمهند دينا كوتاي حلقي امرو لحلقي داهاتو دا دريجا بباسي او كسانا ادين كلا قرآن دا دعا كانيان تو مار كراوا كيستاكا هشت پیغمبر من باس کرد درودی خواهن لسر به بس بینه پیغمبران کی دیکش که لقرآن دا دعایان تو مرکرا و اهینین و دریجه بباسه کمان دین تا حلقی دا هاتو همو لای بخواه اسپیرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

وسن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

بلام لوانشه برام برکان اوانش قسکان صحیح و راز بی پیرزی احتمالی هی اوانش هر راز بی شنی هر قسی من راز بی یعن که دی فرمو مثلا من اجتهاد کم کردوا اگر بوتان در کود او اجتهاد من حلیا حدیثی که صحیح قولی که علماء آثار صحابه هبو دی فرمو قسکی من بپانایی دیوارک دادن او قسی ور بگنن که صحیح جابوه خوشوی سان اما خالکی زور مهم براسی که انسان بشوان حق بکوی لخلافه بزانی بگره بشوان حقه که حقه که لکویه هر کسی که حقی للایه تو او کاتا که حق للای تو نبو بلکا که من داولی بودن نکم من راسم نکد حالم کرد داولی بودن نکم بلا تو راست کرد قسکی تو راست بتایبتی خوشوی سان دو ماموسا دو ملا ملا فقیق یا مثلا دو امام یا دو مستهید یا مثلا بلین بونمون امرو جاری واسه لکه دبینی ام قصه که او قصه که ترکه او داره تو رازنی او داره تو رازنی امشتانه حالان براسی خوشویستان یا مده ببزانین حقه کلی چوه چوه حق یکشته اما محقه نیه یعنی تو که مخالفی فلان کسی فلان کس مخالفی فلان کسا بله امی لسر حقه او لسر حقه نه وانیه وانية وانية حق يكا خوي تعالى حقا وحقش يكشتك براسي بويا لبي هدو طرفك هدو لاك هدو جماعتك هدو نفرك بزان حقك لجوية بيدوزنو بقرن بشان حقا دائما بويا القرآن اللي فرمي ليحق الحق ويبطل الباطل دائما حق بحق بزاني بطال ببطال او مهم براسي خوشويسان تشكي لسر ام بابتا جواني كباس ماكد خوشويسان ابن القيم الجوزي ده فرمي كسيك خلقي بلاوة وابكا او خلقا شتي جوانو تاكي بي زني تاكيان بي ام انسانا اوانيتي سلامتا بي سنگو دلي كراوة دبي دليشي دو دبي لبالاو نخوشي و خواهی پردگاری دی پاریز لحچی خراپا و خراپا کاریه ادونیس چی که لزانکن دلی تو که مخالفی منی تو رقل من نابی تو تو رقل لو صورتی که بو مند حل تراشی و احلال بلای تو یعنی بلای تو که من کسی چی خراپم بو خود او کسد درست کردو که واتا او صورتش او من نیم خودی یعنی تو خود او صورت درست کردو که من دوا دانا و خست من خست ناو پیترازویا که و که من خرابم بس من نا اوانیم او خود او کسد درست کردو غاندی دلی مهم مهاتما غاندی زعیم و رئیسی هندی دلی چی دلی تو دلی اختلاف و جاوازی لرأیه نا بسر بچیشه با دجمناتی بو چون که اگر وابه منا منو خیزانکم کنا کوکی من هی لبینی که دبیر لهمو کز لیتری دجمنی دجمن تر بین کسی وانیه وانیه که واتا بقصه غاندی به رئیسی هندی لله دائما اختلاف که پیابو او اختلافا نابه سر بچشه با دجمناتی و دجمنکاری و رقوچین و او مسائلان آید القرنی زانای که کل سعودیه قصه که جوان دکا دلی تو اخلاق کانت وان لیکن که اخلاقی جوان بی رازاوه بی همو دور برکی خود بی که با او پرژینیان که عدل پرژینیان که باو اخلاق جوانانه خود او که تا چون که خاونی اخلاقی جوان اطرکی و شگنای بیتوا هر چند لجیر خاک و خولی شعبه او اطرک او پرژان دویتی که بلای کردیتوا با اخلاقی جوانی به حلم حوصلی با نرمونیانی با جوانو چاکی با تواضعی با عدالتی با رازگویی کسودی با خلق گاندو هر سنده لجر خاکیش دابه بلام او عطرو بونا خوشی او بونو برام خوشا هر بلاو بوتوو کتایی پینایم ایمان دار خوشوی سکان اما بو باسی خلاف با پشتیبانی خواه پرودگار دبه ایمان داران مسلمانان نابی خلافیان هبه نبی اختلافیان هبه اگر بوش با بشه وازگ بکه با پشتیوانی خواهی پرودگار

بو شار سریانی که ایم باسمان کرد لم منبروا بپشتیوانی خوی پردگار او شار سریان بکار بینین خلاف لنیوان پیاو آفرد دا لنیوان باوکو کرو کسکانی دا لنیوان دو طائفه دا لنیوان دو عشیرته لنیوان دو حزبه لنیوان دو قوم و ملته لنیوان دو حکمتو دو حزبه بپشتیوانی خوی پردگار بم شار سریانه شار سری ده به ناکوکی نامینه خوشی، خوشبختی، امان، آسایش و سعادت و بختواری ام شتا خوشانا سکینت و ویقارو و رز و حرمت دگریتو بو هدو طرح بلام خوان خواسته اگر بم سار سریانه که ایم باس مان که سار خلاف و اختلاف کان سار سری نکرین او معنوه سرده چشه بو زینو دان بو ناکوکی، شرنجیجی، یتر کشتن قتال، جدال، ناکوکی، نالباری، شر و دمار، خرابونی ولاد، یکترازان و تفرقه و نمانی برکالله کارکده. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه چار سری کشکان لا آماده و پیشکش کردنی برس دکتر ابوبکر صدیقی پیشکش کرا به هیوای سودی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سباسو استعيشي بيبايان بخواي قودا درود صلاة ورحمة وبركات لسيجان الروحي في غمري خواو يارو شوين كوتوان أمتي تاروج قيامت. مسلمانانی خوشویست، براو خوشکانی برز، بیوبستانی رادیوی محراب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. لزنجیر باسو بابتو وانکانی پرشنگی تابانی باس ایمانیکان دین و خزمتان لباس کیتر اویش چیجور گرتنا لسپاس گزاری خوای پروردگار لسر نعمتکان بدایتی کردن لرگی دلو روحو گیانو و چسباندنی او پرشنگا لناو ناخو دلو روح دا. بشی پانزهم لو پرشنگا لپرشنگی آیتو فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم که قرآنی پیروز دولمن دا بو دستواج پربرکتانی که باز لا سپاسگزاری و لیگدانوی هستی دانان بنازو نعمتکانی خوای پروردگار لجیانی بروادارا. بیوبستانی خوشویست، بیوبستانی برس، همو روژه که هل دید لسر مرووی ایماندار نعمتکان یک بدوای یک لجیانی انسانا هم نو ابنوا هم تازه ابنوا و هم نعمتی تر خوای پروردگار بخلات ای بخشه بتاک تاکی مروفکان. نعمتی لشساغی و جیان کردن و رزق و روزی و فرصد لدستابون و مجال و کاتی چاککاری و عبادت و پرستش امانه هموی نعمتن. هر نعمت یک لنعمتکانی خوای پروردگار درگا یک لدرگاکانی خوشبختی بسر جیانی انسان اکاتوا. بویا مروفش ابیل لهمبر ناز و نعمتکانا هلویستی هبیتو هلویست ور بگری با دل یکی پر لا سپاسگزاری و بناخو روح یکی بخشایش قبول کار و دلی آراستی رب العالمین بکا. لناو همو تالی و سوریکانی جیان خوشی و ناخوشیکان آزار و مینتیکان هوراز و نشیوکان انسان بیری به نعمتکانی خوای پروردگار زور لو زیاترن که انسان براوردی بکا با ناخوشیکانی جیانی یا با ناراحتیکانی جیانی، چون که نازو نعمتکان زور لو زیاترن که انسان جار جارا توشی خمیک ابی دلتنگیک ابی پریشانی و پجاریک ابی. سپاس گزاری لسر نازو نعمتکان بس اونیا که انسان بچن وشو دستواجه یک بیان لیه یا وکو لروجانه دا با زمان و دمی تعبیری لیبکا لیک دانوی لیبکا ای چیه؟ سپاس گزاری خوای پروردگار بار یکی درونیه، هست یکی آویتبونی روحا و ورچرخانی که لجیانا بندایتی و خواه پرستی که نیاز پاکانه که لدلوا کانیا وکی هل اقلیه بر رضابونی خوای پروردگار و بخوشویستی خوای پروردگار. جا هر برزیک هر کسیک لبراو خوشکی مسلمان چیجی سپاسگزاری ور بگری و تا چیج ور بگری لو ساتانی کتیای سپاسی خوا اکا که نعمتکانی خوا ابینی که هست بنازو نعمتکانی رب العالمین اکا، لو ساتا هست با آسودهی جیان اکا، هست با آرامشی دل اکا و هست اکا کاتکانی جیانی هموی کانیابی کی پربرکتن. بو یکا جیانی برزابونی خوای پروردگار آودان اکاتوا خوی دور اگری لوشتانی که آفاتی رنجاندنی رب العالمین. الله گیان لقرآنی پیروزا افرمی لئین شکرتم لأزیدنکم ولئین کفرتم ان عذابی لشدید. اگر ایو سپاسگزاری نعمتکان بنو دیان با یک با یکی او نعمتانه دا بنین که ایان بیننو ایان بیستنو لجیان تانا هستی پی اکن او خوای پروردگار لسرتان زیاد اکا و برکاتی خوی تی اکا و کاتیک که انسان پینزان ابیتو خوی لعاستی نازو نعمتکان کرو کور اکا چاوروانی تو ربونو چاوروانی سزای رب العالمین بی که روشی قیامتا بتایبت او کسانی ببی سپاس گزاری سر انیانو خوی پروردگار سزای کی سختیان ادا لهمبر او همو گنجی نیز نازو نعمتی که خوا خلاتی کرده بون خوش ویستانو بر ریزان ابی چه گنجینه یک لو گنجینه گورترو بنرختر بی که انسان بتوانه لبرانبر نازو نعمتکانی خوای پروردگار سپاس گزار بی وای لیپکات ببیت سپاس گزار و آرامش نودلی روناق بکاتو و پجارو نارحتی لی دور کویتو و ببیت هوکاری بدسهنان رزابونی خوا كواتا سپاس گزاري نعمت زياد اكا و پجارو خم لا ابا و رزابوني خواش بدس اهينيتو مسوگر اكا بو کسی سپاس گزار چه جوارگرتن لسپاس گزاري خواي پروردگار هستي كي قولا که انسان منتکاني خوا بسر خوايا و ابيني بو خوش حال ابي ببخششکاني خواي پروردگار و هست با ریزو پیزانینو چاولیبونی خوای پروردگار اکا که اما جیانی ارازی نیتوا همو ساتکانی پی ادروشی نیتوا بلکو اما خوی بو خوی سپاسگزاری جوری که لعبدایتی و خوای پرستی و بندایتی که دلی پی دولمنو آودانو پر ابید لرزابون بخوای پروردگار و چاوی پر ابید لقناعتو حس کردنو رازی بون ببشی خوا و درونی دور ابه لپجارو رقو بیزاریو نارحتی شکران بجیری خوای پروردگار ورچرخان لجیانی انسانا دروس اکا او کسی کتی اگا لمعنی سپاسگزاری و بیر اکا تو لپراویزو بروبو مکانی سپاسگزاری او تا پیغمرگیان افرمیه صل الله علیه وسلم ان الله لیرضا عن العبد ان یأکل الاکلتا فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها خواي پروردگار رازية لو بندي كاتي خواردن يك اخوا و سپاسي خواي لسر اكا يا كاتي خواردنو يك اخوا تو و سپاسي خواي لسر اكا بو سپاس گزاري رزابوني خوا بدس اهيني كواتا سپاس گزاري يك يك لوزگكاني گيشتن برزابوني رب العالمين سپاس گزاري بریتی لو پوشاکی که روژانه برکتی تیده دا اباره تخواره و بسر جیانی انسانه و بریتی لو سفرو خوانه که دولمنده ببرکتو رزامندی خوای پروردگارو نزیگبونه و لخوا بوی زور گرنگه انسانی ایماندار جیانی رازاوه بیو لا بچوکترین و گورترین و دیارترین و نادیارترین نازو نعمتکانی همیشه سپاسگزار بیه چون که سپاسگزاری جی بایخی گوره یکی اگلوانه خوای گوره نعمتکه لسر زیاد اکات و بردوامی اکا چون که رب العالمین بلینی داوا سپاسگزاران نعمتکان لسر زیاد و بردوام ابیه دو همین ارکی سپاسگزاری انجام دان ابیه تا پرژین و سپر و قلغان بو هشتنوی نعمتکان لجیانی انسانا با پیچوانه و انکاری کردنو پینزانینو پشت کردن لنعمتکان ابیت هوی فوتانو لدزدانیان خالیسی هم شکران بجیری و داننان با نعمتکان رب العالمین هوکاری نزیکی لخواه و بدسهنانی خوشویستی خوایا چوارمینیان هوکاری آرامی و آسودهی درون انسانی سپاسگزار لخمو پجارو دلراوکیو نا امیدی بدورا خالی پینجم انسان دولمن ابی بسرمایی قناعتو و رازیبون ببشی خواه لدلیا اچسپیتو چاو نبری تمالی خلکی بلکو ببشی خوی قناعت اکاتو لبشی خوی سودمند ابی او کات نبیت مروفی کی زیان بخش و نبیت کسی کی چاو چنوک لبرانبر خوشکو برای مسلمانیا بو یک سپاسگزاری خوای پروردگار دیار دو کالاو نشانی رنگا و رنگی جوانی هیا یکمیان وال انسانکا رازی ابی ببشی خوا دو همینیان هست اکا منتی خوای بسروی روژانه منتکانی خوا ابینه بسروی بو نمونا فرمیس کی چاو ابی چند با قیمت بی یا جولی پیلوی چاو یا پاراوی زمان یا وزو هیزی بیستن باقی اندامکانی تری ایمکا جیان من پیوی وابسته ابه اگر او اندام لکار بکوی یا لاواز ببی بو اوی چالاک ببی تو کرستو امریکی دسکردی مادی الکترونی کاربایی خیط جگی کبنی و ناچلو نقصان پیداویستی اکد بو جور اکا ابه چند خرجی بوید تا بکری و چند خرجی بوید روژانه بو اوی که کاری خوی بکا ای او نعمت گورانی که هیج ننگیه که تیانیا زور با آسایی و سانایی کارکانی خوی اکا ببی اوی ایم دسمان لچالاک کردن و کارا کردن یان هبید ابی چند گران بها بن و چند سرمایه که گوره بن لجیانی ایم دا لبرانبر یا خوای گوره داوای لیه کردوین با کارو کردو باوتو حلسو کوت من ببینین و بیستن من در بری سپاس گزاری بیندان بنین باو نعمتا سجده شکران بجیری برین و باو نعمتان چاکل لگل دورو بر ما نابکین خاله کی تریان انسانی ایماندار لگدانوی هبه تعبیر کردنی هبه هستی کاردانوی هبه لبرانبر نعمتکانا بدعا کردن بپارانوا بشکران بجیری خاله کی تر بکار خستنی او نعمتانا لعبادتی خوای پروردگارو لخزمت کردنی خلقا نگل گناهو تاوانو سرپیچی خواو آزار گیاندن بخلقا خاله کی تریان ام نعمتانا ببیت هوکاری بستنوی جیانی انسان لگل جیانی آخیرتی و بدسهنان رزامندی خوای پروردگار شوینواری نعمتی خوای پروردگار کات انسانک سپاسگزار بی چه شوینواری کی هیا سپاسگزاری نعمتک و نعمتکش لجیان مانا یکم دل آرام ابی درون آسوده ابی پجارو و رقو بیزاری و بیهیوائی لجیان انسان دور اکویت و خالی دو هم برکت اکویت مالو تندرستی و حلسو کوتو جیانی روژانه خالی سی همیان ایمان بونی بخواو با پایکانی ایمان زیاد اکا انسانی سپاس گزار قوناغ با قوناغ لنزیگ بونوی لرب العالمین خالی کی تر آسوارو برو بومی سپاس گزاری نعمتکانی خواو ناسینو ناساندنو دیان پیانانیان ابیت قلاو قلغانو پرژینی انسان لوی توشی سرکشی لخو بایی بون لخو رازی بون بخو نازین فیز کردن خو بگورزانین لم نخوشیانه ای پاریزیتو ابیت قلایک خالی پینجمینیان لای خلق خوشویست ابی للای خلق گرن ابی للای خلق بررس ابی للای خلق قبول کراو ابی چون که سپاس گزاران خوشویستی خوان او کسی ببیت خوشویستی خوان لای خلقی خواش خوشویست ابی ایم ای مسلمان چون بگینا او حالتو بار گرنگانی که پیویست لجیان مناوکو سپاس گزاریک پی بگینو دستی بخین خالی یکم بیر کرنو لنعمتکان و رامان تیانا جا او نعمتان لجسته مانا بی لجیان روژانه مانا بی لمالو دارایی بی لخیزانو منالو دورو برکه مانا بی لکارو کسابتو وظیفه مانا بی بیری لیکینو که امانه هموی هر یک بجور یک نعمتی خوان خواه داویتی با ایمه خالی دو هم زور سپاس گزاری و الحمدلله و شکرانه بجیری که او صفتی پیغمبران بوام خالی سی همین قناعت کردن باوی که همانه و چاو نبرین مالی خلق و جیانی خلق و هوشیارو آگاه بین که نعمتکانی خواه با قناعت پیبون اپاریز رو امینیتوام خالی که تر سود ورگرتن لنعمتکان لجبجه کردن عبادتکان من خالی پینجم دیان پیانانو راست
1: كردنوي ناخو درون من لهمبر نعمتكان كبيكين او نعمته بكر وسيليك بو اوي لخوان زيك بيتوا خالي ششمو كوتاي قجبين بون چاوي هوابرين اخواي پروردگار و لكاتيكا پجاريك خميك ناخوشيك زرريك نقصانيك رومانتيكا لبشيك لجيان مانا هزاران بشي نازو نعمتكان بيتوا ببير مانو و بو نعمتاني كهمانا بتوانين چار سري او كبو كوريانا بكين و دائما قجبين بين انساني ايماندار لجيانيا كاتي نعمتكان ابيني يا برچاوي اكوي يا بيري اكوي توا يكسر راستو خو علي الحمد لله خوايد ليد بزيابي من بسر كردو توا شكرانا بجيرتم باي پروردگاري شفرمي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اگر ايوا سپاس گزار بن نعمتكان لسرتان زياد ابيتو بركتي تي اكوي اگر ناشكر بنو كفراني نعمتكن بزانن سزاي خواي پروردگار لدنيا و لدوا روجا قرسو سختك روبروي ابن و بويك بردوام توبكار بين يكيق لو نعمتاني كخوا داويتي بأيما اويا كتوبكار بين واتن نعمتي سپاس گزاري خوا واما ليبكا پشيمان بين لهر هليك بزمان كردو مانا ببستن و ببينين كردو مانا بحلسو كوت مان كردو مانا چونك ايما انسان فريشتنين روزانه اکوینه هلو پلو خو من بین خو من خو داوی لبردون و پشیمانی کین ولا کس یکی شابینی من کس یک من بینی گناه یکی کرد هله کی لدز درچو بو من کرا امشګاری کینو بیری خینوه بوش من نکرا دعای هدایتی بوب کینو و عیبکی ستر کینو دای پوشینو بلین خوای پروردگار لی خوش ببی و دسی خراب و چپل من نبی لا اوی که کمو کوری خلق بلاو بکینوا و شایعی پی بکین و بیخینا برچاو یوی خلقی چون که اما قیزوون ترین رفتاری که انسان چپل اکا کاتی که بدوای عیب و نقصانی خلقا بگریتو حزب ننگی و نقصانی و شکاندن و آبروچونی خلق بکا او او کس براستی لأو پری شکستی اخلاقی و درونی دایا لدارمان روش دایا براستی انسانی سپاسگزارو انسانی هوشیارو انسانی روش برزو انسانی که خوانی کسایتی به او کسی که سپاسگزاری نعمتکانی خوایا که خوا پیداوا ولسر او هلو کمو کوریانش یکی اگل جورکانی سپاسگزاری توبه و استغفار چون که انسان که بتوانی توبه و استغفار که ابي بلا الحمد لله خوايا جان كبيرت خست ما وبشيمان بمولا غناها كانم وبيرت خست ما وكا شاول عيب نقصاني وغناه خلطي خلق بنو قين مو خومي لا استا كربكم اگر توانيم دعاي خير وامشغاري خيري او كسبكم ببنهاني اگر نم تواني وبم نكرا خواي پروردگار دعاي خيري بوبكم وبتوانم من اسباب خير بمنك اسباب شر لکو تای داوکین لخوای پروردگار خوای گیان زمانی کی سپاسگزار من پی بده دل یکی سپاسگزار من پی ببخشی اندامکان من هر همی ارکو وظیفه سپاسگزاری جیب جیب که لشو لروجا لسر کارو لبیکاری دا تو من لبیر بید چون که نعمتکانی تو او نزورن زور بی زور من مست بوین لناو زریای نازو نعمتکانا غرق بوینو هوشمان لدس داو و نایان بینین خوای پروردگار سپاسی نعمتکانت اکین لسروی همویانو نعمتی ایمان و ناسینی خود یار رب العالمین پاشان نعمتی پیغمری خواه و قرآن عظیم پاشان نعمتی خواه ناسی و دزگرتن من بر ریبازی پیغمبرانو خوای پروردگار سپاس گزارتین لسر نعمتی باو کودایک مالو خیزان نو و منالی باش خوای پروردگار لسر همو نعمت کانت دیار و نادیار پنهان و اشکرای سپاست اکین او اندی کشایستی تو بی سپاس بوتو یا رب العالمین حمد و سنا بوتو خوای پروردگار لسر نعمتی ماموستای چاک چاو ساقی چاک رینیشاندری باش سپاست اکین او کسانی که رینیشاندر مانن ماموستا مانن چاو ساق مانن براو آوینه دل سوز منن بو راس کرنوکان من لسر اوانه سپاس گزارتین که اوانت پی بخشیوین خوای پروردگار لباو کودایخ من خوش بی لمردوکان من خوش بی شفای نخوشکان من بدی هدایتی گنجولاوکان من بدی شر و فتنه و خرابه و پجاره و آجاوه و دستی شیطان لناو مانا دور خیتوام دستی خوشویستی و رحمتی خود لناو مانا بهیز بکی یا رب العالمین خوای پروردگار ولات و نشتیمان و ملت من لهمو غم و پجاره و فتنه و آجاوه بدور و سلامت کی امن و آسایش و آسودی و تبایی و خوشویستی و خواناسی لناو مانا بتین کی والسلام علیکم و رحمت الله وبركاته.

لرادوی محراب و برنامه تابان لآماده و پیشکش کرنی برس ما مستاجه و هر پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برئیس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

به نوع خدای بخشنده مهربان ملیاره ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذات پاچی الله که خواهونی همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوامن نوری ساو تازی سرمن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تارو جيدواي خوشوستانم عزيزانم سلام و رحمت و مهرباني خواهي قور برجه بسر دلو دروني همو من خوش حالم او زارش لبرنامه كي خوتان بسر هاتي اندلوس بخزمتان قيشت موا خوشوستان بسي پنج هوكار من کرد لهوكاري زعيفونو بيد صلاتي وروخاني دولتي مرابطون يچه قو هوكارانا بحثي كابرايك من کرد كناوي محمدي كوري تمرتا ام پياوا پيدابو وعلميشي زوري بدا سينا وهاد لمغرب دستي ببانگشي او علمي كر كهيبو پياويشي تند پياويشي تند طبيعات پياويشي تند و تيش لأمر بساكا کردنو لنهي لخرابا کردن دا کاتی که دام بانجی بلاو بوا کاتی که لدولتی مغرب علی کوری یوسفی کوری تاشفین رحمتی خواهن لبی کزانی پیاوی چی آوا پیدا بوا زور به هواشی ببی اوی بیگره ببی اوی لحبسینه ببی اوی تی هلدانی لگب کن هستا بانجی کرد بانجی قاضی چی خوشی کرد نای مالی چی کوری گوهای بو زور عالمی چی گوره بو بانجی کرد گوتی که که ورن مزادلی لگل بکن بوی او پیاوه که خوی بحق دادنه بحق که دیار به اگر ناحق باب زانم اگر حقی شبا بزانم طبعا محمدی کوری تو مورد او پیاوه ده سالان لکن شیعکان و سنه و معتزیلکان خیندویتی زور زیرک بو با علم و با همو قرآنی لبر بو هزار احادیثی لبر بو لعلم زانس زور شتيشي بيوين ابو بداخوا بلام لات ممارسة كردني او علم الواقع دا زور تندو تيجو نار حد بو دستيان بمزادلة كرد لقصركي علي كوري يوسفي كوري تاشفين مزادلة يشي زور تندو علميانا آخري محمدي كوري تمرد برديوا كلا مزادلة كي برديوا براستي علي كوري يوسفي تاشفين زور قريا زور گریه لما زیسکی زور گریه لبروی نیزانی یعنی چون او ملت من او بی آگابون لخوا او دور کتین و لخوا او همو گناه و بشر یا چون لمملکتی من پیدا بو زور اصفی چیشا زور زوریش غمی خواد براسی که لما زادل دا جیلی بو پشن قاضی مالی چی کری و های بسری لبن جی خلیفه گوری مسلمانان نا که علي قلتي علي بجي من بك او بياو حبسك هم روجي دينارك اللي سرفك لحبس خانك اگر نار روجك دادي هم خزينة دولتي اللي سرف دكي درقتيناي دوك لبروي براسي قاضي مالك عالم بو ايزاني ام بياو لقسكاني دا خوين اريجي ايزاني كداوي دسالات دكا ايزاني اخر روجك دادي خوين رجتن للايوي هيتزنيا بوی بعقلی دویز لگوری مسلمانم بگین ام پیام قطره علی کوری یوسفی کوری تاشفینیش سر بخو ایش ناکه خوشی حاکمی و زمانه نین عقل بون جیر بون پرسی چی با وزیره که خوی کر وزیره چی عقلی ها بود کوتی چی دلی تو والله زور ناما قولی است اما او پیاو بگرین پیاو بخو من بانگ من کردو بو قصر که مزادله لگه زنابی قاضی بکا إذا قاضي كدوران ديتي وإذا أما أو بياو بقرين براسينا عدالتي يقلو مسألة دايا باشان زياتر دن قباسي بلاو أبيت ولا ناو خلق دا قناعتي علي قناعتي با قاضيك با وزيرك هاتو بجي قاضينا كردو محمدي كوري تومرتي أم برلا كردو تي أم بخود عذابا محمدي كوري تومرتيش طبعا أم هوالة دكات جي خلقو جي فقه وزانا ودانا كان دا براسينا وبانجي برزبوا نزمي قوربو اتر خلق دوري لدا اوش هيدي هيدي قصي بودا كردون وزيرشي بو واسلوب اقناعشي زور بقوت بو لو تاردانو لمزادلة كردون لطرح مسائل دا اتر خلق يشي زور دوريان لدا ام بياو هيدي هيدي بختو شانسي وا قوردا بي بلام لمحاضره كانيدا باسي محمد مهدي ده كلبو خلق
باسی پیدا بونی محمد مهدی دکر لبو خلق باسی ضرورتی هاتنی محمد مهدی دکر لبو خلق باسی اوی ککاتی هاتو ایچیک پیدا بیداوی محمد مهدی و ام خلق قطار دکر لو ظلم مستمی کتی دایا بنظر خوی بنظر محمدی کوری تو مرتی ایتر کپاش اوی که طلبکان قناعتیان هات که محمد مهدی کسیکا لسلاله و نسل محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم او کابرای دی خلق نزاد داده لظلم مستم کاتی کزانی استا کاتیتی و همو قناعتیان هاتیا یک سر خوی اعلان کرگوتی من محمد مهدی ایتر اوانش براستی اوی بیعتی دای اوی نی دای کشتی و براستی پیاوی چی خوی رجب ایتر بناو قطابی و بناو اتباع کانی خوی کد هر چی بروای پی نکر بای ای کش بوه دنگو باسی بلاو بو که محمد مهدی ما ایتر زیرک و بلیمتیش بو و فیلو حیلشی زور بکرده هینا فیلو حیلی وای بکرده هینا لعقل و مشی هیس کسیگ دانه بی یک لوانه امام ذهبی دا جرته و افرمویتن دا فرمی کومال خلکی چی لناو قورت چی نابو لقبرستان هندک پوش و پراششی لسر دانه بون خالچی دم برد سر قبرستان دیگه هو قبرستان هو خالک مرد و که من چیم آوانش بدنجی خویان او کسی دکس دادواز کسی ناقورت کنه همو بیگ دن دیگه تو محمد مهدی خوا تو این اردوا خالک هر نوزی بدم اکورا و قبر کن او مردی کن والی بشهید دبود ایتر آخری مزمع تکید دگوت برو حالا نا او قورتان همیان بکشن لبروی نکود و دروی کم اشکرا کن بو فیلو حیلو طلق بازی او پیاوه اعلانی کرکا من محمد مهدی ما بلا سه مسئله زور حساسی هبو مسئله یکم که او پیاوه ادعای دا کرد عصمتی پال دا خوی دگو من معصومم هیز غلط اگ ناکم همو قسکانم قصه خواه و پیغمبری خواهی هیز هلاو پالای تیدانی یک تصرفم یک حرکم یک زولم یک قسم یک هلویسم غلطی تیدانی طبعا لا عقيدة أهل السنة والجماعة تنا بيغمبران معصوما عقيدة أهل السنة والجماعة تنا بيغمبران معصوما عليهم الصلاة والسلام هيز كسر معصوم نيا بلام

زياتر قدسيتك بداتا محمد تومرتي وزياتر يعني تقديسي يبو بيدا ببيتن وخلق زور ببيروزي بزانن وخلق زور لي بترسن وخلق لقسكاني صلب كانو بترسن دبرو هر قصي كان بيبري ام قصي رقصي خواه بيغمبرا هلو بالي تداني بويدا باي وكو قرآن وسنة امانا او قصي او بياوي وربقر او يكا دوام شد مرابطون كاني بمجسمة لقلم دا خوي رأي لعقيدة دا معتزلي بو أو محمد كوري تمرتا معتزلي كان نفي هم صفات كاني خوي قورده كان وكو يد وكو وجه وكو ساق يد الله فوق أيديهم ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام أو أنا حرهم ينفي لك أنا ودريش كيوانيا هركسك بري خواي يديه ووزيه وساقيه أو دبت تجسيم هركسك تجسيم يجبو خواي قورا أنزام ده كافرة محمد كورتو مدرق حمو مرابطون كان علماء كان قاضي كاني أشخاص كاني زندي كاني سرباز كاني حمو كافر كربوي كقولتي أوانا عقيدة مجسمة مجسمة هركس عقيدة تجسيم بكافر دبي هركس يشيش كافر بيتسي خيني حلال دبي بوسم مسألة كأمكاك توشيهات أو بلاي بصر خلق ده هنا أوش حلال كدني خيني خلق بو أو أبو هركس كرأي لك الرأي وين بايا برواي بوين بايا أي كش وبتايبتي سراني مرابطون كاني خيني حلال كردبون وكو علي كوري يوسف كوري تاشفين كمان كهتا لك الزماعات كي خوي دانيش بريار ياندا اگر بمانوي اما امر بتاك ونهي لخرب داري لسركان دست بيدكين لسري سركان دست بيدكين طبعا اما حليش زوزر كوشندية براسي محمد كوري تمرتي كوتوا كلو ناوين لخونا ابو موحدين او يكتا بارسكان طبعا لبر اوي اگر بيتو پیغمبری خو علی صلوات و سلام وک او پیاو دعوی کربایا هر زار زو د 12 صحابه خر کربایا و دستی بتیروری ابو جهل و ابو لهب و اوانی کربایا صحالت یک د قومه و اینه کر پیغمبری خو علی صلوات و سلام پیغمبری خو 13 سالان له مکه تثبیت کردنی عقیده و خاوین کردنی دلو درون و جوان کردنی اخلاق 13 سالی ربق حتا خلچی پرورده کرد لس دین لس عقیده چی دروس لس اخلاقی چی جوان لس حلویسی چی ریکو پیگ لس فکری چی جوان و روشید این زهاد بانگوازی بلاو کرده و خلچی لبو بانگ کردون و ام اسلام یان کرد با دولت او کاکم هر یکسر هرچی بروای پینا بایا هرچی نفی صفاتی خواهی گوری نکر بایا وکو وچهوی دو ساقو اوانا اصلا بکافری دادانا ای کشت و همو سرانی مرابطونیشی بکافر دانا دبراسی اما زوزور خطر ام عقیده و ام عقیدهش بردوام لعالم اسلامی دوباره دبیتو دبی اما و بزانین ام افکار تند و تیج و سقطانا بردوام لعالم اسلامی برا بلاو دبیتو هر زاره بناویک هر زاره برنگیک هر زاره لشونک هر زاره بلیباسیک ام فکرو ام بوتونانا بی اما دفروشنو زبوی براسی علی کرو تمرد خلقی چی زوری لسر ام بیرو باوری پرورده کرد و خوشی لیه کربونه محمد مهدی بوی خلقی چی زور بگری کتو و بفیل و حیلش خلقی چی زوری هر خلطانده بو حتی هاد دوره مراکشی گرد دوله مراکش عاصمه دوله مرابطونه لوی لویندر براسی لیان بزواب هاتن دولت مرابطون و زوریشانی لیه کشتن و فوتاندینیشی بلام اوان حسلیان نکرده و بای محمدی کوری تومرد مجده دا اوانی که کجران همو لبهشتن اوانی که بریندارن او برینکان تا لروژ قیامتی بانی مونی مشی لیده و ایتر باوشی اوی کردن نیهش وریان دابزه و نیهش لحماست و لگرمیان سار ببیتا ماویشی بسده چو بخوی مرد محمدی کوری تومرد مرد کسی چی لذتی خوی بزیج یک لطلا بکانی کنایی عبدالمؤمنی کری علیه عبدالمؤمنی کری علی حتی بری پیامشی بدیم بو پیامک بو شونو جی دکرد همو قرآنی لبر بو همو روز قرآنی دخون دوشمو پیشمان بر روزی بو زور پیامچی سخی طبیعتو زور شجیعش بو بلام بداخوا حس دستی خوی ندا پارز ل لخون يعني براسي خل شيء ده كوز لسر نيوجنا كردنه خل شيء ده كوز لسر أدنى شبهي يعني براسي أمس حالته شيء غريب وبلام أما يعني صالي بين صوت وتسلويك دوري مراكشي قرتو

توانی براستی ابراهیمی کوری یوسفی کوری تاسبین بکوژیتن و بخویان حکمرانی دولتی لزیاتی دولتی مرابطون بکن الی ریدا سال 531 آخر گوری مسلمانانی مرابطون کناو ابراهیمی کوری یوسفی کوری تاسبین کجراو کتایی با دولتی مرابطون هاد ایتر مرحله سردمی حوتمی اندلوس دست پیدا که هاتنی سر حکمی موحده کانا دی باب زانین او موحدانه چیان کرده و ایا عبدالمؤمنی کوری علی براستی چی کرد طبعا لو سینو بینی اوی که موحدون کان دوره مرابطون کان یان گرتو دوله مرابطون یان روخان دیوان بسر به هاتن سر حکم لو دینو بینش دا براستی مسیحی کانو مملکت کانی مسیحی لای اندلوس کار ساعت زور گوره قومند یک لوانه سون دوره شاری مریه انگرد شاری مریه شاری چی زور دور بود مملکت کانی نصرانی کان بلام بس کل سر بحر بو بیارمتی فرانسی کانو ایتالیا کانو رومان کان هاتن او شاری انگردو براستی قط و عامی چی مسلمانان یعنی زور کردو نک اوش بلکو چارده هزار آفرتیان بزاریه گرتو هر هموشیان بردن لبو اوروپا و استاش او آفرتانا سراغیان نماو فوتانو نمانو براستی گرتنی امشاریا کار ساعتیک بو لبو مسلمانان و مسلمانان یعنی راحت کرد لبروی همو امیدی چی مسلمانانی اندلوس با دولتی مرابطون و بو دی او دولتی مرابطون نما کسانی چی تر زوتون هاتون زیان گرتی توا دبی حال مسلمانانی اندلوس چی بسرده انشاءالله لحلقه ده هاتو باسی او تان لدکم سید کر رویدا لم کار ساعت نخوشانی کل پاشاری مریا کر رویدا تاکو دیدار بخوای گورتان اسپرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمادو پیشکش کردنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: ای خوان قرضی برز جوان جو اقربو ام خاله پر خیر و برکتانی که خواه پیغمبرونی که دوتو با من بزانه تو دبیت سخاوانی چه داهات و سامانک باوی که قرضیک دادیت مسلمانی کل برخوا چاوری دکی من منح من حتى ورق كان له مثل عتق رقبه هر کسی ورق يعني اگر زیویک ببخشه که کم تر لآتون لدینار و تپاریشی کم ببخشه یا بقرز بیان بهیمت یان بقیمت دل نیابی و کوایا و انسانی آزاد کرد و لکویلاتی کل قرض صدقه همو پاریت و دیده بقرز و کوایا کرد بیت بخیر بگره لخیری شاکتر من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدق قبل ان يحل عليه الدين هر كسي قرز يبدا بمسلمانه فليل ينكا تام وعيدي خوي ديتا بيش فاداش لكي شيء قريما مليون شي دايا بقرز روجانا مليون دينار دكتي تصر شاكا كاني ام انسان لقيامت قريما صالح بو كواتا ام سياسات وشاسو شاش مليون لم صالح خير وصدقي كردو بو شكو مليون شي بقرز داو بلينا كردو تا صالح هذا تبيش اگر هاتو كا فاذا حل الدين فانظره اگر كاتي قرز دانا وكا هاتا بيش وهر نيبو برانبر فانظره ما ويزياتر بيدا فله بكل يوم مثله صدقة لو تاريخ بدواوا همون رجي دو هندي بارك اخوي با صدقة وخير بو هجمارك ري كواتا اگر صالح جيتري بو زياد كرگريمان دبینین لقیامتا لشاککان یا نسراوا خاوانی سیاست و حفته و دو مليون دینار خیر و شاکه بس سالی دوم ای سالی یکم بو ابن مسعود گیشو تاوراسیه فرمیه قرض الشی خیر من صدقته والله اشتیف دی با قرض خیری زیادر لوی بی دی با خیر و شاک تیان چون اشتیو علی خواه سلامت ای فرمی تماشاکن اگر بی دا با خیر یک جار خیر یک او کو تایی پی هاو مليون اکی داو مليون نسراو خواه حافظ اگر بی دا با قرض تا سالکا روزانه شنی بوشه تسر خو اگر لمدکی زیادی که روزانه شنی زیادتر دبه دخل رجل الجنة فراى مكتوبا على بابها پیاوك شو بهاج لنا مليارها كلمة بزاين چين وصراوه لصدر قاي باشت الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر الله اكبر لها مو شكانا نصراوه شي همو خير شاكيش دنيا لا اخوا يقبده الا قرزنا خداي قوره همو كراسانيش بوكال دنيا وقيامتها بو خاوان قرز بريزا
1: صدای محراب

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انواری قرآن برنامه دروشان لامدو پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزیزان و خوشبستان هر که بون اشتی پروردگارتان لیبه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هلا خزمتی سورتی مبارکی النمل دهیم دوی اوی پروردگار باسی مصیر و انجامی بی باورانی کرد که روژی رستاخیز و دوایی چون لدو زغدا سزا ادرین کسیش فریان ناکویتو بها ناین و نایت او کاتا افرمی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ تو أي محمد بدل ميايوا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بوده قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري رغم دباسي دابازين السروش وحي من بوكا بودلي بيغمرنا زارمان عليه الصلاة والسلام أبنين لزور جگاده لقرآن پیروز کاتی باسی توراتا که یا خو باسی انجیل که یا خو باسی قرآن که حکمت لگل قرآن لگل توراتا لگل انجیل که کاتوا یا خو لزور جگاده حکمت و علم مرو بکن اگر پولینیم کن سبارد با زانایی و دانایی اتوانی بیان کن چوار پول پولی یک بیان کسی نزانی که نزانا انجا ندانشا يعني نحكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلام دانانيا زانستكي زور زوري كو كردوتاوا لهمو بواركان انجان دا قسي هي اتوان قصبكا بلام سيركي دانانيا نازانا لچكاتك قصبكا نازانا چون اقصاني لچسات وقتكا لچشوينكا جيوزيبكا كواتا دانانا بو بهمو کور و کمالک نیاشه حتشن او همو علمی پی بو بلام چو که دانانه بو که شی دروسه کر زانسته که بو با بلا بسر یو کسی واش منه زود دانایه بلام زانانیه زانانیه اوش که شیه چواره من اوی که گرنگه با کسی با انخواز با کسی با روادار با کسی عقل اوی هول بده هم زانه به تو هم دانه به زانه او کسی زانستی کوکرود و زانستی کلایه بلام دانایی چسبندنی او زانسته لسر واقعه کسی قرآنی لبره شارزای معناکانی قرآنه همو آیتکان بو شروفه که بلام نازن لکیا جیب جیب که لچه شوینه که لچه ساعته که لگل کیه ده چون بی چسبینه لواقعه ده اما نازنه بوی زوجر کشه دروسه که لبری اوی که واقعك بقوري واقع تيك دا هرچن آيات كان هنا توا بلق قرآن كان هنا توا بلان واقع شويني واقع شويني خوش بستان دو جور داناي من هي حكمت حكمت بشي كان او پندانية كبوتا قشجير همو جيهان باوريان فيتي كواتا جور پندك مانية كبيوتر الداناي پندي پشينان يكميان قطعية حلق بولناكا دو لهمو جهانه و کوی قوایه. ایسا بورمونه که اتالی پتی درو کرده. کرد بیله، فارس بیله، عرب بیله، مسلمان بیله، نامسلمان بیله، امریکیک بیله، اوروپیک بیله، آسیویک بیله، افریقیک بیله، هر کس بیله. چه رنگی که هبه؟ چه ایدیایی که هبه؟ چه بورو بوچنی که اقصراسه؟ حالا قبول نکه پتی درو کرده. بعد رشخانیش به هر کرده پده که. زوب شده. یا خو برمونه چنها نمونه دی که هیه که یعنی بوتا پندی گلان هرچنه پندک کردی بی بلان پندی گلان هرچنه پندک المانی بی بلان هرچیه یعنی معناکی لهمو گلی که هیه علیه برمونه اگر جن لمالی شوکیا دلی خوش بی با کول برد اجیاره سری که جن لقل ميردي عضلي خوش بيتو ميردي خوش بيتو عسو دبي لقل قاع تر هزب معنويتي ناكا أما يتر حقي بسروني وجنهم كردا فارسا تركا يعني أما يهسايكا أما نكواتا يكم قطعية دوم لشجيرة همو جهان قريتوا سيم شاسباو ناقوري باتي كرو درو كورتا تواب تا روج قيامت شبر دواما شرعي درو زو أكو جيتوا بو شوازا يعني دسكاري ناكري ناتو عند دسكاري بكي أو بيوتري حكمت حكمتيش إنجا معناه كي دوميان أويا كتشونيتي شاسبان دني بنما جوانا كام تر قرآن بي التوراة بي إنجيل بي قسيكي بيشينان بي قسيكي زانستي بي يعني قرآن بي مانالي توراة بي مانالي إنجيل بي مانالي وابكا أم كاربكا بلام چون بي كي چون بي شاسبانين لچ ساتيكا لچ شوينكا لقل كيا أما بيوسي بحكمتيه بوی پروردگار فرمی چی تو قرآن لان ذاتی که زور دانای زور زانا ورگرتوا که وقت قرآن لیوان لیو لحکمتو لعلمه تو شبیه حکیم بی تو ابی علیمش بی نه کریگی کن فراموش که لسر سوی ابی دیکه هم اینجا دوی اوا نمونه ورگرتنی سروش و وحی من بوی نتوا که پیش قرآن هبوا پیغمرانی دیکه که سروش و وحی هم ورگرتو لان پروردگار اوا باسی پنج پیغمر من بوا که عليه الصلاة والسلام يا كميان موسى بيغمرة عليه الصلاة والسلام إجابة بيغمرة فرمي خواي قورا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو سات واختبك كموسى لقل خيزانك لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي إلى مصر شو دروا برو مدين روي إن جادوي أول مالي بياو باشا كايتر شعيب ياخو شعيب نيا خلافي لسرة مرزنين شعيب بيغمر بي عليه الصلاة والسلام أو كاتا شواني بو كردنو كشي كان بو بهاو سري أم موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام كيشتا نبوتا بيغمر دوي أول دا صالك التغاوكاو إن جا شوقي ولات خاك جزيدي باو بابيران ليدا يعني ترتا مزروية بودي داري خاكو وطني ايوه بقررتوا هرچن ماوكي بسر چوا احتمالك بقررتوا وكجري بجيري بالله مسلك عشقي خاكو وطن آل الدليو ايوه بقررتوا بمصر او كاتا مالو ناليكو كاتو برو مصر الروا بالله لدشتا لدشتيكا اما شوا شوا زنجيكي تاريكا سرماو صوليكي زستانا خيزان ومالو مناليان لقلايا برسيانا سرمايانا تاريكيشا چاو چاو نابينيوه كردواريالي ريشيان ون كردوه لرده لدوره لسر تابول كيك سركا رونا كيك ابيني آقري كابيني زود اللي خوش بي انجا اوانيكا لجيانيا امواقعا نابينيو هزبا تامي بينيني آقرناكن بتايباتي بروسيري كردواري خوان بكا يعني قاچاخ كان اواني خريكي قاچاخ شي بون بونون لا شاخ كانا يعني بدجي يعني حكومات بنهاني قاچاخيا نكرت بلام سيدي كيسر موصوله كي بفر باريوا يعني سرمايانا كزنا بينهم شرا كجاوته وبلام سيدي كي لدوره وا اغري كابينيت البرسيتي اروا احتمال دوج مكيشي بلام هر لي بابرون باشترا بالكو لوي هوالك دسم كوي بزان برو كوي بروم يا خو تي كناني كم دس كوي يا خو كمي خوم گرم كموا كاتي پيج مرگا تي پيج مرگا او حالتين زوزو بسراتو اوان لما اتزيات ارتيغن تامي اما اتاكن كا كسي كا گر سرماي بيتو لجي كا بيري ون كرد بيتو برسيتي بوي كاتي لدورة و آگره كبيني هاني گوبا بلکو هوالك ري پشاندرك رين مايي كور بگري يا خو يعني خوي قرم كاتو يخو تيكناني كي دسكري انجا اويش بخزانه كيلي بمالو منالي يلي افرمي لاهله افرمي قال لاهله يعني بخزانه كي وداهل لدا خزانه مالو نال هرهمي اقريتوا بشوازي كي كو يعني كوك سيان لغلاكا جمع اني انست نارا انست هندي مفسده فرمي يعني ابصرت ورايت ننا بينينك كاميدي في بخشي لانسى وهاتوا لانسى وهاتوا لزمان عربية بينين چنها وشي بكارهن راوا يسابون مونالي چي؟ الله رأى يعني بيني رأى يعني بيني نظرة نا سيري كرت أما جوازة سير كرنا جوازة لقل بينينا وإن جادوية وسيركي شزرة يعني بطورية وسيركا ناوچاوي قرجكا بطورية وسيركا بينا وترية نظرة بينا وترية رأى بينا وترية بصرة ايشي بيوترية شزري بيوترية ياخو اگر چاوي بداتا سرشتيكو با تيري سيري بكا وكولي واقي ورما بيها اوابا تركيز لسير بكا عليشي علي حدقة حدقة حدقي تشاوي بكاريني بو سير كرديني اوشتا هو بيوتري حدقة انجا سيريكا ياخو با تنشتي تشاو سيري بكا اواكا علي اللحظة بملاولاي تشاو سيريشتا كان بكا راسا وخو سيريناكا بملاولاو سيريكا علي اللحظة علي اللحظة اترى ما انا دستواجه كيزونا انا ساتشيا انا سابينيكا كأمي دي بيبخشي لدرو آگری کی بیلی و دلی خوش بو دلی خوش بو او کات لجیاتی وی بلی را ما یسعده و یؤمله نا نا نا افرمی چی افرمی آنسا یعنی بینی آگری کی بینی و آگری دلی خوش کرد امید کی پی بخشی اینی آنست نارا ساتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون افرمي هوالك تان بوينم هوالك تان بوينم لا يتي دي كافرمي او اجد على النار هدى ري بشاندريك يا خو كسيك ريم بيبشاندا يعني ريغيك بدوزمو اگر كسيك جلوينه بي لرغي روناكي اگر كو ريغي خون بدوزمو بزان برو چوب ريمان ون كردوا او اجد على النار هدى يا خو چي يا خو غرمش عليكي يعني قش یا خوص الكبزوتی که گش یعنی داره که اگری که پیویا اگشیتا و او ناورونا که کاتا و سلکبزوتی گشی پیوتری یا خو مشعل گره مشعلی که گشی پیوتری یعنی بوتان بینم لبروی هم خوتان گرم کنو لعلکم تسطلون تسطلون یعنی چی خو گرم کردنویه کواتا سرماین بو کواتا سرماین بو لعلکم تسطلون بلام افرمی فلما جاءها هر اونا گشت لای اگرکا سرکا اما اگر زور جاواز لای اگری دنیا اما اگر نیا اما روناکیه جا سرکی درختی که لای راسی دولکاوی او درخته لای راسی دولکاوی باشا او درخته که بطا پولکی کوی لجه که که پیتری وادی مقدس دولی پیروز لناو دولکا لتنشتیا لای راسی و تپال که که وسره و تپال که وسره که اگر که بینی و بلام اگر که لشی و دارید لدرخت که و داری اما سیره بر راسی درختی که و اگری لیه بیتو نه اگر که درخت که سوتینه نه تری درخت کش اگر که کجنه تو اما چیه بر راسی اینجا او ناوی همون رونا کردو تو بوی اچیت ناو رونا که که اچیت ناو او اگری که لرواله تاو که اگر بلام لحقیقه تا چیه نوره لحقيقة روناكية أو ناوي هرهمو روناك كردو توا هرشي توا سركا جوي لدنجي كي زلالة بيت دنجي زور زور بتام دنجي زور خوش چشي لي ورقري جوي لچيه سركا لو كاتيا خواي قورا قسيلة قلاكا أفرمي چي أفرمي أمبورك ما في النار ومن حولها او کسی لناو آگرکه پیروز کراوه اوانش لچوار دوری آگرکان اوانش پیروز کراوه جهانه مفسر فرمویانه اوی لناو آگرکه بو خدا بو یا خو روناکی خدا بو اما راز نیه اما راز نیه لرده فرمی بوری که یعنی پیروز کراوه یعنی پیروز نبو ذاتی که دیگه پیروزی کردو که وقت خدای گوره او کسی پیروز کردو لناو آگرکه او کسانی شی پیروز کرد ولی چهار دوری آگرکان. اکری او کسی که ناو آگرکاب یعنی ناو روناکی کابی موسی به علیه الصلاة و السلام کاتی رشتون زیب بود تو و استویتی یعنی سلکب زوتیک یعنی ور بگری مشعلی کی گش ور بگری لو روناکیا سرکات چو تناو روناکی کا پیروز کراو لاین خواه گورم جدی داده کتو تازه پیروز کرای لاین منو پیروز کرایی او کسانی شی لچوار دوری توان خانواده و خزانه کند یا خوچی یا خو فرشتکان باشه یا خو فرشتکان لناویابنو موسى لدروي بي عليه الصلاة والسلام قرنق أويا لردام بس ما نويك لردام بس خدانية قر خدا بايا فرمي تبارك من في النار ما فرمي بوريك من في النار بيروز كراو خواهر خوي بيروزة بيروز نكراو زادي كي دي كلمة بيروزيكا باشا چي هم دنا واقي ورميتو قصي بوناي هيچ قصي بوناي انجا دوايا خواهي غورا بيه فرمي اما جهر نزاني كي نزاني كي سركا جوي لهمان دنگ بيالي چي افرمي إني أنا الله رب العالمين من الله پروردگاريتم پروردگاري جهانيانم يا خلفاء آتي سورة طعافر إني أنا ربك من پروردگاريتم الله أكبر إن جاء بي فرمي فخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى تنعل كانت دحكة فرعنا تولد غولي بيروزاي کنای طوایه دادوله کی پیروزه ای تو ام جه زور پیروزه ابی نعلا کان فریدی نعلا کان داکنی اوش یکسر لترسانا حرچان چیج لو ترسوره گری چیج لو دن نوره گری بلام یکسر بگوی دن نکه اکا ازانه اما الله یقسی لگل آکا نعلا کان فراداو بلام قسی بونای حس قسی بونای اینجا اوی زیاد سرنج راکیشه اوی افرمی یا موسا آه کات مر خدایه نایمینیش زانی یا موسا نایمینی اینت لرده براسی زور زور سیره دوگیر لدنگی خدا بی ناود بینه ناود تو بینه بتایبت لکات کل جی که کسی لینیه کسی لینیه افرمی چی اینجا لو کاتیا خدای گوره کنایوینه ایوه کمی آرامی کاتا اینجا اوی قصه شیل غلاب که وای لب که اویش بیت گو قصب که بایه فرمیه چی وما تلک بیمینی که یا موسا اوی بدستی راست اوی او چیه خو خدای گوره ازانه او چیه بلام اوی کمی موسا هیور بکاته و آرامی بکاته و آرامی پی بخشه بینه تا گو که کسی بترسی نتوان قصب که برا برا وای لب که اون سور بگری لگل خدای گوره افرمی چی وما تلک بیمینی که یا موسا اویش لیره دم یکاتا اون نت چش لپرسیاره که ورگری هر اونیه بلی پروردگاره او گوچانه که موتا و نا افرمی قاله یا عصایه اتوکو علیها خوین بسرع دا ادم اها بابای شوان گوچانه گوپالی که بده سویه کاتی مانوه بید هر بپیویه دانه نشتوه زور جار به پیویه چه که خوی دا بسر گاپالا که یعنی گاپالا که یا بسر گوچانا که یا شانی بسر دا لبروی هر به پیو پشوی بدا اتوکو علیها و اهشو بیها علا غنمی و اهشو بیها علا غنمی جا فرمی گلای دار ابارینم بسر مرکان ما بو گاپالا بو گوچانا ایال دارکان گلاورینه بسر مرکان لبرو مرکان بیخوا وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى سود قازان جيزولي تريشيه ومن يعني بوشتي دي كش بكاري ينام باشا ماريكي بيه كجي دعبايكي بيه دور خيتوا باشا سودي زور زورا يعني وكو جاران ونولا قندكانا قبالان بكارينا برچيلي يعني هنجيرو أمانا پیانو کردو بشانیانو یان گرتو اما لقند زیاتر تاملو بابتاكا على كلين سرکا چه جوارا گره لقل قصا کردن لگل ذاتی پروردگار عز و جل اینجا دعای و خواهی گوره فرمی و سبحان الله رب العالمین پاکو بیه گرد الله پروردگاری جهانیان اینجا فرمی چی یا موسا اینه انا الله العزیز الحکیم این موسا دل نیابه بزانه من الله بعزت یعنی زور زور عزیزم زور زور داناشم حکمتم هی و عزتیش میه اینجا دوای وی که پرساری لیک را و چه بدست و افرمی چی دوای بدست وی که گوچان کتا گوبال کتا ابرو فریه و القی عصاک گوچان که فریبه فریه اویش یک سر فریه دا دوای اوی که پرساری لیک کرد او چه بدست و اویش فرمی گوچان که مو او سودانی هی و من بو کرانه بکاریانم فرمی ده گوچان که فرده اویش گوچانه که افراده هر اون نگوزانه که افرادا ابیت طول مارک بخیرایی اجولتاو بخیرایی اجولتاو اینجا فرمی قرآن لغدا فرمی والقی عصاک فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبر ولا يعقب سبحان الله كاتي كوشانا كي بيني الريت وو وتتولمار باشا وتتولمار افرني ها بخيراي الجولي سور ترسا موسى بيغمر ترسا هلا دراي كرت انجا لا شينا كردو ها دو جور ترسمان هي راكدن مان هي جاري كان كراكي هليت جاجل لا كي توتو كالي دجمنكم دور كوتو تولمن يتر تاورز غارم بو لا كي تولا برو دل نيابي بلام جاري كان لا نا كي توا چوك هر ترس لقلا بردوان بي ازاني هر بدوا توا باشا انجا موسى بيغمرش عليه الصلاة والسلام الردا كقوشان كيف رادا ابي بتو لماركو لبردميا اجول اتوا اترسي براسي بي هلتو ولم يعقب لا ناكا توا سيدواناكا خواهي قراء فرمتي يا موسى اقبل موسى بقرروا بقرروا بوترسي إني لا يخاف لدي المرسلون لا يمن نراوكاني من رسولكاني من بيغمراني من لا يمن نابي بترسن لا يتي دي كافر مكي إنك من الآمنين تواو تو أمانة دور قرتوا نابي بترسي من أمانة بيبخشيوي من آرامين بيبخشيوي إتر ترسي چي بويا إنجا دوايوا أقرأتوا خداي قركاتي لردا بي فرمي بيغمرانو نراواني من بهشي وازك لاي من الناترسن لردا هني مفسد فرمون موسى بيغمر بيري خوي كردوا فرموي أي باشا من شو نترسم من تاوانك وانجام معوا كاتي لمصر أبوم كزيكي لقومكي من شريك اللي قلدو جمنا كاني منا او كاتا فالم بيونا مستيكم لدا كوت يايتر مرد بسر منا ساغ بيوا او قناهيك وظلم لخوم كردوا بويا لردا ترسيكي لاني شك اخوة قورا سزايبا جاء بويا قرآن فرميكي اخوة قورا لم سورة فرميكي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم أفرمي تنها أو كساني نبي كستميان كردو بلعم كستميان كرد إن جاء دواي أو دواي خرابة كاريا كان تشاكيان كرد تشاكي أبيت هو كاري سرينوي خرابة كي إن الحسنات يذهبنا تشي السيئات أفرمي تشاكا كان خرابة كان أسرنو لا نبن حربوني أنا منه تو تصور خي دفتري أعمال تقريت بدا سوا رجي قيامت أتوي سيري كردوا كان بكي دلنيايت كلا دنيا دا هني كردوي خرابة هبوه كسيري دفتري أعمال تقريت سيري كردوا خرابة كان تدانية الله أكبر يا من دلنيا مخواي قرشتي لبرناتشتو فرشتا كان هلا ناكن هر تشيم كردوا هم ينسيوا بو او كرد خراباني مني تدانية او كردو خرابانا بو نان بينم بيو فرمي او كاتا ان الحسنات يذهبنا السيئات بيرد دي چاكي كت كردوا يوا بالي او چاكا بو هو كاري اويكا خرابا كت بسريتوا لدفتري اعمالتا يتربوني ناميني الله اكبر يذهبنا هلايبا نايلا السيئات جالي رشا فرمي الا من ظلم جيكو كساني كستمكن بلام اگر استمي انكرت او كاتا شاكب كان لدواي خرابة كاريا كانيان فإني غفور الرحيم من زور زور اللي بردم زور زور بصوز مهربانم لقليا الله أكبر انجا دوايا فرميتي وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وعمله إنهم كانوا قوما فاسقين بلقيه كميان بشاننا بلغي غوچانا كيبو كياي بزويا بو بمار پشو بلغي دي كيبية پشان با خواه گوره پيه فرمي خوذ هاولا تخف هشتا غوچانا كي مارو الريتو اجولو بخيراي اروا كانها جان جان يعني چي يعني طول مار كالبر چاونا بي جي منون لزواني عربيا هرکاته كوبو يو معنی دا پوشينه جن جنوكا يعني بوشي بيوتري جن لبرو دا پوشراوا كورپا كالسكي دايكياتي كورپا كالسكي دايكياتي بيوتري جنين چونك دا پوشراوا مجنون او كسيك عقلي دا بشراوة شيت عقلي دا بشراوة جنة بهشت هر كسي بچتنا و بهشت مستور خواه ستري کردو حياي نبردو قناع كاني دا بشيوة جنة بمعنى باخة كدارستانيكا باغيكا شروع بره هر كسي بچتنا وي لدرو درناكوه يا خلقو بوبكاني صلاكاني تيبون تيكل يقبون او بيوتر الجنة نك داريك الروت يوسي لقيها بيتو نانا او بيونا او تريتي جنة جا ميجن قلغان تدا بوشي لدجمنكات بيوتر ميجن بيوتر ميجن على كل جنها معنى دي كيشي هي انجا جان او تولى ماريه كالخيرايه لبرشاو نبي كأنها جان يعني تولى ماره بخيرايه روى لبرشاو نبي باشا الی دخواه گورا فرمیشی لبروی ترسینه لی رابی لگالو گوچانه یا که دی بچه تلای فرعون گوچانه که در بینید اینجا گوچانه که فرب داد بیت مار او که تبترسی که آتا سر ناکوی نا ابی رای بینه لسروی ترسینه لی ترسینه لی افرمی خود هاولا تخف دی بگره بدستوا مترسه بگره بدستوا سنعیدها سیرتها الاولا سنعیدها سیرتها الاولا و کجارانی لیکن و یکی نو بگوچان میگره به دستوا تو هشت های ماره به ماری اگری به دستوا دست بی با ماره که اگری به دستوا که اگری به دستوا سرکه به تو جاره تره به تو بچی به تو بگوچان ترسی نامینه لیره در خواه گوره که تا طول ماره چون که نایوی ترسی نی اوی رای بینه و ترسی نیاله بلام که تا موسا پیغمبر چه تلای فرعون و دارو دستکی که کوب نوا پیش اوی که خلق کوب کنوا هر فرعون و دارو دستکی وزیر کانی کوبونه تو، حاشیه کوبه تو، او کاته موسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاته او دعای بالقیلیه که گوشن کیف رادا، آبیت چی؟ القاء عصاه، گوشن کیف رادا؟ فایده هی ثعبان مبین، آبیت اجدهایش جوره. ده تصور بکه، یکم جار بوبت طول مارک موسی حالات الرایکر، اینجا ارگم جار اگر بوایت اجدهایش جوره، لجیکی چولوانیا کسیش فریاین عکبه. ای چیه بو؟ زیادتر ترسا باشا بایی ایوه رای بینی کم زیاده بیت تو لماره بلام کاته ای خواه گوره ایوه فرعون و دارو دستی بترسینه ای کاته چی؟ ای کاته اجدیهای که گوره بوی ثعبان ماره که زبلاحی گوره باش خود حوالا تخف موساش اگره تو او کاته سرکه ایوه تو گوچانه کی گوچانه که جارانی اینجا خواه گوره فرمی بلگه که دیکش پیپشانم و ادخل یدک فی جیبی که تخرج بیضاء من غیر سوء افرمی دست بخره بن با غلط کاته دستینی تدرو یا خود دست هر خویی تدرو تخرج بس پیایتی کی جوان یه تدرو ببی اوی سواری نخوشی پیو بی خلکو بزانه اما توشی بالکی بوا گری بوا گلی بوا پلی پیو بی نه نه روناکی که دست زوزو جوانه بی خلق غلطی پی نکن، سکایتی پی نکن. آها کسانی که دست پیان سپی و با این خوشیک سرکی زور جار دستیان شهر نوا. که نمی بی شهر نوا. او توشین خوش بود چیب که خود صلاتی خوی نبوا. بلام هنده کس لوا چه بشیوازی که دی کسی ری دستیان بکن. بای دستیان شهر نوا یعن هولا دن علاجی خویان بکن. نه اوانیه تخرج بیضا خوی اتدروا. بس پیایتی که زور جوان سر اجراکش ایه تدرو من غیر سو ببی اوی آسواری نخوشی و ناشرین و قیزونی پیو بیت هیچ شتکیوانیه فی تیس عیات افرمه دو بلگه نمانه لنو بلگه گورا لنو معزه گورا کبو فرعون و قوم کیمان ناردوه ایتر معزه کانی دی که وکو کل باران وکو یعنی بوق بون وکو خوین یعنی اوه نو معزه گورن که خواهی گوره با موسا پیغمبری خلات کردو زیادر لو معزه شی پی خلات کردو بلا هم را ترکی زکاعتا چند نو معجزه افرمه چی اله فرعون و قومی الله اکبر باشه لرده موسا پیغمبر لفرعون الاتوا که چی خواهی گوره اینی ری بلای فرعون اذهب اله فرعون انه طغا توبرو بلای فرعون او زیادل راده استمی کردو طغا طغیان زیاد رویه زیاد رویه لا حول ولا قوت الا بالله ارکی کی زوزر قرسا باشه لیر دا دو کشه هی کشه کن اویه من زمانم تطلاه که زمانم يعني أجيري لكاتي قصة كردنا زمان أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو بلاي أو كاتي قصة كم زمان بجيري جوان بابتكاني بورونا كماوا باشا دو من كسيك ملي كشتو حتشنا بحق كجراوا باشا شربوا أو استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استمي كردو ولا يكي القوم كاني كم من نجبر قريم ليا كردو أخو تایبتش نموسه بیکوچن بگذه کملا او ترمردوه باشه بلام او ترسمت ولام لب کنه به پیا سی خوان بین بام کوچن اینجا دالتاشم پیب کن وی یعنی لیر دا خون بتن هم کشک زمانم تطلاکاو گریه دو سیج کزه کملا کشتون لبر اول لیر دا دواکا افرمی رب اشرح لی صدری خواه سنگم فرعوان کن يعني كاتي الرومدان كاتي أبي سم كفرك أبي سم فرعون الله من خوايتهم من بروردقاري إيوان طالما تنبي إترنت وانا مناقشة عن لغلابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إيش كان بحسان كان مشي جزور قرصي يا رب وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جري سرزارم سرزمانم بكرو يا ربي لبر اوان لم تيبكن انجا واجعل لي وزيرا من اهلي اذا معناك ورتيه هركاتي قازان جفكر حزبكي هاوركت حزبكي براكت ايش همان قازان زبكا براوك سكاري خول لبيرنتي هاوركانا لبيرنتي هاورتنانا لبيرنتي موسى بيغمرش لردا حزكا بشك لو بيغمرايتي لو بلو بوستا غوري كلاني خواوا بي خلط كراوا هاروني برايشي بقريتها إنجا دانان بحقك كلاي كسي كي ديكيتو أو حقت نبي دان بواني كزماني قريتي دايا ناتواني بشوازي كي جوان قصب كاو داري بري بلام هاروني براي أفصح مني لسانا زول من روان بيشتره أتواني جوان قصب كا داويش بكري عرمتي داري من باويش ملقلابي بكري بيغمار يا ربي خواهي قورا مجديرته افرمي اوتي تسؤلك يا موسى داواكت جيب ذكرى او كاتا خواهي قورا وحي بو هردو كان نره فرمي بهردو كان وبرون بولاي فرعون بقسي نرم قسي لغلاب كان اغاتان ليبه فقولا له قولا لينا خواهي قورا خوي ازانك فرعون ايمان ناني بلاما فرمي لغلاوشا بنرمونياني قسي لغلاب كان بلكو ایمان بینه بیر بکاته و بیشتر سه بلکه که بو اوانه خواهی گوره زانه نایینه بلا ما که درسه که زور جوان بویمه که لبانخوازی من نرمونیان بین کسی که چه تلای هارون رشید زور به زمانه که زبر قصه لغلاکه اوش پیاله چی علی خواهی گوره کسی که نردوه لطو زانات رو عقلت رو باشتر بو که موسایه بولای کسی کلمن خرابتر و استمکارتر و ظالمتر بو که فرعونه لگلوشا افرمه بنرمی قصه لگل بکن باشتو بو نمزبری قسم لگلاکی ابی بانخوازی بنرمی بی ابی بانخوازی بنرمی بی او کاتا ارونو بلام قرآن لیره دا لم سورتا باسی داستانه کمان بو ناکا چون که لسورتی دیکا بطیر و تسلی و که سورتی قصص و سورت طهاو سورتکانی دیکا بطیر و تسلی باس کراوا اینجا فرمه چی؟ دوائی وکا موسا و هارون ابرای گشن لای فرعون و دارو دستکی بلگکان یان پیبشانن فلما جاعتهم آیاتنا مبصرتن بلگکان من زور رون و عشقرابون اینجا مبصره خوی رونه واش لعکا لبرانبری شد ببینه حقائق ببینه راسکان ببینه مبصره ای تجعل الغیر یبصر او معنی شیطه ده خوی رونه رونه کیه بلغة كان هو رون ولا بران بربك حقيقة ببينه معجزب وخلق إيمان بينه حقتي بورون بيتوا بلام لقل وشا الارداء خواهي قول رباسي ومن بو كافر ميشي قالوا هذا سحر مبين وتان براسي ما جادو يكي زور قبره جادو يكي زور رون واشكراي مبين باشا بلغة كان جيك معجزة كان بلغة عقلي جبوب أو حوار عقلية كموسى بيغمر عليه الصلاة والسلام لقل فرعون دارو دستيا انجامي ياوا لرد ابو ماندر كويك فرعون دارو زتكي صدى صد بويا اندر كوتوك موسى راسك هارون عليهما الصلاة والسلام راسك حقل سروة فرعون خوانية پرورد گارنية الله بديه نرو خداو پرورد گاري أم گردونية بلام لقلوشا عنادیان کرو هذا كفريان كفري چي بو عناد جحود بو بو يخواي گورا فرمي چي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أفرمي استميانك لبرو استمكاربون حقيا قبول ناكر وعلوا لبرو خوان بقورة رزاني لموسى خر فرعون تا إيسا خلق عبادتي بوكر كانتو خواي نعوذ بالله إيسا بلي خواني من كويليكم من بنديكم خوا الله من موسى وكويقوين بندي أو الله جگاوش بکوی کیوشو نبین شیری آو مساب کام آو مسا هجاره که خم جورم کردو دوزیم تو مناله که دوزیم تو خم بخیم کردو لجیر دستی من آجور با احساس بلیم خوانی من جا شونی ویش بکام خراب راسی من سخته زور سخته کسی که لپوست که بی پی بلی وازد و پست بینه باشه بنا حق ور گرتو ور شونی حق بکوا زور سخته بر راسی زور سخته بو کزی که گوریک بیه سلوکی ولاد بیه دان بهالی خواب نی. بله من نالک دان بهالی خواب نی مشکل نیه گنجک دان بهالی خواب نی هاولاتی کی ساده دان بهالی خواب نی. بله من کسی که گوره بو علوا خوی با گوره زانی زور سخته دان بهالی خواب نی. اینجا فرمی دسیری انجامی استمکاران مفسدان گندلکاران بکن. خايك ورفرمي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين مفسد كي مفسد زاني كي هركسك زياد لما في خوي ورقري هركسك زياد لما في خوي ورقرت أو مفسدة همو زياد ورقرتني استم كردن لخلقي ديك همو زياد كردني كم كردن للايكي ديك سيري بكم دزي كسك دزا سروتو سوها ساماني خوي زيادك بلام سروتو سامانی خوی زیاده که لسر حسابی که او کسی که دزیلیه کدو سروتو سامانی اوی کم کرده کسی که اوی سره ببرد یعنی لنا نوا و ساون سریان گرتو یا خود لسره سره لیه خوره سره لیه خوره ابینه بخیرایی کچه پیشی سرکانی دیکه اگری بله اما ما فی خوی بزیاده ور گرت ما دم بزیاده وری گر استمیله که کر استمیلوانی دیکه ور گرت استمیلوانی دیکه کرد باشان اوان چیز گناهی کن کردوه ترافیک لایتا که خری که کجتا و توش به خیرائی چیتا بردمی سارکی گری تو روی تر او کجتا و لکاتی اوان یا خود سور بیناتوان بروا سری که قطابیک چای خوی کور کردو خری که خور نویه بلام قطابیکی دیکه ایج نخوانتاو قوپیه که یا خود واسطه که یا خود برتی لده باشا لیر دا ما فی خوی بزیاده ور کرد چونکه ما فی اویه اویه کب که بید بلام ناکه دره چید که دره چه نصر حسابی که نصر حسابی قطابی کانی دی که چاوی چور کردو هشتای هنا بلام ام بواسطه هشتاوی که هنا ام ببرتیل هشتاوی که هنا ام بقوپیه هشتاو پینجی هنا استمیلو کرد اینجا سری که بهمو شوازه هرچی گناه هی ایتر فساد فساد عقدی بی فساد عقيده بونونه شريك بو خو قرار دي ام فساد لبرشي ما فيك زياد ادي بيكك لخواي كما كيتو خو خدا خوي ما في كم ناكرتو بلام لديدي تودا كم يكيتو ما في خدا ادي بيكك ديكا بخدا حسابك فساد عقيده فساد سياسي تزوير انتخاباتك دني خو زيادك كدني خو زياد كر لس حسابي كي پرتکانی دیکه لسر سابی او ملتی دنیان با کسی دیکه آوا تو تزویره که همو زیاد رویک که بنا حق بی کم کردنوی ما فی خلچیه وی او پیوتر فساد ایتر آبوری بی اخلاقی بی سیاسی بی عقدی بی کمالایتی بی کمالایتی بی اما همو انجامی کاری همو مفسدکانه که خواه گورا کارکانیان پوچالکاتوا مفسدی خوش ناوی مفسدیش قد سر ناکوی با لقناقی که بر روال سرکوی بلان انجامکی هر شکستا یا ربی خواه یارو یا ورمان بی بوی لجوانتر لپیامکر تیبکن یا رب العالمین خواه لگونه ها کن من خوش بی رحم بزین دو مردو کن من بکی یا ربی پیام کان من بدستی راس بی خلاط کی یا ربی لو کسان من مجری ک پیام کان ان ورگرن هواره کن بدنی کی زلال و خوشوا الان ها مقرأ کتابیه ها مقرأ کتابیه ها مقرأ کتابیه یا ربی شاین خوش کان من بی رحم زین دور دو کان من کی بمرعان هدایت بی آمین آمین الحمد لله رب العالمين.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محراب جیانو، محراب جیانو، بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاکو باورداری راستقینا دباستک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: دجایتی شیطان. شیطان له همو دینی که هی. امر بخراپ اکن. نهی لچاک اکن. وظیفه کی اوی لاو بدال ریبازی خواناسی. خواهی متعال فرمی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. ام آیت دو مقطع. مقطعی که ان افرمی پیشی شیطان اوی که دجایتی توب کن. برو تهلوك بدبا فاتخذوه عدوا امريكا بو ايما بو ادم زاد كالشيطان بدوجمن دابني كبدوجمن الدانه درجاي وناكيتو احترامي ناكي شويني ناكي بقصي ناكي خوش الناوي حسابي دوجمني بوكي وظيفكي اوي ادبيني تو نايبيني تو مشغول بی به دنیا و بشتی تروا او مشغول مشغولی توه تو انوی او نانی تو کالی او کال نده لبرواد ابی همیشه پنابی با خواه سبحانه و تعالی و دعواب که لخواه یرمتی و بده بتوانی دجایتی بکی تو سر کهوی بسریا اگر او دجایتی نکی سر نکوی بسریا لناو دبا یعنی شیطان او کسانی لنا و بکه بقصه یکن چه جا او کسانی که بقصه یکن فمان حتا دجایتی بکی او زیاتر دجایتی دکا چون که تو ایمان ناری و حتا آخر لحظه لحیات حول دا ایمان که بفوتین امام احمد کر حنبل رحمتی خواهی لیبه زور نخوش کو چو حالتی که غیبو باو لخوش خوی چو ایو چی بد ایو استانا بعربی لیس بعد لیس بعد دعای افاقی بو ورده ورده چا بو صالحی کوری لیف استیباو که تو لخوش خود چو بوی عادی ادو لیس بعد تی بو چی جوتان لیه بو تی اللہ همو جو مانی واده او بو چی تی اوش شیطان هاد تی احمدی کوری حنبل لدسم در چوی من هشتاي شوك عالمي اخيره من ديوا وزانيم كايو زفرم كيما ايو اشتيكم بيبلك ان ما من زور مهم تعني مدرقه الشيطان متى اخر لحظه جيان بريزان اجات عند الشيطان مكري خويه لبر اوا بزانا شيطان سربازي خويه دوستي خويه اسلوبي خويه قابي خويه برنامج خويه مكرو فيلو حيلي خوية أميك الزور ضرورة لسر إيما يكم فيلا كاني بزاني دوهم هج خاطريك هج دالغيك هج بيروقيك هج وسوسية كا بومانيت نيالي بلكي بدلتوا بإهمالي معملي لقلعكو أجينا عزيت ديا يكسر إهمالي أو وسوسانا بكا بهم نوع كاني وسيهم هميشه ذاكر با يادي خواب كروبا دل او دلائك ذكري خواكا شيطان في نائل

رادیوی محراب برنامه پیغمبری خوان بینی لا آماده و پیشکش کرنی برایز ما مستعرزوان پیشکش دکات

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خويا دعاء نزاو بارا نويها ملاك من قبل بكي رحمتي خوتو مهرباني خوت برجني بسرمانا دعاء نزاو بارا نو لا لا نويها ملاك من جي قبول بي إن شاء الله. زور خوما في خوش حال زانم لبرنامكي تري پیغمبرم بینی علیه الصلاة والسلام لخزمت تانم خوای پروردگار بکات تویشوی قیامت بو ایمو بیوی عزیز و خوشویست. پیغمبر علیه الصلاة والسلام اونده گورو اونده مهربان و برحم و بسوز بو برانبر بدور و برکانی جی اویا که ایمه همیشه تیش بخین سر او لانانی پیغمبری خواب و اوی زیاتر خوشویستی پیغمبری خوا و زیاتر بتوانی لگل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام حلسو کوتو رفتاری جوان انجام بده. پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام برانبر با دورو برو با تایبتی صحابه کانی خوی زور زور رفتار جوان آکار برز وکو هر کسی که تر کل دورو بری بو انجام یاده. پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام شو روج صحابه کان مشتاقی اوابون که لگل پیغمبره دابنیش صحابه کان لحظه به لحظه ان اجمرد هتاوکو روج ببیته او بین حضوری پیغمبر دابنیش. پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام خوشویسته که یک جار زوری هبو با صحابه کانی با هاولا کانی. صحابه زو روشت ایشکی اکرد اچو کارو کاسپیکی اکرد نانی حلالی پیا اکرد و یکسر احاط خدمتی پیغمبری خوا چونکه دوریان لپیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام زور ازیتیان ادا زور لنفس و اکلان بو بینین لپیغمبر چونکه پیغمبر زور باش بو زور مهربان بو اونده بسوز و مهربان بو برانبر صحابه کانی صحابه کانی گیان یان همو تمن یان خصبو سردس یان بس پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اشارتی بکرده گیان و روح یان بخشی لپنا و خوا و پیغمبری خوا بویا پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور زور تیکلاوی صحابکانی بو و صحابکانی شی زور گیان لسردس بون بو خوشی و سکان که پیغمبری نازدار بو مگر هر صحابکان گوری پیغمبر تیه بگن خوشویستی پیغمبر تیه بگن و مگر پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اونده خوشویستی و شفقتی هبو با صحابه کانی که رازی نبو کسیک بغلط نایو صحابه کانی شبینیت بویا اما گوری پیغمبری خوا و خوشویستی پیغمبری خوا در اخد با صحابه کانی و خوشویستی پیغمبری خواش علیه الصلاة والسلام با پیچوانه و صحابه کان با پیغمبر و پیغمبر با صحابه کان. حقی خویتی ایمی بروادار و ایماندار همیشه لم جیانی که خوای گوره پی عطا کردوین لم جیانی که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام پی داوین خوای پروردگار بمان جیند لسر او رگو ربازی که پیغمبر پی روشتوه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام تیه هنگاوی ناوه خوا ام جیان جوانی پی عطا کردوین حتاو کو باو ریگ و ربازه بروین که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام پیار روشتوه. بابشین ببینین و تی بفکرین برانبر او عصری که پیغمبری خواه تیا جیاوه و صحابکان تیا جیاوه. روشیک افرتیک لصحابکان پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایتوانی وکو پادشایک بجی ایتوانی وکو مسئولیکی گوره بجی ایتوانی وکو کسی که دولمن بجی بلان پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام حزی اکر لگل هجاران دا بجی خواردنی هجارانه بخوا جلوبرگی هجارانه بپوشی حتا وکو هجارانی دورو بری دلین بخویان دا نمینه تو بلین براسی امش حزمانه کر و وکو پیغمبری خو بجی اینا. پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام همیشه لگل هجارانا حل سوکوتی اکردو دا انیشت هرچی هجاران این خوارد امیش ای خوارد هرچی هجاران ای کرده بریان پیغمبری خواه ای کرده بری. و ام آفرت صحابه
روج بريار أداتو بير أكاتا ولا ويكا بتوانيت عبايكي زور زور جوان زور زور پاك زور زور تازة بكا و بيشكشي بيغنبري خواي بكا عليه الصلاة والسلام. أما أفرتا عبايك أدوريتو زور زور جوان أبيت أيانة خزمتي بيغنبري خواي عليه الصلاة والسلام با أندي شمان بروات أو مجلسة كبيغنبرا تياج دانشتو وصحابة كانش لوين وأم أفرتش عباقي لسر دزدانا وهي ناوتي خزمتي بيغنبري خواي عليه الصلاة والسلام. بيغنبري خواي عليه الصلاة والسلام دانشتو أما أفرتية خزمتي بيغنبري خوا أفرمي بيغنبري خوا هديكم بو هي ناويت عبايكم بو دوريويت بو أوي بيكي تبرت. بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام يكسر عباك أقريتو أي كاتبري زور زور لبيغنبر جوانا بي كاتي أي كاتبري الصحابة كاني كبيغنبر أبينا عليه الصلاة والسلام كأملقت أبينا زور زور دليان خوش بي پیغمبری خوا شته زور کش خو جوانی کردو تبری. پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام شته تازه کردو تبری. پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام عبایی کی زور جوانی کردو تبری. لم کاتب و که پیغمبری خوا ام عبایی کرده بری صحابیک لدوا و بانی کر فرموی ای پیغمبری خوا حزم لو عبایی حزکم پیم ببخشی. هر اوانی ام صحابه ام قصه کرد سير بانديش من بروات همان او مجلسه بيغنبري اخوة عليه الصلاة والسلام سوكو آسان او عبايي كتازة بوي دوراوا كتازة بيان هدية كردوا سوكو آسان او عبا لبري دا اكانيتو بانجي صحابك اكاد وبي ابخشي صحابكان يتزور بيان نار حدا بي زور زور لين قرص بي تو چون او عبايي كبيغنبري اخوة بو پیغمبری خواه دوراوه او عبایی که زور جوان بوله پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام و تاکه عبایی که بو بطازهی پیغمبری خواهی کرده بری چون دلت ها داوی لپیغمبری خواه بکی چون دلت هاو بلی ای پیغمبری خواه بیده بمن سیر خوشی سی صحابه کام کن پیغمبری خواه و صحابه بو پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بس تو زبیر کین او پیغمبری خواه جلی کی جوانی لبرانه بو هر او عبا جوانی کرده بری لبری جوان بو تخواه اما بوینا چی ما نکرد تخواه اما قاده که تازه بدونین یکی بلد او با پیم هدیه ناکی یکسر ببی دوی دلی پیدین هم بوی خواه فرمید اگر بخشیتان لوشتان ببخشن که خلاد لای خودتان خوشویسته لوشتانی که خودتان حستان لیتی لوشتانی که آرزوی اکن بوی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام یکسر عباکه دا بو صحابه و سیف جوابي صحابة كب كان كاتي صحابة كان ليا برسن چون توانين امشتب كيتو ام هدية جوانا لبيغنبري خواب سيني فرموي ام صحابة والله من ام عابام نابيت كبي كما برمو فخري بيو بك مبروم بصور يا مو بلكو وسيت اكم اگر خواي قورا روجيك يعني كيشام وفرماني در كر كمن جيان بكيشري وسيت اكم ودورو بركم كاتي كمنيا كردنا وقوركم بمعا باوا بمنيجن هتا ببيت الشفاعات كارم للروجي قيامته اها بيغنبري خواه چون بو وصحابش چون بون بو بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام دي با يمش وكتون ام صحابة قوريا وكتون ام كساتية پر مهربان وشفاقته برانبر پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام برانبر پیغمبر نازدارکی برانبر خوشویستکی برانبر عزیزکی انجامی ادا و پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلا برانبر چون رفتاری باش و جوانی انجام ادا چون کردار و رفتاری جوانی انجام ادا بوی حقی خویتی ایمش لخوشویستی او پیغمبره و كاتيك بچاوي دلو هستو وجدان من او پیغمبر ابينين يمش بروين همان عصري پیغمبرو ولقل او پیغمبرا بجينو وسيركي لجيان مانا جيب جيب كين تا بر شفاعتي او پیغمبر بكوينو و بر لخوشبوني خواهي گور بكوينو لروج قيامتا لصاحي محشرا لقل پیغمبرو لقل صحابو باقی پیوچکانا
هلسو کود کوین. تا برنامه کی تر بخوای گورتان اسپیرم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

در رادیوی محراب و برنامه پیغمبری خوان بینی لا آماده و پیشکش کردنی برایز ما مستار رزوان پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

اهدنا الصراط المستقيم

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی بیست و حد نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي بيستو حوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري برواب مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشك تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوشك فرز لمزقوت ونوشك بكاد لقل خلقه دا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش دبي پشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نیوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده فرموده که پیشوا مسلم گراویتیو پنجم با انجام دانی نویجه کی با کومل کشکی کت بود روز دکره لبهج دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتا هربا ورداري برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج یکی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بگري ام فرموديا لازنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا حوتم اواني نوش با كومل دكن لمزگوت ملائكت بوين دا پارت وو داواي لخوشبونيان بو دكن پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داويل خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش کردن بكومال هو كاربو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
اوا همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی ریده سردریت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا.

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلبجره بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وک او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لناسور و ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگاتان لبه بیسرانی و رزو باودر استال رادیو محرابوا دچین خدمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی سی که بسرتای سوره النبأ دست پیدا کرد و بسورتی الناس کتایی پیده

خلق السماوات والأرض منها

0: دلی با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او ترابه
1: معلوم دبی هر او ترابه
0: معلوم دبی هر او ترابه.

برنامه کلیلکانی رزگار بون کلیلکانی رزگار بون هر جارو بس لآیتی کیان دعایک دکین که پیغمبر من درودی خوای لسر به داو من لیدکات که توشی خموخفت و دلتنگی بوین بیخوینین لبرنامه کلیلکانی رزگار بون دا بس لو درگای ندکین که زور جار به های توانی خومن و نزانینی کردنویان پنا با غیری درگای خواده بین لم برنامه دا فرده بین که چون لکاتی زحمت و خم و خفت دا تنها داوه لخواب کین برنامه کلیلکانی رزگار بون.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

بو بختوری دو دنیا سازمانکا دو جار دلی من شاهدم الله خوایه و محمد پیغمبریتی دلی هرکس بروای و بی رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوید زانی محمدش رابریتی دنجی حی علی الصلایا بدن ببن جرا دیرن حي واتبين كمان دلين نوشي جماعة زور

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست با دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کمالگا لپیناو شروفی دیارده کمالایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بچونی ایوی برغیز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کمالایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أزان وخوشيستان جوستان راديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: خوشيستان لألقيك نودا بيتان شادبينو لخدمة مانساي بارز مانستا سيروان عبد الصمد رانا لينو دولتي قش بدين ملوي مانسا جام بخير بي
2: زور سباس تانكم سلام
1: عزيزان بيقوان دزانين لميجا دجمناني پروردو پامداري او راستيان بارون بوتوا كدا يركني زيو نجتما نابد وق جاران بيت بالكو دوه دا يركني مشك بيت پش زيو كولتور و ثقافة اخلاق غورين بيت لپش هموش تکاني ترا لميجا اوان سرقالي دارشني پلان و پيلاني وردن بومان امش بخومن و سرقالین بداخ و ناکوکی تا سر اسقان و بململانی روزانه لسر هیچو بخورت و خورایی دلشکندنی یکتر و چندن رقوکین و دوبرکی لناو خیزان و کمالگده لمیجنا حزان دزانن بنیانانی مروف و چندنی کساعتی زور لتان کف راکو بمکانیان گرنگتره اوان آوا پیلان گیریان کردش به ایمه لمیجا بداخ و بدز لعوازی جانی برپرسیاری و دنالینین لمیجا پرورده کرچو کارو بیا کاریگر بولامن لمیجه به باکی و خمساردی و پالدانه و لمسئولیتی پرورده و مندال و دروسکنی تاک دستی پیا کردوه. جنگی دهاتوی ناحزان جنگی پارو پول و سامان و چک و سلاح نیه. بلکو جنگی نیشتنی بنیانانی مروف و راگرتنی به هجوانکانه. لبروی نباده لو پروسی بنیانانه ده پیشوا و لیدرز لبارکانی پرورده و پیگندن، لبارکانی سیاست و دولت بره و بردن، لبارکانی زیدون کنوی کلتور و هزر و رسانهاتی دروز ببید. کوات اما ام تاوره گرنگی که حال من بجرد لگل مامو سای برز دا که لسری بدوین اویا با چی ایمه لچندینی مروف دعا کوتین بلام دجمنان و ناحزانی مروفاتی و ناحزانی ملتی خومن و سرج مسلمانان لو بوارده اسپی خوان تا دا و حولیان دا برو پیش بسن.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. جو بستاني برئيس بان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة
2: الله. فعلا برأسية كله كار زور زور قورة كان ويكا باوكو دايكي إيما كإيما سيركين لبواري بروردا مثلا بركان هلينو خمسار دي وبيباكي كي زوريان بيو ديارة يان بابلين متمانيه كي زوريان بخويان هي متمانيه كي خيال بلاو والا اگر منالی من بیا نافوتیت با بروهد لبازارا ایش بکا والا اگر منالی من بیا اگر کچی من بیا نافوتیت با لگلو جماعتا بروه جیم کا بروه مثلا بوش اخوانی والا اگر منالی من بیا بروه لسوالکا خیچه کسیر یاری اکا شو اخا گنجا خیچه اکا باس عادی کدویشو بیتو والا اگر منالی من منالی تو چیه خو منالی پیغمران نیه منالی پیغمرانیش صلاة و سلامی خواهن لسر بیا اوانیش فوتان اوانیش لناو اچون اوانیش وکو بلای مرارت و تالی مثلا دوری لم پرورده و دوری لجورایالی باوکیان و جورایالی مثلا شریعتی آسمانیان پیو دیار بو لبرو تو چیت ولا اگر منالی ایما بی ایما با کسوکار آوان نه کسوکار نه شهادکت نه پارکت نه اوفیس و شریککت نه رفیقکانت نه کوریزورت فریاد ناکبه اگر چی بید اگر پروردکت نکرد بید ابه پرورده بکن پرورده چونکه امرو معاولی هدم زوره پاچی ورنکاری زوره متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا انت تبني وغيرك يهدم او كي ام خانوا ام بنايه طوابيت كاتتو خشت خشت بلوك بلوك داي انيت فلان خلتي تدوا همي ايش مشكله همي اروح يعنيت باشا
1: جابي كمان وكو جناب جفرمي روخانك احسن ترى تو بينا كدن تشتك بني انا
2: مشروعي هدم زور احسن زور زور مشروعي بناء خشت خشت بلوك بلوك داي انيت ابد نارحتنا راح تاجر سي يا الله يا الله قاز نخي تسري تشكشي كبرنا كيف تا ترازوی که شاق قولکی لیب نازم چی که همو ام معاناتانی هی بس اوی دیر یک چکوشی پیا کشه خمسارد و کیفی شید کاتی بینن لطوپتا بی بلوگ که یخشتا که او آوائی براسی امنا حزیه هی است بران بر با همو ملتان عالمیان است ام ازانین پوچگرائی هی عالمیان بتن اخلاق خلقوانین عالمیا نشتانیگ اکرید همون مادی گرائی و دوره لمسلی روح و آسودبونی هزر و آسودبونی مثلا درون و اوان لبرو زور گرنگ برازی اما چی بکن بزانین بو چی باو کودایی اوانا خمساردن اوانا بیباکن اوانا متمانی زیر لحدی خیال قلاوی خونی و نوشهی هیانا بو چی با لمسلی پروسی پرورده اما همون خود زینوی برازی لمسئولیت خود زینوی لویکا ازان ارکیه پرورده فعلا ارکیه بلان براسی سیا بریه برو بومیه لمستقبله لدنیا و لقیامتا انسان مدالیا و کبلی جائزه و کاس و جام و مدالیا که ورق گریت لیوه اجرو پاداشتکی ادرویت هد لیوه و کچون انسان گرم اچینیت موسمی درویانی گیتو اوانه لیوهش کارکان من براسی درویانه اکین و بتای بتیش چی لدروس کردنی انسان دروس کردنی انسانش باس من کرد لالقه کانی را بردوا گورترین مشروع گورترین پروژه براسی دبرو بجوی خستنی پرورده ایمانی و اخلاقی زور مشکله بفو مترسی که زور زور گوره فتره اک ام بجوی خرا اوا مثلا ام خلالانه بینین است خلال اکی زور برو استل دامو دزگاکان خویان باسی کن خلال اکی زور هیل چی لاوی که گنج اکی زوری سلیشی واو دولا روی جنابتانو جو بیستان است بما تور و است مثلا حب فروشی و حب خواردن و مشروب و جگر و نازانم چی اوشتان و هموی بم کلانانا ینو ارون بانزینی تی اکا و ایسو تیند ایتر هیچ منتیجش نیه هیچ کارگ نکد او انا نبیت که لشیان ساغ بی اخوا لشیان ساغ بی لگل یو بیستانا که بینید مثلا دلیوری اکن و کسابتی تر اکن بما تورک و معنو قینا اکن باشی رشی رو و رو رخشی بی بجوی خلکا مادام ای شکاد لشی ساغ بی اخوا امش ابورین لوی که او عزیتی خلکا بدره بلا ام دامو دزگا و حکومتا با بیر کاتو لوی که ایتر براسی ام گنجان حدی کن بودا بنید اروی بوشوین یک لحظه آسوده بیت شیر شیر ریماتور نهالت اینا بید براسی اما لمساتی پروردهی لسر بید ابی براسی ام دامو دزگایان بزانن که ام خلقی بو ایو راست آسایش بشوینیانوی راست براسی ایو زبطیان که برزفتیان که راست ایما ازانین بنا دیده سیری اما ناکین بلام والله هشتا هرکم اتو ازانید ام گنجا آوا پرورده نکراو ام ما توری بو ایتی ازانی مثلا نتواند اجازه هبیتو چیو من بو ازانی نتواند اتکیتی ما تور رو من شالله همو او افیسانه که ما توری تی افروشیتی ام محلو شریکاتانا دوری ام بو بکرایتو که ام ما توران نفروشن به هیچ گنجک اگر امرین ما یعنی نه یعنی باید نخوین نو بسی دی بیت بچی بیت
1: او کو چون تو سیم کارت یک پی فروشن کومل رن مای هه
2: رحمت الله
1: ایده اوشتی کی گرنگ که اوش کومل رن مای پی بل بوئی لو ان درچو یعنی توشی سزا
2: اما پی او تری ما موسا انور جو بی ساین بر رسپی او تری ام پلانی دور مودا بیر کیتو تو ما تو رنی دی باش قینا بینه او کو حکومت استفاده لیکه بل استفاده لیکات باج و خراج و نازم چی و مانو داخلی کو چی اما استفاده لیکه سودی چیه با منی هاولاتی ای؟ اگر آواشی رای ماتور رکی بیتو و رای بیتو بیت بازار رو بکولانکان بیتو برو اشوانشی که ارون با سیران امیو لگل عایلکه ما ساتیک لیو دور کومو لمدنیتو لشار رو نیوش نیالت بسفاده چی بو کوابو؟ لبرو اگر پلانی که آوا دور مودا من هبیت اتوانین براسی او گنجا فیری او بکن که پی بلین اکرید ام ماتور را با رفاهیت بکار بینین اکرید مثلا لگل اواسواری اما توره بی پروردهی جوانی شهبت اکری اما توره براسی نبی بمایی عزید بو من اکریت براسی اینجا لاوازی هست با مسئولیت لاوازی هست با مسئولیت استل نو دایبابا با تایبتی دایکارو باوکان اخر مشکلی براسی دایباب که ایتر براسی چون لی مسئولی یکم من لم مشروع عالم پروسی پیگه اندنی تاکا امان لاواز بیت بس ام دایکا ویلی هاتوا دایکیش طاقتی پرورده نماو بوی بکری همو بیانی گروه لدرونان اخوات لگل منالکانیم قیچک عافیتی بیا خو نعمل مال صالح لرجل صالح وکو اترید قیچکا پاری حلال و قیچکا بابی خون عافیتی هم بی بلام چن مهمه ام خوارد نخوی بسم الله لی بکاتو لما رو آماده بکاتو رولج جان چاوکم هستن با قربان نانی که خوشم آماده کردو آو با نوع بله باش ام باوکو کو باسمان کل لالقا کانی را بردو با شویک لبر خواه لبر خیزانکی لبر خوی باشا لبر او منالانی نچیت درو لگر رفیق کانی با جویک دروس کم بچ ما درو لگل رفیق کان ما کامی جویتو جوی دنیا و قیامت و مسئولیت بسره و با منالانه با چوه جوی چی؟ عیب نیمشتا والا اخه پورزا و اموزا من تکلیفم لیه کن هر ببرو من درو لگلیانه با چی؟ تاولا کردن اما عیب نیه براسی اما کی باو کدهی که پیام داره به وابد کی ابی اواب منال بجه بیالت لمالانه منال لمالانه بشو جه امینه مثلا منال لمالی خودتا و رابو سیران وشتان ولع تعقد معنی بانر رو اینو من علی کان کیف خوی آن وان درگاه داخله و چی وشتان درگاه داخله و تکنولوژیا دنیای کردو با مالی کرده و براسی استم چون اتوانی چون دلیل دیت براسی ای خو منج لبی به مهر لخرابه بیاد ای که آخه تو میل خرابه کبکت تو رجع کانی پی پشان بد با وشتان اهوان بیتو کم بیتو که او ترس ل روبه روبه نوی او هلانه و چاک کردنیان ایج مشکلیه که دیسان با کدایک ایت منال هلا نکات با هلا بکات بس چاکی که تو ترسیت روبه روبی تو راکی هروب کیت راکیت لویکا لقل امن علا تعدانی شی تو نصیحتی بکیتو دای او وشته کانی با چاکیت پیبل رول جان وشته اهوان بیت آوا بیت منش کاتی خوی وابم باوکم مامم خالم امشتیم پیوتم نبی براسی تو آو دوره پریز بیت نبیت آوتی امپروسی بیت لدرو بیت نبیت لدرو اسنوخ که هر بیر با خود بکی تو بیر با من علاقه نبکردم صندوقی تو و انگلیسی که علاقه think out of the box بیر کردنه ولدرو ام صندوقه تو با صندوقی زایم علاقه الی ولع امتی کرد ممیل لوت بیت عقد مولم معلا وابرم جوی دروس کم لناو امسن و قابیر کروکا چون امن علانت توش رفاهیت بکید توش حیا و حرمت ببن ریم کیو ل ایمان ریم کیو ل عقیده ای که دام زرا ریم کیو لوشتی که خوابی خوش پیغمبری خوا علیه صلی الله علیه و سلم پیغمبر خوش که وابو گرینگی دانی زور باشتنک ل دروی خیزان برمونه گرینگی زوره یا با چی با سیاست گرینگی زوره یا با تجارت گرینجی زوره یا مثلا اوی که برواد با سیران و گشت و جو دروس کردن و امشتان لسه حسابی که؟ لسه حسابی منعلاکانی لسه حسابی خیزانکی ای باشت تو امجنه بجیالید امجنه بیر لشت ناکاتو بو ایج انسان نیا بو نفسی نیا بو حزی نیا بو رفیقی نیا بو حزناکا رفیقی هبه حزناکا شوان ببینی ای تو چون جیالی با من نخیر بحفته ای چون قربوی بو اکیتو ولی یم وای بم بو امرگا پان وای بم بو کیو مشتان تو بروی بو ترکیه بروی بو نازم کی او برو بو کی عدل ام بو نمونه یعنی امشتان ابینید انسان زوری پی ناخوش زوری پی ناخوش ام نالا علی چی لبینی ام دو فاقیه که ابینید لبینی باو کدایکا ام دایکا که گلی و گازنده اکاتو بولا بولا کات لمالو امشتان ام باوکت همو شوی با جمانی رابو سوالکه با تاولا کردن و رابو کافیه و با کافتیریا و مشتانه با نیرگلا هلمجینی نیرگله و نازم جگره و مشتانه تو نازانی دوائی خفت هلمجینی منال خرابتره نازانی اما تو چون روبروی خواه ابیتو جل جلاله لروجی دوائیه و ام محکمه خواهیه لپرسینه و هی ام نعمت گوریه و تک منال خلکان اکتر محروم لم نعمته
3: هاو مهمه
2: هزار املا و اولا و خسخان و ایران و توران و نازانم اردن و کفلان و فیسارکات با اوی خواه منالکی باتی هلی والله حزکم منالکه حد چوار پلی نبید بز منال بی امن حزکات که منالکی ببید
1: کچی تو هتو پی نازانی هتو بو نعمت تلیک... گوره نازانی
2: براسی اما زور مشکلی توابو زیاد رویل بکر بردن و خوش گزرانی امرو دیسان اویش مشکلی اکا دایکو باو که بس دایکو باو که چیه خدمات وكو طلبات وايه
1: سر جوان
2: ابراسي لايكو باوكي طلبات
1: وكو بامساك بس قلو كردني من على كان فرودنا
2: مشروع
1: يعني ننكبدم يعني
2: فعلا براسي مشروعي تربيه بو مشروعي تسمين
1: تغذيه تسمين
2: وتغذيه بوشي لبرو قلوي كات لبرو وشي تيري كات تو تيريكا عافيتي بها خوش تو
1: مادي ومعنوي
2: بلا اراستيشيكا
1: اراستيكا توجيهيكا
2: تيريكا توجيهيكا تيريكا تربيهيكا تيريكا اراستيكا تيريكا فيريكا تو امانا ناكيت مشروعي پرورده براسي زور مشروعي كي ورده مشروعي ورده باوكو دايك هي امرو يعني هر علي چي علي اگر كو جينوية حريق چي اكاد حتى اگر برنبيت مالكي اتا كرهي ني قوميني كتخي ني قوميني باشا نسيحة دنيا جا تلفون بوتو اكاد ما موسى انور ما موسى سيروان او كرم ناخوينيتو سعيناكا ام كرم فيربو لقل مجموعيك دول رو جناب تانو جو بیستان خلکی شلاتی و هرچی و پرچی اروات شو نازم بوشی اروات او با نوع ام کرم لمالو نان نخواد رو با کانی با با لفکانی او ام کرم او که کده ووت من زوفری این کون که تک تو اگر بر بوتا مالکت اینجا داوی حریقه کیت دیوال همیش حریق منیم منیش خواه خواه متوزه او بی بی با مالو منالی خوم ونمونه لبر او زور گرنگ براسی چی بکن اويك ام خمسار دي مان نبيت ام بباكي مان نبيت بزاين كام مسؤوليته بزاين كام بروجيه كا بروسيه كي زور حساسه زياد الروي لما سلي بكاري هناني خوش گزرانيشا ام يجدسانو منال كان ماني سقط كردوا همو جمعيه ببروسيه رامكا همو بيان شمي ليد يكسر يالله باب روين خاو خيزان بو كيو بو گوش خواردنوش هتو پلن بخيوكي تو شير بخيوكي رحمتي خوالتو لا جو بيسانيش بي تو شیارو پلن بخیوه کهید. تو کی اما منال برورده کردنه؟ دو روژی عید یا بس با اوی تیری کهید. با اوی خوش و صفا و اوشتانه دست که امانه. بس آمده نید نیو ساعت دانیشی لگل یا قصه دلی خوتی باب کهید. که تک گنج بوید و لو مرحله بوید. بیرت لچیه کرده و. با اوش تو از راچ لکه. بله والله خور راسه اوش با مرحله منه روشتو. او حالانه که کردو ما. با اوش چوش چایکم کردو تو. ایرادم چون بو. نفسیتم چون بولو کاتا کی نصیحتی کردم چی بو با درس بوم اما نزور گرنگا براسی چی بکن یعنی خوندنوی با بکر یا سر لنوید اینجا منالکان من براسی استن نخوندنو اونی که ابینن سیرکن یعنی اگر امش مستقبلی گیل بونا ریز و حرمت من هی منال گیل بیت اونی پیک کنی ای پیک کنی هر یوتیوب و سیر یکاتو امشتانو کمالک ایتر براسی کمالک پوچگرایی وشتی ساده و ساویل کنو امشتانو و توزه بخوین رو برچویانو شویک مرو لگل خالوزا و پورزا و اموزاکان با دومینو و با کافی و با نازم چی وشتانو با او با پیری منو تو قاوشیان نخواردو زور اعتیادیش با شرف مندانو زور بر ریز و بشکو روشتن مرو با قاو خواردن مرو ایشی خوی لگل اوانا لگل من آلا کن تابی خوی لما آلا شایوک بله او بخاطری ایو نارم لبر ایو نارم لبر او زور گرنگه براسی زور گرنگه که انسان چی بکات امشتانا بخاطری او اما بخاطری او اما با او با اویش خاطری تو بگره لشتی کنس بای دوست بای لبر زور گرنگه براسی چی بکین اما ترس من نبید لکو اوی که است سلاحی استالت لدیسپلین و ل گرانکاری و لأوشتانه ترس من لوا نبید ایسه زور باوکو دایی یک سر تایلیه که باسی او که اره او تو دانیشی لگل یعنا داریش چی صراحت شفافیت پیان بلی او کچم تو گورو بویت او بونوعا هیچ تک هی عزیته با هیچ تک هی با من نکرد بی تو حسب که بی کین مثلا رول جان تو رفیقه کانه بین خو من بی باسی چیه کن زیادر احتمامیان بچی هی اوان تو چیان براسکی تو یا چیان لفیر بیت یا چی آلو بابتانم اما زور گرنگ براسی ام کچه هر دو جملهش بدر کینیت لدلیا نامینیت تنفیزی کهیت اینجا دوائی براسی ام جلسی صراحت لگل ام شوخانا ام گنجانا زور گرنگ براسی با درو قصیب و نکن تو قصیبو بکیت با نر رو بشتی تپریکاتو تو او فراغی بو پرکیتو لبرو تیکل کردنی مثلا اوی که ازادیم آوائی و منش گوره بوم و منش آوائی اوشتانه کلا فلم و اوشتانه و بیستویتی تیکل کردنی اما حیا و حرمت و حشمت و شخصیت پارزی و اوشتانه لیوا زور برلکوتن دروسه بید مثلا الله چی له من آزادم اخر رول یان آزادیت خب من هیچ آزادی کی توم زود نکردو بلهم تو اگاد له خود به آزادی تو قرنکا بسری خوش تو بسر خزانه کشتم نبی او آزادیه ابی سنوری هبت بونمون تو ایسا روی لگر رفیق کانتا بماطور روی تو دوی دو ساعت سی ساعتیت و بوشی روشتید چشتی فیر بوی چشتی کت خسته سر ملوی خرمانکانی جیانت چشتی اک مثلا او بونو چشتی لی پشیمانی دی استا اتوید بیس ریتو دیلیتی کی او زور گرنگ براسی باو کدائی که او لپرسی نوی هبه منالم سی خوریب که بسر یانو نالم جاسوسی که بسر یانو بازالم لپرسی نو متابعه و چاو دیاری ته بی براسی
1: ضروره
2: براسی لبرو لدزدانی مثلا قدو و پیشنگ و اوشتانه وای کردو که امرو امشتا بلاو ببیتو اوی کل بیستمان اوی دوری احماو وان براسی شتی که زور جوان بو زور جوان بو آفرین بو خلکی هورامان و دفری حلب جو شهر زور دستیان خوش بی اخو شتی که زور باشیان کردو امی که نمانه توانیم بچندین میدیا و تلفزیون و رادیو و مثلا گوفا
1: برنامو.
2: و
1: کتاب
2: و برنامه مثلا بچندین اندام پرلمان بنیره بو بغا و من شرعه و تام بو اکمو لبغاش

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاکه و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: باش حمد وصفاس وستايش بيبايان بو پروردگار جهانيان درود وصلات ورحمات وسوز مهرباني پروردگار وكليز مباراني بهار برج بسر دلو دروني چاكترين وباشترين وبرسترين وبيروسترين وخوشويسترين مروف لسر زويدا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سريارو يا وران شكوتواني تاروجي دوائمي واناني مع الإخوة أمد أبواني جمعة وجماعة سلام ورحمة إخوة قورتان ليبيا لو تاري رابردو باسي نخوشي درونيو أو حالتي كبالي كشاو بسر كومالقا كان أو بتايبتي روي كردوتا كومالقاي مسلمانانو مال مسلمان كانش أمرو بدرنين لو نخوشيا دلتنجي قلقي ستريس خم خفات ترس أجاوا نارحتي ناوميدي أسبابو هو كاركان زورن أو إكباس مانكرد دوباري أكينوا يكيك لأسبابو هو كارسريكيكان دوربون الأخوة دوربون لبيامك إخوة دوربون لو بيواندي الروحي بين عبد خالقك كالله سبحانه وتعالى وأسبابه هو كار زورن يكيكتر لوانا أو مادة قرائي كبالي كشاو بسر جيانا بسر جيهانا بسر كومالقاكانا أو إيكا إنسان هولو تقلاكي هموي بو أوي دولمن بي بو أوي قنج بي يساكي شكا أوي ناوي بير بي أوي بقنجيب ميني أروان اشترقرية كاتي ورزشة كاتي چية كاتي كبابا عمر أروا بدست منوتونيا مهم اوه انسان بزانی ام عمری که روشتو او اوه که لپیشیتی بیری بکات و لخوی عمری بری کردو چی کردو برها مکانی چین انتاجکی چیا اوه که ماو اگه خرابی کردو باشی که اگه باشی کردو بردوام بی و استقامه ها بی و ثباتی ها بی زوری روشتو کمی ماو و خاله که تر اعلام بگشتی و سوشیال میدیا بتایبتی کمالی همو خلقی که گرتو تا و بوی پیوتر شبکه العنکبوتی یا مالی جال جالوکا اتر بالی که شاو بسر گورو بچوکا ام سوشیال میدیای امرو اعلامش لگلیا رولی که زور ناشرین اجیرن لوی کام شتی پخلواتا زور بشت ناشرین اکان اکریت هوال و اکریت سردیر زور بشت ناریککان و ناپسندکان اکریت باسو پخش اکری سوشیال میدیا با امیدی اوی ویو زیاترو فولووری زیاترو لایک زیاترو کومنت زیاترو حتی جمهور جماوری کی زیاتری هبی حتی پارو دهاتی کی زیاتری بوبی حتی ناساندین کی زیاتری ام کسو ام پیجه در کوی بداخو لبشه لولاتکان سانسور هی یاسا هی منال تا تمن یک بوی هی سوشیال میدیا منال تا تمن یک بوی هی موبایل و آیپاتی هبی برو او اوروپایی کباسی اکری تنانت نایل من الله 15 و 16 سال بو سره و نبی بو اینی موبایلی هبی بو اینی اکاونت شخصی هبی بو اینی ام بابتانی که امره یا للای ام بو ته زلات بو ته او خور نوا لوی اصلا ممنوع رگا پیدراو نیا لا ام من الله دا شب 5 ساعات 6 ساعات بدیار تکنولوژیا و بدیار اعلام و بدیار سوشیال میدیا و بدیار تیک توک یکوا یم له خلی هاونیه جارجار لقل خلقانا لقل حلقكانا داعن شم برسياريان ليكم حلقيك بيستالة بيا برسياري ليكم لم بيستالة بهاش دي قسم بخوالي سعاد سي شو خوتوما على چواري بياني خوتوما اي امنا لسيو چواري بياني بخبر بيه اما چي برهمي كي هيا چي انتاجي كي هيا خريكي چيت كاكا والله اتر بخوما خريكي پوب جین یان خریچی تیک توکین لایف کراوتو چونو تا لایف و لایفی چی جنیو دان سکایتی ایهانا نا قصی ناشرین قصی نابجی یعنی امنا لی تو داوتا تا دست کسانی اکا و که پرورده اکی سقطی اکن کفیری جنیو فروشی زمان پی سی بد روشتی آکاری ناشرین ساعت دوی شو سی شو منالی تو فیری ام اخلاقه بدایکو باو کش لتاریکی خوایا آگای لدنیا نیا ا امي واي كرت كلام چن روجيا لم حفتي رابردوا رودايك لم شاري امي رودا همو ماني هجان دو ميرد منال كبياو هر باسي اكي يان اي بي سي او تاني عرس قوتت نادا اواد بمردن اخوازي اخر اوي پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي روجاريك بسر امته كمادي يجعل الحليم حيران بياو عقلك كان سر لي اشوي محيره بين دنیا لیدی بیکا نتیجه کی امه عزیزی من وای لیدی اوی که زیندو بتنیش گور کارتا بی اواد مردن اخوازه مگر اسامنیه کاتک بیسیل ناو خیزانیکا جن خیانتکا پیاو خیانتکا پیاو کز یک و دوی شو دیتو با مال لگل عاشقکیتی جنکش الان نایتو با جیل با جهنم منش با خوام گل فرند یکم دروس کردو او تا داخد لی خوامی با اکم ای امه اوائی کردو لذت لجیان نمینی انسان نفرت لو جیان بکا نفرت لو کوملگای بکا اما ابي خم خوران بيان خط مسؤولين بيان خط نكتن ها خمي پاري سر مانگا كت بيا شريكا ورا پاري انترنتا كت تازه کروا اخرى بيا سانسور ها بيا صاحبه بوهي كوملگا تيك نچه بوغن نبيا كبوغن بوا كوملگا ويران نبيا كويران بوا اما نو اي کردو انسان توشي نخوشي دروني بيا توشي قلق و اكتئاب بيا پیا وکل مزگوت دیتو ارا وقت کزانی هاوسی کیان خیانتکا که ام پیا و اترسی استرس و قلقی بود روسی بلای ام آفرت تأثیری بسر خزانی منو نبیه بلای خزانه که منش پرکیش نکابونا او زلکا و بونا او بوگنی بونا او یران کاریه اتر والی دیل لذت لجیان نکا در چه لمال اترسی لسر ایش اترسی هم سر ساعتی تلفن بو خزانی که والی هات و کامیل لمال کان لبر درگا ربطی که با انترنت و لایش که دانش تو سری مالی خویه که ما چی جیانه که برای ایوا مردن باشتر نیه لما انسان بمری لما خوشتر نیه جیان بوی اما زنجی که خطرناکه ترسناکه اگر امرو نخوشی درونیه سبی اگا به انتحار و خوکوشتن خواه پناه من بده علاج و چاره سرکان زورن دو خال من باز که لو تاری را بردوه باسی ایمان هنان بخواه او فراغ روحیه نایله او دلتنجیه نایله او ربطه لگل خواه دروسه بیه ترشتیک ناکی خواه لخود برنجینی پاش ایمان هنان بخوا عقیده کی پاک و دروز پیابو سبات هبو بناخه که دروز بو اینجا روح که تنوش او تانی شیخ الاسلام ببن تیمیه هزار رحمتی لی بیه کات یک فریدن زندانه و کل زندانه یا ام قصع عظیمه که الا ماذا یفعلو اعدائی بی دجمنه کانم چیل من اکن انا حدیقتی و بستانی فی صدری من باخت شکمو خوش گزرانی اکم همیل ظلمه یا تو درم کلا کوشککم درم کلا مزگوتکم درم کلا مالکم درم کلا وظیفکم درم کلا شارکم هیچ گرنگ نیه بلای منو من اوی کما بسم الله ناخ مایا لضل مایا ک ایمانا ک اخواناسیه ک عقیده و توحیدا سجن مکان السجن لی خلوا من داوی او خلوتاکم لا سجن ابو خو متر دابرم لا خلق خریش عبادت اخوابم درم اکل لولاد نفي مكان إخراجي سياحة أو نفيي تولي أترسي أو ترحيلة تولي أترسي من وكو سياحة سيريا كم أم كجن وقتلوا لي شهادة كشتن بو من شهادتك أما قورتين آواتي إنساني إيمان داري حقيقية نك إيمان داري تزوير نك إيمان داري دروس كراو نا إيمان داري حقيقي أم إيماني كاتيك لزند أي خانة جوريا كوا أي خانة بشرة كوا لزندانك حموي بياو كجا حموي قاتلة همی توانی درجه یکی انجام داده ولی کمالگاه خانه ای باید عزیتی بده. از آن ام پیا و عظیم که ایمان لاخته چی لو کسس جنان آکا لو توان باران آکا لو مجرمان آکا همی آن کا بخواناس. ابن با عباد، ابن با صوام، ابن با قوام. شونج روزوگر خیرمن قصد چاق داعی و بانخواز. لذت و لذیندن درجهن ابن با چرایک با کمالگاه. ویدیویی که بینی باسی آمریکا بو یوتیوبری که چه تناو زندان کانی آمریکا و. دو بشه زندانه که ابی اما باز بکریه اما بوتریه اما بکیت ویو اما بیان بی کبابت اما بیان بکم محتوى و باسی بکم با خلق بزانم اسلامه چن عظیمه یوتیوبر ایکی انگلیزیه چه تناو زندانه ایکی امریکیه و لگل مسئولی زندانه که لگل سجانه که بری و بری سجنه که قصه که الله ایمالی را بش سجنه که من دو بشه الله چون یعنی دو بش چون الله و را با پید نشان دین هموی هر تاوان باره هموی هر مخالفه کردو هموی هر جریمه کردو ل زندانه بلهم زندانه که ما دو بشه بش یک معنی پیالین جهنم پیالین جهنم بش یک ايش معنی پیالین بهشت پیالین جنت پیالین خوش گذرانی تو ورک ما یکم جارش تو ابسم دوت یورا به ویدیو چته بش جهنم مکوا کشتن لیدان لی توربون اچنا سریاک کابرا لگل معلوم نالی خساکل ل تلفون ایک دی ل دو او چقوی پیاکا ل نو جوری زندانه کنه پی سی و پاشرو ایت ایهانا سکایتی پیاو کاچت جوره ولوتی خو یګر یوټیوبرکای خریق بوشیت بیا دوسیه د قوتی ما بوایا اوتی ما زندانه بشی جهنمکه امکسانن کتاوان یان کردو او ایتری شر تاوان یان کردو بلان فرخه ک برو خو دیبینه بزانم چیه لبشی خرابه ک در چیشه د بشی باشکه هر زندانه دی قد ادا بونی خوش مرتب منظف ریکوپیک احترام پاکو خاوینی الان بشه بوای خو من شر سجنه نوتی بالا اوتی امانه چی نوتی امانه مسلمانن مسلمان نه او سجن شابه دیار به اوله کوملگای هیچ کاته پیغمبر علی صلاتو و سلام بشه لها ولا کانی سفر اکن بانجانه کافر می ورن انکم قادمون علی اخوانکم اسن سردانی براکان تانکن تیان بالا یا رسول الله فرمي فأحسنوا لباسكم برن جوان ترين جلة بركن بمجلو مرون بجلي خو ما يبوا مزجود ببي جامو ما يبوا مزجود لخو هالصابي عارف كده دم تشاو خوته وابرم لكولي كموا بزعل ملام جمعة شر شر شيء كعب سرمانة أو ها النهاتن باشتره لما الدانيشة بخوت إسراحت بك بخوا لخو قول لك أي دنيا بميوا أما السرداني بولاي برايتي نك بولاي الله نايبوا مزجود أشي بولاي برايكي إيماني برای کی روحی برای کی خوایی پیغمبر خدا فرمی او هنرون برنج لا جوانا کانت الله برکن فاحزنوا لباسکم ابا سیر خمام کیم زام جلا کان ما لائق و بین بران بر خوا بابونی خمام کیم زام لائق و یبلین ولا ام بو نهین او یمن بیم مزگوت حضور اخوا با سیر شکل و رخصاری خوام بکم ای اگر موعد یک کتاب لا قل مسئول یک کتا لا قل کرب دست کتا قبول کابد بنعلو بشته بردمی قبول کج ل عسکری که لبر نکی قبول نخیر قبولی نکه ای بتو قبولی که برانبر بخواه بجلی زور ناشرین اینکم قادیمون علی اخوانکم ام دین آوها عظیمه او سجنان آوها پرورده بون دوان مسلمان بوا ایتر با دعوی کردو لناو ام سجنه بشه که انجا کردو تو مرجحاتن بوا ام بشه مسلمان بونه پابند بونه با دین با اخلاق برین مکان اسلام ام دين عظيمة هبه معقولة من نخوشي نفسي و دروني و قلق و ستريس لدواء ايمان و نيش ذكر ديتا كايوا خواهي قورا فرمي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ايمان او اخواتو بذكر اخوا بله خواهي قورا فرمي دي باشا او ايمان او اخواتو بذكر اخوا ده ذكر اخوا بكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب آخر برکتی ذکر بندیک لبندکانی خوا بتنها دانش رو کسی لگلانیه یعنی ناو خلقایا براستی ذکر یادی خوا اکا دلکی هل اقوله او دلی وکو برکان هل اقوله چاوکانی خوی ناگری فرمیسک دار ریجه تمثیل نیا شانو نیا اما ایمانا و رجل ذکر الله خاليا ففاضت عینا خاليا یعنی ببیر ریا ببی تصویر ببی تمثيل ببی نمایش ما بس کی خوایا بو یا پاداش تیم کس ل قیامت ل صاحی محشر ل جر عرش خوایا سبحانه و تعالی نابنا خوشی ببینی ناب مندوبی ناب عرق بریجی ناب خورتو عزیت با بیت جر وی ای پی کی الله سبحانه و تعالی اگر دور بی ل ذکر خوا او خوا وعدی دا و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا هر کسی دور بیه لذکر خوا جیانی تنگ جیانی ناراحت جیانی زور قرص به پاشان دعا و نزا و پارانو دعا بکی خوا بد پارزی لدرد و بلایان لن فتنه و فسادانه اما همو علاج روحی کانن ام ایمان و نیج و ذکر و دعای علاج روحی کانن علاج خوای کانن علاج سحری کانن که لا هیچ درمان خانه که دست ناکه بیه لا هیچ دکتور و پزشکی و نورنگای و مستشفای که سرزوینیه الا لمدرسه که محمد نبی صلی الله علیه وسلم الا لقتاب خانه که محمد دست اکه بیه اجینا بتوه لدروی ام مدرسه مستحیل دست که بیه ماده تنها و تنها لاشره ده سودی لی ابینیل اجینا روح تیر نابه او تانی کابرا ملیاردیره والله ملیاردیره سیاره تایبتی بو کرکی شریکی تایبت هموش دیکی بو جیا کردو توا روژه کرکی گنجا علم شهره روی داوا کرکی گنجا گنج هر مانجی لولات یک سفرکا لنی ور روی او حال لهاوی نابو دای که که هاوارکا علی چی علی بو خاطر خواهد کرکا درگای لخوی داخستو تا درگای اشکن نچنه جلو سرکن کرکا خوی کردو تا قنارو خوی عیدام کردو خوی کشتو خوی لما دایش نقصانی کی نبو شریکی هبو هر مانگی لولاتی اگبو سیا حموشتی که هبو لدنیا بلان فراغی روحی هیا و پرنابی توا فراغی روحی پریناکا توا الا او ذکر و یاد و عبادت نبی ام علاج روحی نبو اوی بدور بین لدردو بلا لنخوشی لنخوشی بلان بحقیقی بجوانی وکو پیغمبر آسا صلی اللہ علیہ وسلم هزار جار ام شعار دوباره کنوا که پیغمبر بیتاقد بوایا چی اکرد سری لکو گرم کرد با کم کافتری او نرگل خانه آرویش لگل کم هاوری در اچو نخیر الا بذکر الله تطمئن القلوب بله دی اریحنا بیها یا بلال بلال ورد لکان آسوده دا ورا زاخاوی که دلو درون من بده اویا ماده روحی که اویا علاج خواهی که اما نه همی علاجی روحی بون علاجی خواهی بون علاج دنیا یکن بابی مینه یا ما امانه من کردو و هشتا دلتنگین هشتا هستکین نقصان و خلل یک معنی هشتا هستکین هنگاوکان تندروس نین خلل من هی خللکان چین چن خاله کی تره لروی دنیا و پاش اسباب روح یکان و الهی یکان و قرآن یکان و سنت یکان امانش دست پیو بگرا یقینت هبه بختوری دنیا و قیامت بده سهینی یا ربی خواه بو خاطر گوره و عظمتی خود بو خاطر نا و جوانکانی خود بو خاطر اسماء و صفات خود دون ایمان من سلامت کی حیا حرمت من پارز راو بکی سربرز و سرفرازی بر درگاه خود من بکی یا ربی خواه دون ایمان من سلامت بکی یا الله خواه دون ایمان من سلامت بکی یا ربی خواه لخراپ و خراپ کارم من پارزی یا ربی خواه لگناه و تاوانکان من خوش بی لحلو پلکان من خوش بی یا ربی خواه استقام و ثبات من پی عطا بکی يا ربي خوايا رحم لدائك وباوك من بكي رحم لمردو كان من بكي عاقبت من بخير بجاري عاقبتي پير اختيارة كان من بخير بجاري يا ربي خوايا حيا وحرمت من پارز راو بكي حيا وحرمتي خوش كان ودائي كان من زيادة رزورتر بكي يا الله خوايا أمن و آسائش برقرار كي لشعر و خاكولات و نشتمان من يا ربي خوايا شفاي بخير بنا خوش كان من بنيري بتعبتي او خوش كبراني كأميدي ورجاء وتكاي درقاكي توين هي يا الله يا شافي خوايا جندلين خوش بكي يا ربي خوايا شفاي بخيران بو بنيري يا ربي خوايا هر كس يك ظلم ليكرا وبنا حق لزندان يا الله خوايا بي بهانايا يا ربي خوايا دعاء نزاو بارونا كما ليقبل بكي آمين والحمد لله رب العالمين ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة
1: رادوين محراب دمجيك بو بانكوازي بيامي إسلامي

0: قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر اوکسر
1: بی مقاعده.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاورو بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لالقیه دا للاینی چگل ما مستیانی شارزا لبور جیوزکانی شرع دا ولام دتریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه دروجانی یک شما سی شما پین شما کاجمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستان الراديو محراب سلامي خواي قبرتان لبي خوش حالم لخدمتانا لبرنامج برسياركيني إيو وبرنامكي خوتان لخدمتانا بو تاوتيو كردني بابتيكو وجوغرتن لإيو برزيج بو بيوندياكاني إيو برز خواهی گوره هم لایساغ و سلامتو شارکه منو شارکان منو ناوچکه منو کردستان من پرکال خیر و برکتو هرزانی و دور لشر و خراپکاری و نارحتی. عزیزان خوش ویستان پیم خوش امرو لخزمتانا بابت یک باز بکن که من براسی دوری دو حفته اهلی گرکه که خو من پیم علین باسی زیاده روی بکن چون که زیاده روی اسراف زور اکرید. لبروا خواي جورا سبحانه وتعالى لقرآن حمو برنامج بو إمدانه أفرم إنفاق بكن بحدي بيويست وأفرم كلوا وشربوا ولا تسرفوا يعني كزيادة الرؤي كرت هنديك بيلن إسراف إسراف واتتوبون منشتيك بانزيد تي اتش توبش بسبينج هزاري تي أسرفكي اما اسرافه پانزکه صرف کوتو اگر دس قنجاویش وی بلاکه خواروا بلان او پیویز بی نه کی بو خوتو معلوم دالکت و هیشد به او پی الین تقدیر که قران زمی امیش کردو که افرمه انسان دس قنجاو نبی ولا تبسطها كل البسط دس قنجاویش مبا جالبر او دست خنجاوی خرابه که رزیلی و قرچوکی و رزیلیه که لکردواری خومانه پیالین و هر وها اسرافیش خرابه لإسراف خرابتر که خواهی گوره ناوی بردوه با پجان ولا تبذیر تبذیره میجی پجانه تبذیر بذر واته تو وکو توی چون کشتیاره ای چینی و فرعه ده تو عوامه ولا تبذیر تبذیره اگر وابکی ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین او اوانی کوا مالی خویان افرجین و ریز لو مالی خوای گوره ناگرن کوا خوای گوره پیداون افرمی اوانی ابن بهاول و برادری شیطان و کان الشیطان الى ربه کفورا لبروا برزان پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرمی کلو واشربو وتصدقو والبسو فرموی بخون بخونوا خیر بکن برزان ان انسانی دس قنجاو خیری بو اکری نمسریفش خیری بو اکری صدقه بکن و بپوشن جلوبرگی پاش باشو چاک بپوشن مالم یخالیطه اسراف او مخیله مادم اسرافو فخفخو شانازیو تکبری تینکوی او قیچی اکا جا امرو برزان است لوانه هر یک گلیه ما خوی کردوی با ملائکه و بربن امانه ناکم برزان هیوا هی او وضع باش به سیاره نبات لای صنع او امانه سیاره سالانه اگوره مثلا موبایل آخر موبایل کام گرانه سطا هشتای ملتی ایما موبایل یکی پیویسه که او پری صد دولاری تیبچه صد و پنجا دولار بلام یسته کابره تماشاک نه نیه بیخواد دو موبایل سه موبایلی گوره گران حال گرفانی یعن دانه کی گران یعن هیوایت یتی موبایل اگوره مثلا مطبخ اگوره کابره خانوی که سیقات اکره خیزانه که اولا ما قیزم نایه لما اما علتی آیا حل سوکو تیان کردو ای روخین نو سر لسرتاو هم دیسان ای کنو ای روخین نو سر لسرتاو هم دیسان ای کنو والله ایمش توشی اسراف بین توشی برادرایتی شیطان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبوشی وی شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بیسرانی باوردار و بارز و خوشویست استاش فرمون اوی بارز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر.
0: گورو مبارک و پیروزا او ذاتی که همو بونورو جهانی بدستا او ذاتی دسلاتی بسر هم مشتک دا هیا.

هر اویش خوی مردن و جیانی بدی هنوا تا تاقی تان بکاتوا چه تان کردوی چاک ترو پسندتره هر اویش ذاتی چی بالا دست بسر بباوران دا ولی خوش بول ایمان داران.

0: اروها او ذات آسمان کانی به حوت چین دروس کردوا لنه و بدی هن را و کانی او خدای مهربان دا هیچ ناری چیو ناتواب یک بدی ناکید ای انسان هر چاو بجی رو سرنج بدا بزانه هیچ درزو کمو کر یک بدی دکید
1: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
0: باشان هر سرنج بدو تاو بجي رو ورد بروا جار لدواي جارو كول مدا سرسامو ملكج دبيت تاود بنا اميدي دقرتوا لكاتك داك تاود ماندوو بچي كوتوا.

0: سوین بخدا بگمان ایم آسمانی دنیا من کرد و بچرا خان به هوی استیر کان و کبشو گاردا بدی دکرینو بو استیرانا شیطان کان راو دکین لقیامتیش دا سزاوش کنجی دو زخمان بو آماده کردون
1: وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر
0: اروها بو اوانشی کبا وریان بپروردگار یانیا سزا و آزاری دوزخ آماده ای که چار نوسو سر انزامی چی زور ناسور و ناخوش ها
1: اذا القو فيها سمعوا لها شهيقا و هی تفور
0: کاتیک فرید درین ناوی دنگی چی ناساز و ناخوشو لوریک لدوزخ و دبیستن لکاتیک دا قلب دداتو دکلیت

لداخی خدا ناسان خریک پارچه پارچه ببیتو لیک ببیت هوا هر جاریک دستو تاقمیک فرید دریت ناوی پاسوانی دو زخ لیان ده پرسید باشه ترسی نریکتان بو نهاد تا لم سر انجام آگادارتان بکات؟

0: براستی اوانی کل پروردگاریان دترسن لپنهانی دا بو اوانه لی خوش بون و پاداشتی گور آماده
1: و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور
0: خلچینا چون یک بوتان چبنهینی قصب کن یان با آشکرا او ذاتا بهمو او خطر و خیالانی دین بکروچی سینکان دا زانا و آگایا
1: الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر
0: مگر خدا نازانه چی دروس کردو و چونی دروس کردو لکاتیک دا او ذات وردکار و بسوز و آگایا

هرو ذات الزوی با زلیل و ملکچ کردون، هرچی تان بید لسری دروز دکن، چون تان بید بکاری دهینن، بگرین به همو گوش و کناری دا، لو رزق و روز یش بخون که پیش کشتانی دکات، دل نیاش بن کسر انجام، گرانوتان بولای او ذات هیه.

آیا چه او کس خوی بسر بازو برگری کر لئی و دزانی تو وادن وینید کدتوانید ببی خدای مهربان سرتان بخاتو پایدارتان بکات نخیر کافران تنها لخلطا ویدانو هیچی تر

یا خود چه اوی کرسک و روزیتان پیدا بخشید اگر خدا لیتان بگریتوا نخیر باو تاقی کرنویش بباوران هر لگم رایو سر لشواویو دور پریزی لبرنامه خدا رو چونو.

جا آیا او کسی کدام او رو کوت و بو حال و درواد چاکتر ریگ دزانید یا او کسی که بسر شقامیش راس و روان دا بر ریکو پیچی درواد بر ریوان.

0: ای پیغمبر پیان بله هر خدای که ایوی دروس کرد وو دزگای بینین و بستنو تیگیش نی پی بخشیون کچی کمتان شکران بجیرو سپاس گزارن
1: قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون
0: هر وها پیان بله هر او خدای ایوی لخاچی زوی پیگیان دوا گران وو کوکر نوشتان بولای اوا
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: بباوران دلين باشا كي أمبالين ديتا دي زندو كردنا وولي برسينوا اگر ايوال راز قون

کاتیک بینیان او بلین خدای یخیان پیدا گرید چروچاوی وانی کبا وریان نبوا تالو ترشو ناشرین دکرید او سپیان دوترید اما او بلینیا کپیتان ددرا.

هروها پیان بله باشه اگر خدا منو همو او کسانی کشویرم کوتون لناو برید یا بزای پیامان دا بیتوا او سا چه هی بباوران لس زای پر ایشی دو زخ رزگار بکاد اگر لسر یاخی بونیان بردوام بن.

هروها بله ایم خدای مهربان من هیو باوری پتو من پیتیو پشتو پنا من هر اوه جایت روشک دید که بر رونی بوتان دردکوید چه لگم رایی آشکرادا جیری خوارد و سریل شواوا.

0: پیان بله هوالم بدنه باشه اگر آوکتان رو چو چه دتوانید آوی سازگار و روانتان بو بدست بهینید جگل خدای مهربان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: نون والقلم وما يسطرون.
0: چن پیتگ لسرتای هنده لا سورتکانی قرآن ده هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کز دانیه با پیتانا کتیبه چی آوا بیویند دابنید براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنوا با او مبستا بگمان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تیدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا سوین بپی نوسو اوی کدی نوسن ام سوین خوارنا نشانه نرخی خویندنو زانستا للای خدای گورا.
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون.
0: ای پیغمبر تو بهوی نازو نعمتی پروردگار توا دورید لشیتیوا وكو نفامان دلين
1: وإن لك لأجرا غير ممنون
0: بيگمان پاداشتي چين نبرا وبوتو آماديا

0: براستی تو لسر روشتو خویا چی زور جوانو پسندو بیوینو مزنید. سرنجام تو دبینی تو دزانی تو اوانیش دبین نو دزانن شیطیتی بکام تانویا.
1: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
0: براستي پروردگارت خويدا زانيت چه لربازي أولاي داوو قم رابوا چهش ربازي هدايتو إيماني قرتو تبرو راستا لقل خدا دا
1: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون
0: تو هر جیز بقصی اوانه مکه کبا وریان بتونیو برنامه کی تو بدرو دزانن اوانه اوات خوازن کتون نرمی بنوینید انجا اوانیش نرمی بنوینن

او سان رویان کرده یکترو دستیان کرده لوم کردنو سرزنش کردنی یکتریو و تیان هاوار بو ایما براستی ایما پیاو خراپو لسنور در چوبوین کی او رزیلی راستا؟

0: امیدوارین که پروردگار من لم باخه باشتر من پی ببخشید. اما ایتر تمه بوین درسو آموشگاری من ورگرد. ایتر اما براستی به هیوای رزامندی خدا حول دادینو به هیوای بخششی اوین.
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
0: سزاي أمجيانا آوايو سزاو آزاري قيامتيش سخت ترى أگر خلچي بيان زانيايا
1: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم
0: براستي بو خدا ناسو پارس كاران با خکانی بهشتی پر لناز و نعمت للای پروردگاریان آماده
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین
0: آیا روای پاداشتی مسلمانان وقت تاوان بارو تاوان کاران بید
1: ما لکم کیف تحکمون
0: او چی تانا چون حکمو بر یاری نار روای وادر دکن
1: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون
0: آيا كتبشي آسماني تان بوهاتوا تيايدا بخوينن تا هرچي ايوا بتانويد بارزي خوتان هلي بجيرن
1: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون
0: یا سوین تان لسرمانه کتار روشی قیامت هرچی تان بویت او بیت

0: آیا امانه شریک و هاو بشیان هیا لم بریاره دا کوان دبا بیان هینن اگر راز دکن
1: یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون
0: روژیک دیت پردل سر هم مشتگ لادت ریتو لاق دردکویت خدا ناسان بانگ دکرین بو سجده بردن بلام ناتوانن.

چاویان شور و زلیلی و خجالتی بتواوی دایان دگرید چون که کاتی خوی بانگ دکران با نویش کردن و سوش دوردن لکات اگ دا لو پری تندرستی و سربستی دابون بلام گالتیان پیدهات.

ای پیغمبر تو خور را گربل برانبر فرمانی پروردگار توا نکی دوک هاولو خاونی نهنگ کبید که یونس پیغمبر لکاتیک دا که دلی پربو لخفتو پجاریشی زور و پارای و لالای و اگر رحمتو بخشنده ای پروردگاری فریای نکوتایا هروا لو دشت دا ببیناز دمای و بلام پروردگاری حلی بجاردو خستی ریزی چاکان و دوائی نزاو پشیمانی.

0: ای پیغمبر براستی اوانی که به باور بون کاته که جویان لقرآن دبید نزیک بچاویان هلد دیرن دلین ام پیغمبر دستی لیوشن راوا لکاتک دا قرآن تنها بریتی لیاد خسنوو بیدار خروی هم خلچی ام جهانا اگر تی فکرن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: الحاقه
0: یچک لنا وکانی روشی قیامت او دا گینید کلو روش دا خدای گورا حق و راستی بتواوید تسپینید
1: ملحاقه
0: اینجا پرسیار دکاتو زیاتر گرنجی او روشت دخات برچاو چی بی او روشا؟
1: وما ادراک ملحاقه
0: جاتو چوزانی ای پیغمبر ای آدمی زاد او روشت چی او چون او چتنگانه یکا؟
1: کذبت ثمود و عاد بالقارعه
0: ثمود قومی صالح عاد قومی هود او رجيان بدروزاني
1: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية
0: انجا قلي ثمود بدنجيشي سامناشي قوري توخينر لناو بران
1: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
0: قلي عاديش برشبايشي ساردي بهيزي ويرانكر لناو بران سخار

0: اینجا کاتیگ یک جار فوک را بسور دا زویو چوکان هل جیرانو یک رد دران با یک دا
1: فیوم ایدی وقعت الواقعه
0: لو روشدا ایتر قیامت برپا دبیت
1: وانشقت السماء فهی یوم ایدی واهیه
0: اسمان هموی شقو پق دبیتو لیگ دترازیتو شلو شول دبیت.

0: فرشتکان لگوشه و کناری جهانی نویده آماده دبن. تختی پروردگارت او روژا هشت حالی دگرید. هشت فرشته یا هشت دسته بسر سریانوا.
1: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
0: لو روجدا بيشان ددرين هيتش تيغلا نهين يكانتان شارا ونيا.

0: جا اوی نامی کرده و کانی درایه دستی راستی او بدل خوشیشی بی سنور و بها ولو ناسی آوانی دلید ها او تن نامی کرده و کانم بیگرنو بیخوین و تماشای بکن
1: اینی ظننت انی ملاق حسابیه
0: تی من کاتی خوی سوردم زانی و دل نیابوم که بم لی پرسین و دگم
1: فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه
0: جاو بختور لجیانی چی پر لشادی و کامرانی دادجی که زور پی رازیه لبهشتی برزو بلنده لباخسکانی سر لدکی چیاو لپالی شاخکانده لناو کشکو تلارکانده
1: قطوفها دانیه
0: میوهاتی زور بدرختکانی و شور بوتو لیکر نوی آسانو لدست رس دایا
1: کلو

بلام اوی نامی کرده و کانی دا دریت دستی چپی او دلیت خوزگن نامی کرده و کانم پی ندرایا هر نم زانیای لی پرسین وم چون دبید خوزگم مردنکم یک جاری بوایا او زندون نکرامای توا.

او سایتر فرمان دادرید آدی ایوه بیگرنو کوتو زنجیر لدستو قاتو ملی با آلینن لو دعا برو دو زخرا پیچی بکنو بیبنو بیخنن ناوی پاشان بزنجیر چی حفتا گزی بی بسنوا بکولکوستونو پایکانی ناو دو زخوا.

0: سوندم باوشتانی کدی بینن باوشی کنای بین نو نادیارن براستی ام قرآنا لزاری پیغمبری چی برریز و پیتان رادگین رید یا خود لرگی فرستاده چی برریز و پیتان دگاد که جبرائیلی فریشته
1: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
0: دلنیابن کم قرآن گفتاری شاعر نیه او بو زور کمتان باور دهینن
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون
0: گفتاری فالتی و زیوانیش نیه او بو زور کمتان یاداوری وردگرن
1: تنزيل من رب العالمين
0: بلكو ام قرانا للا ينفر وردكاري جهانك كان والربانك راو نير دراوة اخواروا

0: خو اگر محمد هندق سو گفتاری بدم ایمو هلبستایا او بهیزو ده صلاتی خو من دمان گرد لو دوار رجی دلی ده پچرینین و دی مرینین او سا هیچ کسیگ نیل لئیو بربستو برگریب کاد لئیما
1: و اینه لتذکرت للمتقین
0: براسیم قرآن یاد آوری و یاد خسنوی با پارس کاران و خدا ناسان
1: و اینا لنعلم ان منکم مکذبین
0: اما براستی چاک دزانین کل ایودا کسانگ هنو پیدا دبن ام قرآن بدرو دزانن
1: و اینه لحسرت علی الكافرین
0: بگمان قرآن لروجی دوائی داده بیت هوی آهو نالو پشیمانی بیس نور بو بباوران
1: و اینه لحق الیقین
0: براستی ام قرآن حق راسقینه چی دلنیا بخش با ایمان داران
1: فسبح باسم ربک العظیم
0: کوات ای پیغمبر ای ایمان دار بردوام تسبيحات استايشي پروردگاري مزنو گورد بكا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: سأل سائل بعذاب واقع
0: دواكاريك پرسياري كرد درباري سزايك كهر بيش ديت
1: للكافرين ليس له دافع
0: جاءو سزايا يخي همو بباوران دقريتو هيتش هزيق ناتوانيت پنايان بداتو ليان دور بخاتوا
1: من الله ذي المعارج
0: او سزاو طوليا للايان خداي خاوني قوريو بلو بايو جيبر زكانا

0: چاویان شور و شرمزار و خجالتن زلیلی و سر شوری ماندوی کردون جا اما او روشه که کاتی خوی بلینیان پیدا دراو اوان بروایان پی نبو.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان

0: او کات خدا لگناه کانتان خوش دبیتو دتان هیلیتو با کاتی چی دیاری کرو بگمان کاتی دیاری کروی خدا وقت تیک پیش دید به هیچ شیوه یک دوانا کوید اگر بتان زانیایا
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا
0: دوائی صدها سال بانگواز نوح سکالای کردو وتی پروردگارا من بشو بر روش بانجی قومو گلکمم کرد بو یک خدا ناسی و پارس کاری
1: فلم یزدهم دعائی الا فرارا
0: کچی بانگوازکی من هیچی زیاد نکردن تنها را کردن یان نبید.

0: براستی من همو جاری کبانگم دکردن تا لیان خوش ببید پنجیان دخست جویت کهانو تا نبیستن جلکانیان بسر خویان دادادا تا نمبینن زور گرم بون لسر بباور ریو خویان بزل دزانیو لود برز بون
1: ثم اینی دعوتهم جهارا
0: پاشان من با آشکرا بانگم کردنو و تارم بودن
1: ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا
0: اینجا من برونی و بی پرده هم مشتیکم با باز کردن هنده داریش بنهینی قسم بوده کردن با تاک تاک و خیزانکانیان
1: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا
0: بردوام پیم دا گوتن ایو داوای لی خوش بون لپروردگارتان بکن چونکه براستی او ذاتی چی لی خوش بوا.

0: تانتان بلیز مو خورم بود بارینید مالو سامانو نوتان پیدا بخشید هاوری لگل باخو باخاد دا ربارو چمو جوگتان بو بدیدهینید
1: ما لكم لا ترجون لله وقارا
0: او چیتانا ایو قدری خدا نازانن بورزی بودانانینو لینا ترسن
1: وقد خلقكم اطوارا
0: خو ایو پیشتر نبون هر خدا خوی بچن قناق دا ایوی تی پراندو درستی کردن
1: الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا
0: ایا سرنستان نداوت چون خدا حوت چین آسمانی درست کردوا
1: و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا
0: من جی کردو تا هوی روناچی تیاین دو خوریشی داجیر سندو

0: هر خدا خوی ایوی لخا چی زوی بدیهنا و پی گیان دون پاشان دتان مرینیتو دتان خات و ناوی هر کاتیش بیوید درتان دهینیتو
1: والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
0: هر خدای زوی بار راخستون چون تان بوید تو با چی تان بوید بدستان ودید تا به آرزوی خودتان پیای دا بگرین لر ریگ فراوان کند.

0: سرنجام نوح نا امید بو بویوتی پروردگارا براستی اوان یا خیبون لیم شوینی او کسان کوتن کمالون نوکان یان قازان جی پی نگیاندن زیان نبید
1: و مکرو مکرن کبارا
0: خدا ناسان پیلانی گورو نخشی سام ناچیان دارشت
1: و قال

0: جال سرنجامی گناه تاوانیان دا هوزی نال بار نقم کران لزریان کدا اینجا خران ناو آگره و کسیشیان دز نکود لخشمو سزای خدایی پنایان بدات.
1: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
0: انجا نوح وتي پروردگارا هیچ کسیگ لبه بروایان لسر زویدان مهیلو تویان ببرا
1: انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا
0: چونک براستی اگر تو وازیان لی بهینید هرچی بندکانی تو یک گمرای دکنو کسی شیان لی نابید لنوی تازه مگر خراب کارو تاوان بار نبید.

0: هدایت داداد بو ریبازی جیری و تیگیشتن امش باورمان پی کردو هر جیز کز ناکین شریک و هاول بو پروردگار من
1: و انه تعالی جد ربنا متخد صاحبتا ولا ولدا
0: براستی پروردگاری پای بلند من مزنو گوریا بگمانو ذاتا نهاو سری بر یارداوا ننوش
1: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا
0: براستي بيدينو ياخي كمان وات ابليس شتي زورنا رواو نابجي بو خدا هلبستوا ديويت همو

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شاری سلیمانی دورو برید

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سباس استعيشي بيبايان بخواي قورا درود صلاة ورحمة وبركات لسجان الروحي في غمري خواو يارو شنكوتوان أمتي تاروج قيامت. مسلمانانی خوشویست براو خوشکانی برئیس یو بیستانی رادیوی محراب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. لزنجی رباسو بابتو وانکانی پرشنگی تابانی باس ایمانیکان دین و خزمتان لباس کیتر اویش چیجور گرتنا لسپاس گزاری خوای پروردگار لسر نعمتکان بدایتی کردن لرگی دلو روحو گیانو و چسبان دنی او پرشنگا لناو ناخو دلو روح دا. بشی پانزهم لو پرشنگا لپرشنگی آیتو فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم که قرآن پیروز دولمن دا بو دستواج پر برکتانی که باز لا سپاسگزاری و لیک دانوی هستی دانان بنازو نعمتکانی خوای پروردگار لجیانی بروادارا. گوی بستانی خوشویست، گوی بستانی برس همو روژه که حال دید لسر مروفی ایماندار نعمتکان یک بدواییک لجیانی انسانا هم نو ابنوا هم تازه ابنوا و هم نعمتی تر خوای پروردگار بخلات ای بخشه بتاک تاکی مروفکان نعمتی لش ساغیو جیان کردنو رزق و روزیو فرصد لدستابونو مجالو کاتی چاککاریو عبادتو پرستش امانه هموی نعمتن. هر نعمت یک لنعمتکانی خوای پروردگار درگا یک لدرگاکانی خوشبختی بسر جیانی انسان اکاتوا. بویا مروفش ابیل لهمبر نازو نعمتکانا هلویستی هبیتو هلویست ور بگریه بدل یکی پر لا سپاسگزاریه و بناخو روح یکی بخشایش قبول کاره و دلی آراستی رب العالمین بکا. لناو همو تالی و سوریکانی جیان خوشی و ناخوشیکان آزار و مینتیکان هوراز و نشیوکان انسان بیری به نعمتکانی خوای پروردگار زور لوزیاترن که انسان براوردی بکا با ناخوشیکانی جیانی یا با ناراحتیکانی جیانی، چون که نازو نعمتکان زور لوزیاترن که انسان جارجارا توشی خمیک ابی دلتنگیک ابی پریشانی و پجاریک ابی. سپاس گزاری لسر نازو نعمتکان بس اونیا که انسان بچنوشو دستواجیک بیان لیه یا وکو لروجانه دا با زمان و دمی تعبیری لیبکا لیک دانوی لیبکا ای چیا سپاس گزاری خوای پروردگار بار یکی درونیه هست یکی آویتبونی روحا و ورچرخانی کلجیانا بندایتی و خواه پرستی یکی نیاز پاکانه کلدلو کانیا وکی هل اقلیه برزابونی خوای پروردگار و بخوشویستی خوای پروردگار جا هر برزیک هر کسیک لبراو خوشکی مسلمان چیجی سپاسگزاری ور بگری و تا چیج ور بگری لو ساتانی کتیایا سپاسی خوا اکا که نعمتکانی خوا ابینی که هست بنازو نعمتکانی رب العالمین اکا لو ساتا هست با آسودهی جیان اکا هست با آرامشی دل اکا و هست اکا که تکانی جیانی هموی کانیابی کی پربرکتن بو یکا جیانی برزابونی خوای پروردگار آودان اکاتوا خوی دور اگری لوشتانی که آفاتی رنجاندنی رب العالمین. الله گیان لقرآن پیروزا افرمی لئین شکرتم لأزیدنکم ولئین کفرتم ان عذابی لشدید. اگر ایو سپاسگزاری نعمتکان بنو دیان با یک با یکی او نعمتانه دا بنین که ایان بیننو ایان بیستنو لجیان تانا هستی پی اکن او خوای پروردگار لسرتان زیاد اکا و برکاتی خوی تیکا و کاتیک که انسان پی نزان ابیتو خوی لآستی نازو نعمتکان کرو کور اکا چاوروانی تو ربونو چاوروانی سزای رب العالمین بی که روژی قیامتا بتایبت او کسانی ببی سپاس گزاری سر انینو خوی پروردگار سزای کی سختیان ادا لهمبر او همو گنجینی نازو نعمتی که خوا خلاتی کرده بون خوش ویستانو برزان ابی چه گنجینه یک لو گنجینه گورترو بنرختر بی که انسان بتوانه لبرانبر ناز و نعمتکانی خوای پروردگار سپاسگزار بی وای لیبکات ببیت سپاسگزار و آرامش نودلی روناغ بکاتو و پجارو نارحتی لی دور کویتو و ببیت هوکاری بدسهنان رزابونی خوا کواتا سپاسگزاری نعمت زیاد اکا و پجارو خم لا ابا و رزابونی خواش بدس اهینیتو مسوگر اکا با کسی سپاسگزار چه جورگرتن لسپاسگزاری خوای پروردگار هستی که قولا که انسان منتکانی خوا بسر خوی و ابینه بای خوشحال ابی ببخششکانی خوای پروردگار و هست با ریزو پیزانینو چاولیبونی خوای پروردگار اکا که اما جیانی ارازی نتوا همو ساتکانی پی ادروشی نتوا بلکو اما خوی بو خوی سپاسگزاری جوری که لعبدایتی و خواپرستی و بندایتی که دلی پی دولمن و آودان و پر ابید لرزابون بخوای پروردگار و چاوی پر ابید لقناعت و حس کردن و رازی بون ببشی خوا و درونی دور ابید لپجارو رقو بیزاری و نارحتی شکران بجیری خوای پروردگار ورچرخان لجیانی انسانا دروس اکا او کسی کتی اگا لمعنی سپاسگزاری و بیر اکا تو لپراویزو بروبو مکانی سپاسگزاری او تا پیغمرگیان افرمی صلی الله علیه وسلم ان الله لیرضا عن العبد ان یأکل الاکلتا فیحمده علیها او یشرب الشربتا فیحمده علیها خوای پروردگار رازی لو بندی کاتی خواردن یک اخوا و سپاسی خوای لسر اکا یا کاتی خواردنو یک اخوا تو و سپاسی خوای لسر اکا بو سپاسگزاری رزابونی خوا بدس اهینی کوات سپاسگزاری یک یک لویزگکانی گیشتن بر رزابونی رب العالمین سپاسگزاری بریتی لو پوشاکی کروجان برکتی تیدا دا اباریت خوار و بسر جیانی انسانا و بریتی لو سفرو خوانی که دولمند ببرکتو رزامندی خوای پروردگارو نزیگ بونه و لخوا بوی زور گرنگ انسانی ایماندار جیانی رازاو بیو لا بچوکترین و گورترین و دیارترین و نادیارترین نازو نعمتکانی همیشه سپاسگزار بیه چون که سپاسگزاری جی بایخی گوره یک اگلوانه خوای گوره نعمتک لسر زیاد اکاتو بردوامی اکا چون که رب العالمین بلینی داوا سپاسگزاران نعمتکان لسر زیادو بردوام ابیم دو همین ارکی سپاسگزاری انجام دان ابیت پرژین و سپر و قلغان بو هشتنوی نعمتکان لجیان انسانا با پیچوانه و انکاری کردن و پی نزانین و پشت کردن لنعمتکان ابیت هوی فوتان و لدزدانیان خالصی هم شکران بجیری و دانان با نعمتکان رب العالمین هوکاری نزیکی لخوا و بدسهنانی خوشویستی خوایا چوارمینیان هوکاری آرامی و آسودهی درون انسان سپاسگزار لخم و پجاره و دلراوکی و ناامیدی بدوره خالی پینجم انسان دولمن ابی بسرمایه قناعتو و رازیبون ببشی خواه لدلیا اچسپیتو چاو نبره تمالی خلکی بلکو ببشی خوی قناعت اکاتو لبشی خوی سودمند ابی او کاتا نبیت مروفی کی زیان بخش و نبیت کسی کی چاو چنوک لبرانبر خوشکو برای مسلمانیا بو یک سپاسگزاری خوای پروردگار دیاردو کالاو نشانی رنگاو رنگی جوانی هیا یکمیان وال انسانکا رازی ابی ببشی خوا دوهمینیان هست اکا منتی خوای بسروی روژانه منتکانی خوا ابینه بسروی بو نمونا فرمیسکی چاو ابی چند با قیمت بی یا جولی پیلوی چاو یا پاراوی زمان یا وزو هیزی بیستن باقی اندامکانی تری ایمکا جیان من پیوی وابسته ابی اگر او اندام لکار بکوی یا لاواز ببی بو اوی چالاک ببی تو کرستو امریکی دست کردی مادی الکترونی کاربایی خیط جگه کبنی و ناچلو نقصان پیداویستی کد بو جور اکا ابی چند خرجی بوید تا بکری و چند خرجی بوید روژانه بو اوی که کاری خوی بکا ای او نعمت گورانی که هیج ننگی که تیانی هم زور با آسای و سانایی کارکانی خوی اکا ببی اوی ایم دست من لچالاک کردن و کارا کردن یان هبید ابی چند گران بهابن و چند سرمایه که گوره بن لجیانی ایم دا لبرانبر یا خوای گوره داوای لیا کردوین با کارو کردوا باوتو حلسو کوت من ببینین و بیستن من در بری سپاس گزاری بیندان بنین باو نعمتا سجده شکرانه بجیری برین و باو نعمتان چاکه لگل دورو بر ما نابکین خاله کی تریان انسان ایماندار لیگدانوی هبه تعبیر کردنی هبه هستی کاردانوی هبه لبرانبر نعمتکانه بدعا کردن بپارانه و بشکرانه بجیری خاله کی تر بکار خستنی او نعمتانه لعبادتی خوای پروردگارو لخزمت کردنی خلقا نگل گناهو تاوانو سرپیچی خواو آزار گیاندن بخلقا خاله کی تریان ام نعمتانه ببیت هوکاری بستنوی جیانی انسان لگل جیانی آخیرتی و بدس هنان رزامندی خوای پروردگار شوینواری نعمتی خوای پروردگار کات انسانک سپاس گزار به چه شوینواری کی هيا سپاس گزاری نعمتک و نعمتک جل جیان مانا یکم دل آرام ابی درون آسوده ابی پجارو رقو بیزاریو بهیوایی لجیان انسان دور اکویت و خالی دوهم برکت اکویت مالو تندرستیو حلسو کوتو جیانی روژانا خالی سیهمیان ایمان بونی بخواو با پایکانی ایمان زیاد اکا انسانی سپاس گزار قوناغ با قوناغ لنزیگ بونوی لرب العالمین خالی کی تر آسوارو برو بومی سپاس گزاری نعمتکانی خواو ناسینو ناساندنو دیان پیانانیان ابیت قلاو قلغانو پرژینی انسان لوی توشی سرکشی لخو بایبون لخو رازیبون بخو نازین فیز کردن خو بگورزانین لم نخوشیانه ای پاریزی تو ابیت قلای خالی پینجمینیان لای خلق خوشویست ابی للای خلق گرن ابی للای خلق بررس ابی للای خلق قبول کراو ابی چون که سپاس گزاران خوشویستی خوان او کسی ببیت خوشویستی خوا لای خلقی خواش خوشویست ابی ایم ای مسلمان چون بگینا او حالتو بار گرنگانی که پیویست لجیان مناوکو سپاس گزاریک پی بگینو دستی بخین خالی یکم بیر کرنو لنعمتکان و رامان تیانا جا او نعمتانه لجسته مانا بیا لجیان روژانه مانا بیا لمالو دارایی بیا لخیزانو منالو دورو برکه مانا بیا لکارو کسابتو وظیفه مانا بیا بیری لیکنو که امانه هموی هر یک بجور یک نعمتی خوان خواداویتی با ایمام خالی دوهم زور سپاس گزاری و الحمدلله و شکرانه بجیری که او صفتی پیغمبران بوام خالی سی همین قناعت کردن باوی که همانه و چاو نبرین مالی خلق و جیانی خلق و هوشیارو آگاه بین که نعمتکانی خواه با قناعت پیبون اپاریز ریو امینیتو خالی که تر سود ورگرتن لنعمتکان لجیبجی کردن عبادتکان من خالی پینجم دیان پیانانو راست
1: کردنوی ناخو درون من لهمبر نعمت کان کبی کین او نعمت بکره وسیله بو اوی لخوان زیگ بیتوا خالی ششمو کوتایی گشبین بون چاوی هیوابرین خوای پروردگار و لکاتی که پجاری خمیگ ناخوشی زرری نقصانی رومانتی اکا لبش یک لجیان مانا هزاران بشی نازو نعمتکان بیتو ببیر مانو و بو نعمتانی که همانا بتوانین چار سری او کبو کوریانه بکن و دائما گشبین بین انسانی ایماندار لجیانیا کاتی نعمتکان ابینه یا برچاوی اکوی یا بیری اکوی تو یکسر راستو خو علی الحمدلله خواید لید بزیابی من بسر کردو تو شکرانه بجیرتم خوای پروردگاری شفرمی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اگر ایو سپاس گزار بن نعمتکان لسرتان زیاد ابیتو برکتی تی اکوی اگر ناشکر بنو کفرانی نعمت کن بزانن سزای خوای پروردگار لدنیا و لدوار روژا قرس و سخت که روبروی ابن و بویا که بردوام توبکار بین یک یک لو نعمتانی که خوا داویتی با ایم اویا که توبکار بین واتن نعمتی سپاسگزاری خوا وامان لیبکا پشیمان بین لهر حلیق بزمان کردو مانا ببیستن و ببینین کردو مانا بحلسو کوت مان کردو مانا چون که ایم ای انسان فریشتنین روزانه اکوین هلو پلو خو من بین خو من و خو داوی لیبردون و پشیمانی کن ولا کسی که شابینی من کسی که من بینی گناهی که کرد هلوی که لدست درچو بو من کرا آمشگاری کن و بیری خینو بوش من نکرا دعای هدایتی بو بکن و عیبکی ستر کن و دای پوشین و بلین خوای پروردگار لی خوش ببی و دسی خراب و چپل من نبی لا اوی که کمو کوری خلق بلاو بکینوا و شایعی پی بکین و بیخینا برچاو یوی خلقی چون که امق یزوون ترین رفتاری که انسان چپل اکا کاتی که بدوای عیب و نقصانی خلقا بگریتو حزب ننگی و نقصانی و شکاندن و آبروچونی خلق بکا او کس براستی لأو پری شکستی اخلاقی و درونی دایا لدارمان روشتایا براستی انسانی سپاسگزارو انسانی هوشیارو انسانی روشت برزو انسانی که خوانی کسایتی به او کسی که سپاسگزاری نعمتکانی خوایا که خوا پیداوا و لسر او حلو کمو کوریانش یک یک لجورکانی سپاسگزاری توبه و استغفار چون که انسان که بتوانی توبه و استغفار که ابي بلا الحمد لله خوايا جان كبيرت خست ما وبشيمان بمولا غناها كانم وبيرت خست ما وكا تشاو لا عيب نقصاني وغناه خلطي خلق بنو قين مخومي لا استا كربكم اگر توانيم دعاي خير وامشغاري خيري او كسبكم ببنهاني اگر نم تواني وبم نكرا خواي پروردگار دعاي خيري بوبكم وبتوانم من اسباب خير بمنك اسباب شر لکوتای داوکین لخوای پروردگار خوای گیان زمانی کی سپاسگزار من پی بدهی دلی کی سپاسگزار من پی ببخشی اندامکان من هر همی ارکو وظیفه سپاسگزاری جیب جیب که لشو لروجا لسر کارو لبیکاری دا تو من لبیر بید چون که نعمتکانی تو او نزورن زوربی زور من مست بوین لناو زریای نازو نعمتکانا غرق بوین و هوشمان لدست داو و نایان بینین خوای پروردگار سپاسی نعمتکانت اکین لسروی همویان و نعمتی ایمان و ناسین خود یا رب العالمین پاشان نعمتی پیغمری خواه و قرآن عظیم پاشان نعمتی خواه ناسی و دزگرتن من بر ریبازی پیغمبران و خوای پروردگار سپاس گزارتین لسر نعمتی باو کودایک مالو خیزان نو و منالی باش خوای پروردگار لسر همو نعمت کانت دیار و نادیار پنهان و اشکرای سپاست اکین او اندی کشایستی تو بی سپاس بوتو یا رب العالمین حمد و سنا بوتو خوای پروردگار لسر نعمتی ماموستای چاک چاو ساقی چاک رینیشاندری باش سپاست اکین او کسانی که رینیشاندر مانن ماموستا مانن چاو ساق مانن براو آوینه دل سوز مانن بو راس کرنوکان من لسر اوانش سپاس گزارتین که اوانت پی بخشیوین خوای پروردگار لباو کودایک من خوش بی لمردوکان من خوش بی شفای نخوشکان من بدی هدایتی گنجولاوکان من بدی شر و فتنه و خرابه و پجاره و آجاوه و دستی شیطان لناو مانا دور خیتوا دستی خوشویستی و رحمتی خود لناو مانا بهیز بکی یا رب العالمین خوای پروردگار ولات و نشتیمان و ملت من لهمو غم و پجاره و فتنه و آجاوه بدور و سلامت کی امن و آسایش و آسوده و تبایی و خوشویستی و خواناسی لناو مانا بتین کی والسلام علیکم و رحمت الله وبركاته.

لرادوی محراب و برنامه تابان لآماده و پیشکش کرنی برس ما مستاجه و هر پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برئیس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

لرادوی محراب و برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انواری قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزیزان و خوشبستان هر که بون اشتی پروردگارتان لیبه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هلا خزمتی سورتی مبارکی النمل دهیم دوی اوی پروردگار باسی مصیر و انجامی بی باورانی کرد که روژی رستاخیز و دوایی چون لدو زغدا سزا ادرین کسیش فریان ناکویتو بها ناین و نایت او کاتا افرمی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ تو أي محمد بدل ميايوا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بوده قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري رغم دباسي دابازين السروش وحي من بوكا بودلي بيغمرنا زارمان عليه الصلاة والسلام أبنين لزور جه قاعده لقرآن پیروز كاتب اسی توراتك يخو باسی انجيلك يخو باسی قرآنك حكمت لقل قرآن لقل توراتا لقل انجيلك وكاتب يخو لزور جه قاعده حكمت علم مروفا كان اگر بولينيان بكين سبارد با زانائي و دانائيان اتواني بيان كينا چوار بول بولي اكا بيان كسي نزاني كا نزانا انجا ندانشا يعني نحكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلام دانانيا زانستكي زور زوري كو كردوتاوا لهمو بواركان انجان دا قسي هي اتوان قصبكا بلام سيركي دانانيا نازانا لچكاتك قصبكا نازانا چون اقصاني لچسات وقتكا لچشوينكا جيوزيبكا كواتا دانانا بو بهمو کورو کومالک نیاشا حچن او همو علمی پی بو ولام چو که دانان بو که شی دروس کر زانسته که بو با بلا بسر یو کسی واش من هی زود دانایا بلام زانانیه زانانیه اوش که شیه چواره من اوی که گرنگا بو کسی بانخواز بو کسی بروادار بو کسی عقل اوی هول بدا هم زانا بیتو هم دانا بی زانا او کسی زانستی کوکرود و زانستی کلایه بلام دانایی چسبندنی او زانسته لسر واقعه کسی قرآنی لبره شارزای معنی کانی قرآنه همو آیتا کان بو شروفه که بلام نازن لکیا جیب جیب که لچه شوینه که لچه ساعته که لگل کیه دا چون بی چسبینه لواقعه دا اما نازنه بوی زوجر کشه دروسه که لبری اوی که واقعك بقوري واقع تيكدا هرچن آيات كان هنا توا بلقى قرآن كان هنا توا بلان واقع شيويني واقع شيويني خوشبستان دو جور داناي من هي حكمت حكمت بشي كان او پندانية كبوتا قشجير همو جيهان باوريان فيتي كواتا جور پندك مانية كبيوتر الداناي پندي پشينان يكميان قطعية حلق بولناكا دو لهمو جهانه او کوی گواهی ایسا برمونه که تلی پتی درو کرده کرد بیله فارز بیله عرب بیله مسلمان بیله نامسلمان بیله امریکیگ بیله اوروپیگ بیله آسیویگ بیله افریقیگ بیله هر کس بیله چه رنگی که هبه چه ایدیایی که هبه چه برو بچنی که اقصراسه حالا قبول نکه پتی درو کرده بعد رشخانی جبه هر کرده پده که زوب شده یا خو برمونه چنها نمونه دی که هیه که یعنی بوتا پندی گلان هرچنه پندگه کردی بی بلان پندی گلان هرچنه در پندگه المانی بی بلان هرچیه یعنی معناکی لهمو گلی که هیه علیه برمونه اگر جن لمالی شوکیا دلی خوش بی با کول برد اجیره سری که جن لقل ميردي عضلي خوش بيتو ميردي خوش بيتو آسو دبي لقل قاع تر هزب مانويتي ناكا أما يتر حقي بسروني هو جنهم كردا فارسا تركا يعني أمي هسايكا أما نكواتا يكم قطعية دوم بشجيرة همو جهان قريتوا سيم چسباو ناقوري پتی کرو درو کرتا تواو تا روج قیامتی شه بردواما شرعی درو زو اکوجه توا بو شوازا يعني دسكاري ناكري ناتو عند دسكاري بكي اوه بيوتري حكمت حكمتيش انجا معناي كي دوميان اويا كتشونيتي چسبان دني بنما جوانا كان تر قرآن بي تورات بي انجيل بي قسيكي بيشينان بي قسيكي زانستي بي يعني قرآن بي مانالي تورات بي مانالي انجيل بي مانالي وابكا امكاربكا بلام چون بي كي چون بي چسبيني لچساتيكا لچشوينكا لقلكيا اما بيوسي بحكمته بوي پروردگار فرمي چي تو قرآن اللان ذاتكي زورداناي زورزانا ورگرتوا كاوتا قرآن ليوان ليو لحكمتو لعلمه تو شبه حكيم بيتو ابي عليمش بي نا كريكي كان فراموش كي لسر ساوي ابي دي كهر انجا دوا ايوا نموني ورگرتني سروشو وحي من بويناتوا كبش قرآن هبوا پیغمبرانی دیگه که سروش وحیان ورگرتو لان پروردگار و باسی پنج پیغمبر من بوکا علیه الصلاة والسلام یا کمیان موسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اجابه پیغمبر فرمی خوای گورا اذ قال موسی لأهله اینی آنست نارا ساتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو ساعته واختبك كموسى لقل خيزانك لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي لمصر شو دروا برو مدين روي إن جادوي أول مالي بياو باشكايتر شعيب ياخو شعيب نيا خلافي لسرة مرزنين شعيب بيغمر بي عليه الصلاة والسلام أو كات الشواني بو كردنو كشي كان بو بهاو سري أم موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام كيشتا نبوتا بيغمر دوای اوه دا سالکت تغاوکو اینجا شوقی ولات خاک چه زیدی باو بپیران لیه دا یعنی تر تامزروی بودی داری خاک و وطنی ایوه بگره توا هرچند ماوی که بسر چوا احتمال که بگره توا بکجره بگیره بلا مسیره که عشقی خاک و وطن آل دلیو ایوه بگره توا با مصر او کاتا مالو نالی که کاتا برو مصر اروا بلا لدشتا لدشتی که اما شوا زنگی که تاریکه سرما و صوله که زستانه خیزان و مال و منالیان لگلایه برسیانه سرمایانه تاریکیشه چاو چاو نبینی و کردواریاله ریشیان ون کردوه لرده لدوره لسر تپول کیک سرکا رونا کیک ابینی آگری کبینی زود لی خوشه بی اینجا اوانی که لجيانيا أم واقعا نبيني وهزبا تامي بينيني أقرناكن بتايباتي بروسيري كردواري خوان بكا يعني قاچا خاكان عواني خريكي قاچا خشي بون مونا لشا خاكانا يعني بدجي يعني حكومات بنهيني قاچا خيانا كرد بالام سيركي سر موصولك بفر باريوا يعني سرمايانا كزنابين همو چلايا كجاواتوا بالام سيركي لدوروا أقري كبيني تلبرسيتي أرواح احتمال دوجمکیشی به ولی هر لیب آبرم باشتره. بالکول لیب هواالک دستم که بذم بر او کیو برم یا خودی کنانه کم دست که یا خو کمی خم گرم کم آوا. کاتی پیش مرگ کاتی پیش مرگ. آو حالتیان زوزو بسرعتو آوان. لمعت زیاتر تیگن. تامی اما عتیکن که کسی که گر سرمای بتو لجی کابی ریون کرد بتو برسیتی بوی کاتی لدور و آگر کبینی هنای گوبا. بالکو هواالک ریپشان درک رن مایی یک ور بگری یا خو یعنی خوی گرم کاتو یا خو تیکنانی کی دست کری اینجا اویش به خزانه کیاله و معلوم نالیاله افرمی لی اهلیه افرمی قالا لی اهلیه یعنی به خزانه کیود اهل ردا خزانه معلوم نال هر همی اگری تو با شوازی کی کو یعنی کوک سعند لگلاکات جمع اینی آنستو نارا آنستو هندی مفسر افرمی یعنی ابصرتو و رأیتو ننا بینین که کامیدی پی بخشه لونس و هاتوا لونس و هاتوا لزمان عربیا بینین چنها و شی و بکاری هن روا اسبون من الله چی الله رأ رأ یعنی بینی رأ یعنی بینی نظره نه سیری کرد اما جوازه سیر کردن جوازه لچ لقل بینی نه این جدوای و سیر که شزره یعنی بطور ری و سیری که نوچاوی گرژه که بطور ری و سیر که پینا اوتره نظره پینا اوتره را پینا اوتره ابصره ایچی پی اوتره شزره پی اوتره یا خو اگر چاوی بداتا سرشتی که با تیری سیری بکا و کولی واقع و رما بیها اوه با ترکیز لسیر بکا علی چی؟ علی حدقه حدقه حدقه چاوی بکاری انه با سیر کردنی اوشتا و پی اوتره حدقه اینجا سیری که یا خو با تنیشتی چاو سیری بکا اوه که علی لحظه بملاولای چاو سیریشتکان بکا راسه خو سیری نکا بملاولاو سیری که الله لحظه الله لحظه اترى ما انا دستواجه کی زونه انا سچیا انا سبینه که که امید پی بخشه لدرو اگری کی بیلی و دلی خوش بو دلی خوش بو او کات لجیاتی وی بلی را ما یسعده و یؤمله نا نا نا افرمه چی افرمه انا س یعنی بینی اگری کی بینی و اگر دلی خوش کرد امید کی پی بخشه اینی انست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي هوالك تان بوينم هوالك تان بوينم لا يأتي ديكا أفرمي أو أجد على النار هدى ري بشان دريك يا أخو كسيك الرين بشان دا يعني ريقيك بدوز موا أقر كسيك جلوين بي للريقي روناكي أقر كوار ريقي خون بدوز موا بزان بروكيوب رون ريمان ون كردوا أو أجد على النار هدا يا خو چی يا خو گرمش علی کی یعنی گش يا خو سلکبزوت کی گش یعنی دارک اگری کی پیویا اگشیتو او ناورونا کاتو سلکبزوت گشی پیوتری یا خو مشعل گرمش علی کی گشی پیوتری یعنی بوتان بینم لبروی هم خوتان گرم کنو لعلکم تصطلون تصطلون یعنی چی خو گرم کردنوی کاته سرمان بو کاته سرمان بوا لعلكم تصطلون بلام أفرمي فلما جاءها هر أونا قشت لا أقرك سيركا أما أقر زور جاوز لا أقر دنيا أما أقر نيا أما روناكية إجا سيركي درختك للاي راسي دولا كوي أو درختة للاي راسي دولا كوي باشا أو درختة كبتا بولكية كوي لجه که کپیوتری وادی مقدس دولی پیروز لناو دولکال لتنشتیا لای راسیا و تپولکی که وسره و تپولکی وسره که آگرکی بینی و بلام آگرکی لچو درید لدرختکا و درید اما سیده بر راسی درختی که آگری لیه بیتاو نه آگرکا درختکا سوتینه نه تری درختکش آگرکا کجنه تاو اما چیه بر راسی اینجا او ناوی همون رونا کردو تاو بوی اچیت ناو رونا کیکا اچیت ناو او آگری که لروالا تاو کو آگره بلام لحقیقتا چیه نور لحقیقتا رونا کیه او ناوی هر همو رونا کردو تاو هر اچیت تاو سرکا گوی لدنگی کی زلال بید دنگی زور زور بتام دنگی زور خوش چه جیلی ورگری گوی لچیه سرکن لو کاتیا خوای گورا قسیل گلاکا فرمی چی افرمی انبورک ما فی النار و من حولها او کسیل نو آگرکایا پیروز کراو اوانش لچوار دوری آگرکان اوانش پیروز کراو جهنه مفسر فرمی انا اوی لنو آگرکا بو خدا بو یا خو روناکی خدا بو اما راست نیه اما راست نیه لرده فرمی بورک یعنی پیروز کراو یعنی پیروز نبو ذاتی که دیگه پیروزی کرد و کارت خدای گوره او کسی پیروز کرد و لناو آگرکایا او کسانشی پیروز کرد و لچوار دوری آگرکان اکری او کسی که لناو آگرکا بی یعنی لناو روناکی که بی موسا بی علیه الصلاة و سمکاتی رشتون زیگ بوتا و وستویتی یعنی سلکه بزوتیک یعنی ور بگری مشعلی که گش ور بگری لو روناکیا سرکا چوتا ناو روناکی که پیروز کراو لین خواه خواه گورم جده داتی که تو تازه پیروز کرای لین منو پیروز کراوی او کسانشی لچوار دوری توان خانواد و خیزانه کاند یا خو چی یا خو فرشتکان باشا یا خو فرشتکان لناو یابنو موسى لدروي بي عليه الصلاة والسلام قرنق أويا لدام بس ما نويك لدام بس خدانية قر خدا بايا فرمي تبارك من في النار ما فرمي بوريك من في النار بيروز كراو خواهر خوي بيروزة بيروز نكراو زادي كي دي كنما بيروزيكا باشا چي هم دنا واقي ورميتو قصي بوناي هيچ قصي بوناي انجا دوايوا خواهي غورا بيه فرمي اما جهر نزاني كي نزاني كي سركا جوي لهمان دنگ بيالي چي افرمي اني انا الله رب العالمين من الله پروردگاري توم پروردگاري جهانيانم يا خول بآتي سورة طه فرمي إني أنا ربك من پروردگاري توم الله أكبر إن جاء بي فرمي فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى تنع لكان الدحكة فرعنا تولدغولي بيروزاي كنا يطواي تدولي كي بيروزاي تو أم جاء يزور بيروزا أبي نعلى كان فريدي نعلى كان داكني أوش يكسر لترسانا حرشانا چيجي لو ترسوار اگري چيجي لو دنوار اگري بالعام يقصر بگوي دنكيكا أزاني أما الله يقصي لغلاكا نعلى كان إفراداو بالعام قصي بوناي حش قصي بوناي إجا أوي زيادة سننجي راكي شي أوي أفرمي يا موسى كاتمار خدايا نايميش أزاني يا موسى نايميني أنت لردا براسي زور زور سيرا دقيل لدني خدا بي ناود بيني ناود تو بيني بتعيبت لكاتك لجيك كسيلينية أفرمي چي إن جالو كاتيا خدا يقول كناويني ايوه كمي آرام كاتوا إن جا ايوه قصيشي لغلابكا وايلبكا اوش بيتا قو قصبكا بوي أفرمي چي وما تلك بيمينك يا موسى اوي بدسي راست اوي اوتيان خو خداي غورا ازاني اوتيان بلام ايوه كمي موسى هيور بكاتوا آرامي بكاتوا آرامي بي بخشي بينا تقو كسي بترسيناتو نقصبكا برا برا ويليبكا ونسور بقري لقل خداي غورا افرميشي وما تلك بيمينك يا موسى اويش ليرال دمي كاتوا او نه چیج لپرسیاره که ورگری هر اوانیه بلی پر وردگاره او گوچانه که موتاو نه افرمی قاله یا عصایه اتوکو علیها خویم بسرع دا ادم اها بابای شوان گوچانه گوپالی که بده سویه کاتی مانوه بید هر بپیویه دانه نیشتوه زور جار بپیویه چیه که خوی دا بسر گوپالی که یعنی گوپالی که یا بسر گوچانه که یا شانی بسر اداء دا لبروي هرب بيو بشوي بدا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي واهش بها على غنمي جافرمي قلاي دار ابارينم بسر مركان ما بو غوبالا بو غوچانا ايال دار كان قلاوريني بسر مركان لبرو مركان بيخوا واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى سود قازان جيزودي تريشي بومن يعني بوشتي دي كش بكاري انام باشا ماري كي بي كوجي دعباي كي بي دور خيتوا باشا سودي زور زورا يعني او جاران بنولا گندكانا گوبالان بكارينا برچيلي يعني هنجيرو امانا پيانو كردو شان يانو يان گرتو اما لا گندا زياتر تاملو بابتاك على كلين سركه چي جوره گري لگل قصه كردن لگل ذاتي پروردگارا عز وجل انجا دعاي واخوا گورا فرمي وسبحان الله رب العالمين باكو بيقرد الله پروردگاري جهانيان انجا فرميك يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم أي موسى دلنيا ببزانا من الله بعزت يعني زور زور عزيزم زور زور داناشم حكمتم هي وعزتي شميه انجا دواي ويكا برساري ليكرا وچه بدستوا أفرميك داوي بدستوا كقوشانا كتا قوبالا كتا أبرو فريا وألقي عصاك قوشانا كو فريبة فريا أويش يكسر فريدا دواي أويكا برسياري ليكرد أوتشي بدستو أويش فرمي قوشانا كمو أو السوداني هي ومن بو كارانا بكاريانم فرمي دا قوشانا كفردا أويش قوشانا كفردا هر اون نگوچانه که افرادا ابیت طول مارک بخیرایی اجوله توا بخیرایی اجوله توا اینجا فرمی قرآن لغدا فرمی والقی عصاک فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب سبحان الله كاتي قوشانا كي بيني الريت وو وتتو لمار باشا وتتو لمار أفرمي ها بخيرعي الجولي سور ترسا موسى بيغمر ترسا هلا دراي كرت إنجا لا شينا كردو ها دو جور ترس من هي را كردن من هي جاري كان كرا كي هليت جاجل لا كي تو تشوكالي دجمنكم دور كوتو تولمن ايتر تاورز غارم بو لا كي تو لبرو دنيابي بلام جاري كان لا نا كي تو تشوك هر ترس لقلا بر دوام بي ازاني هر بدوا تو باشا انجا موسى بيغمرش عليه الصلاه والسلام اردا كغوشان كيف رادا ابي بتول مارك ولا بردميا اجول تو اترسي براسي بو هلتو ولم يعقب لا ناك تو سيري دوانا كا خواهي قورا فرمتي يا موسى اقبل موسى بقرروا بوترسي إني لا يخاف لدي المرسلون لا يمن نرى وكاني من رسول كاني من بيغمراني من لا يمن نابي بترسن لا يتي دي كافر متي إنك من الآمنين تواوتو أمانة دور قرتوا إنك من الآمنين تواوتو أمانة دور قرتوا نابي بترسي من أمانم بيبخشيني من آرامين

او گناه که و ظلم لخوم کردوه بویا لردا ترسی کی لینی شک خوای گورا سزایبا اینجا بویا قرآن فرمی چی خوای گورا لم سورتا فرمی چی الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سو فإني غفور رحيم افرمی تنها او کسانی نبی کستمیان کردو بلام کستمیان کرد اینجا دوای او دوای خراب کاری کن چاکیان کرد چاکه کی ابیت هو کاری سرینوی خراب کی ان الحسنات یذهبن چی السيئات افرمی چاکه کان خراب کان اسرنو لا نبن حربون یا نامنه تو تصور کی دفتری اعمال تقریت بدسوا روز قیامت اتوی سری کرد و کان بکی دنیایت کله دنیا ده هنی کرد و خراب هبو کسری دفتری اعمال تقریت سری کرد و خراب کان تدانیه الله اکبر یمن دنیام خو گورشتی لبیر ناچتو فرشته کان هله ناکن هر چیم کرد و هم یان نسیوا بو او کرد خرابانه منی تدانیه او کرد خرابانه بو نان بینم پی فرمی او کاته ان الحسنات یذهبن السیئات بیر دی چاکه کت کرد وایوا بله او چاکه بو هو کاری او یک خرابکت بسریتو لدفتر اعمال تا تربونی نامنه الله اکبر یذهبن هلایبا نایلم السیئات جال رشا فرمی چی الا من ظلم جگو کسانی که استمکن بلام اگر استمیان کرد او کاتا چاکه بکن لدوی خراب کاری کنن فإنی غفور رحیم من زور زلی بردم زور زور بسوز و مهربانم لگلیا الله اکبر اینجا دوی فرمی چی و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الى فرعون و عمله انهم کانوا قوما فاسقین بلگی هی کمیان بشان نا بلگی گوچانا کیو که یای بزویا بو بمار پیشو بلگی دی که پی پیشان با خواه گوره پی فرمی خوز حوالا تخف هشتا گوچانا کی مارو اله ریتو اجولو بخیرائی اروا که نها جان جان یعنی چی؟ یعنی تو لمر که لبرچا ونبه جی مونون لزوانی عربیا هر کاته کوبو یو معنی دا پوشینه جن جنوکا یعنی بوچی پیوتره جن لبرو دا پوش راوه کورپا که لکسپی دای که آتی کورپا که لسکی دای که آتی پیوتره جنین چون که دا پوش راوه مجنون او کسی که عقلی دا پوش راوه شیط عقلی دا پوش راوه جنه بهشت هر کسی بچه تناو بهشت مستور خواه ستری کرد و حیای نبرد و گناهکانی دا پوشی و جنه بمعنی باخه که دارستانه که باغی که شروع پره هر کسی بچه تناوی لدره و درناکه وی یا خون لقو پوپکانی چلکانی چی بون تکل یک بون او پیوتر جنه نک داری که روت لوسی لقیه بیتو نه نه او پیو ناو تره چی جنه جا می جن قلغان تو دا پوشه لدجمنکت پیوتره می جن پیوتره می جن علا کلین چنها معنی دی کشی هی اینجا جان او طول ماره که لخیرائی لبرچاونه بی که انها جان یعنی طول ماره بخیرائی روه لبرچاونه بی باشا الی دا خواه گوره فرمی چی لبروی ترسینه لی رابی لگلو گوچانه یا که ده بچه تلای فرعون گوچانه که در بینید اینجا گوچانه که فرب داد بیتا مار او که تا بترسی که تا سر ناکوی نا ابی رای بینه لسروی ترسینه لی ترسینه لی افرمی خود حوالا تخف دی بگره بتستوا ما ترسا بگره بتستوا سنعیدها سیرتها الاولا و کجرانی لیه کنو یکینو بگوچان بگره بتستوا تو هشتا امارا بماری اگری بتستوا دستا بی بمارا که اگری بتستوا که اگری بتستوا سرکی بیتو جاره تر بیتو بچی بیتو بگوچان ترسی نامینه لیرده اخوای گوره که تا طول مارک چون که نایوی ترسینه او رای بینه و ترسینه علیه بلام کاته موسا پیغمبر چه تلای فرعون و دارو دستکی که کوب نوا پیشوی که خلق کوب کنوا هر فرعون و دارو دستکی وزیرکانی کوبو نتوا حاشکی کوبو توا او کاتا موسا پیغمبر علیه الصلاة و سلام کاته او داوی بلگی لیکا گوچانکی فرعه دا ابیتا چی؟ القا عصاهو گوچانکی فرعه فإذا هي ثعبان مبین ابیتا اجدهای چنگوره ده تصور بکا یکم جار مو بتول

لرادوی محراب و برنامه دروشان لا آمادو پیشکش کردنی برایس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

كرامانی چه قرآنی بشی چوارم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر شوهات امن مست خیالات کسیکم مشغول نفس گرتنی مشکن نفسیکم اگر دی قد بدی لیل شوا بهمان شوش لیلا هر شوا بلام لای سالکان دو مفهوم تیگیشتنی زور جاوازیان لیکتر هیا لیل بو پیی مذکرو لیلش مؤنس ایتر لیر و داستانی پر لما جرای لیلا لسورتی پیروزی القدر دا دردکوه لیل وات پنهان و پوشین و شاردن و هر وک قرآن فرمه و اللیل اذا یخشا سوین بشو کدا پوشر و پوشنده بلام لیلا وات درکوتنو نمایان بونو هات نخواروی نور لیل وات روشتن برو سکونت و خو آرامی بلام لیلا وات بیداری و زیندو کرن و زیندو را گرتن بوی ام لیلا ابیت او شوی کل هزار مانگی به قدر چاک ترو باشترا بوی او شی القدری بو اضافه کراوا واتا بو بمضاف الیه مانای او یکتوی سالک قدر پیا اکیتو با اندازی گردون فراوانبی چون نشتیمانی دلی تو دبیت جه مهبطو نشنوی ملائکتو روح ام شو همو شوینیه تنها یک شو تاقانی شوکانه لیلا وات تسلیم بونی رها بوی شوی خود آماده بکو جاواز لسالی رابردو خواستکاند ریزمکا بزان خواستکانی او چیه خواستکانی خوا واز لخود بینا با او دسکاریت بکا با او چاکت بکا چن خوش خوا خوی چاک سازیت تیا بکاتو او خوی دسکاریت بکاو شرحی صدرت بوبکا ربی شرح لی صدری لای سالکان تنها شویگنی و همو شوکان شوی قدره بوی همو وجودت بو بسپیرو چون هر خوی ازانی چشتی بو تو بو جیانی تو باشه خود ل اختیاری او دانیو تنها بو یک جاریش به گوی بو بگرو میواندار یکی باشو نوازی لبکا او شو تا دمی صبح و سپید آرام با تا سلام خدا هوشیاری بدلت ابخشه محوی گوتنی هند صاحب سر معراج و شوی قدر و برات خاص جاتی اونو ممتاز بم اسرارا نشو

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: بجایتی شیطان. شیطان له همو دینی که هست. امر بخراب اکن. نهی لچاک اکن. وظیفه کی اویل لاو بداله ریبازی خواناسی. خواهی متعالی فرمی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. ام آیت دو مقطع. مقطعی کان افرمی پیشی شیطان اویل که دجایتی توبکن. برو تهلوك بدبان فاتخذوه عدوا أمريكا بو إيما بو آدم زاد كالشيطان بدجمن دابني كبدجمن الدانة درقاي وناكيتو احترامي ناكل شويني ناكل بقصي ناكل خوش الناوي حسابي دجمني بو أكل وظيفكي أوي أدبيني توناي بني تو مشغول بی به دنیا و بشتی تروا او مشغول مشغولی توه تو انوی او نانی تو کالی او کال نده لبرواد ابی همیشه پنابی با خوا سبحانه و تعالی و دواب که لخوا یارمتی و بده بتوانی دجایتی بکی تو سر کهوی بسریا اگر او دجایتی نکی سر نکوی بسریا لناو دبا یعنی شیطان او کسانی لناو بکا بقصه یکن چه جا او کسانی که بقصه یکن فمان حتا دجایتی بکی او زیادر دجایتی دکا چون که تو ایمان ناری و حتا آخر لحظه لحیات حول دا ایمانک و بفوتی امام احمد کری حنبل رحمتی خواهی لیبی زور نخوش کو چو حالتی که غیبو بوا لخوش خوی چو ایو چی بد ایو استانا بعربی لیس بعد دعای افاقی بو ورده ورده چا بو صالحی کوری لی پرستی باو که تو لخوش خود چو بوی عادی ادو لیس بعد تی بو چی جوتان لیا بو تی اراله همو جو مای واده و او بو چی تی اوش شیطان هاد تی احمدی کوری حنبل لدسم در چوی تم نهشتای چون که عالمی آخرتم ندیوه و زانیم که ایو زفرم پیبه ایو اشتیکم پیبله که انما من زور مهمم توانیم مدرقتی شیطان بمه تا آخر لحظه جیان بر ریزن اگه تنده به شیطان مکری خویه لبر اوه بزانه شیطان سربازی خویه دوستی خویه اسلوبی خویه قاپی خویه برنامه خویه مکرو فیلو حیلی خویه امی که زور ضروره لسر ایمه یکم فیلکانی بزانی دوهم هج خاطره یک هج دالغه یک هج بیروکه یک هج وسوسه یک که بومانیت نیلی بلکه بدلته و با اهمالی معاملی لگلاکو اجینا عزیت دیا یکسر اهمالی او وسوسانه بکه به همون نوعکانی و سهم همیشه ذاکر با یادی خواب کرو با دل او دلی که ذکری خواب که شیطان پی نارید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خويا دعاء نزاو بارانوي هملاك من قبل بكي رحمتي خوتو مهرباني خوت برجني بسرمانا دعاء نزاو بارانو لالانوي هملاك من جي قبول بي إن شاء الله. زور خوما بي خوش حالة زانم لبرنامكي تري پیغمبرم بینی علیه الصلاة والسلام لخزمت تانم خوای پروردگار بکاته تویشوی قیامت بو ایمو بیوی عزیز و خوشویست. پیغمبر علیه الصلاة والسلام اونده گورو اونده مهربان و برحم و بسوز بو برانبر بدورو برکانی جی اویا که ایمه همیشه تیش بخین سر او لانانی پیغمبری خواب و اوی زیاتر خوشویستی پیغمبری خوا و زیاتر بتوانی لگل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام حلسو کوتو رفتاری جوان انجام بده. پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام برانبر با دورو برو با تایبتی صحابه کانی خوی زور زور رفتار جوان آکار برز وکو هر کسی که تر کل دورو بری بو انجامی ده. پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام شو روش صحابه کان مشتاقی اوابون که لگل پیغمبره دابنیش. صحابه کان لحظه به لحظه ان اجمرد حتاو کو روش ببیت او بین حضوری پیغمبر دابنیش. پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام خوشویسته که یک جهر زوری هبو با صحابه کانی بو هاولا کانی. صحابه زو روشت ایشکی اکرد اچو کارو کاسپیکی اکرد نانی حلالی پیا کرد و یکسر اهات خدمتی پیغمبری خوا، چونگه دوریان لپیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام زور ازیتیان ادا زور لنفس و اکلان بو بینین لپیغمبر، چونگه پیغمبر زور باش بو زور مهربان بو اونده بسوز و مهربان بو برانبر صحابکانی. صحابکانی گیانیان همو تمنیان خصبو سردسیان بس پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اشارتی بکرده گیان و روحیان بخشی لپیناو خوا و پیغمبری خوا. بویا پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور زور تیکلاوی صحابکانی بو و صحابکانی شی زور گیان لسردس بون بو خوشوی سکان که پیغمبری نازدار بو. مگر هر صحابکان گوری پیغمبر تیه بگن خوشویستی پیغمبر تیه بگن و مگر پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اونده خوشویستی و شفقتی هبو با صحابه کانی که رازی نبو کسیک بغلط نایو صحابه کانی شبینیت. بایا اما گوری پیغمبری خو و خوشویستی پیغمبری خو در اخد با صحابه کانی و خوشویستی پیغمبری خوش علیه الصلاة والسلام با پیچوانه و صحابه کان با پیغمبر و پیغمبر با صحابه کان. حقی خویتی ایمی بروادار و ایمان دار همیشه لم جیانی که اخوای گوره پی عطا کردوین لم جیانی که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام پی داوین خوای پروردگار بمان جیاند لسر او ریگو ربازی که پیغمبر پی روشتو که پیغمبر علیه الصلاة والسلام تی هنگاوین آو خوام جیان جوانی پی عطا کردوین حتاو کو باو ريغ و ربازه بروين كا پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام پیار روشتوا. بابشین ببینین و تی بفکرین برانبر او عصری كا پیغمبری خو تی اجیاو و صحابکان تی اجیاو. روشک افرتک لصحابکان پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایتوانی وکو پادشایک بجی، ایتوانی وکو مسئولکی گوره بجی، ایتوانی وکو کسی که دولمن بجی. بلان پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام حزی اکر لگل هجاران دا بجی، خواردنی هجارانه بخوا، جلوبرگی هجارانه بپوشی، حتا وکو هجارانی دورو بری دلین بخویان دانمینه تو بلین براسی امش حزمانه کر و وکو پیغمبری خو بجی اینا. پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام همیشه لگل هجاران ها سوکوتی اکردو دا انیشت، هرچی هجاران این خوارد امیش ای خوارد، هرچی هجاران ای کرده بریان پیغمبری خواه ای کرده بری. و ام افرت صحابه
روج بريار أداتو بير أكاتا ولا ويكا بتوانيت عبايكي زور زور جوان زور زور پاك زور زور تازة بكا و بيشكشي بيغنبري خواي بكا عليه الصلاة والسلام. أما أفرته عبايك أدوريتو زور زور جوان أبيت أيانة خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بأن ديشمان بروات أو مجلسك بيغنبرا تياج دانشتو و صحابة كانش لوين و أم أفرتش عباقي لسر دزدانا و هي ناوتي خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دانشتو أم أفرتي تخزمتي بيغنبري خو أفرمي أي بيغنبري خو هديكم بو هي ناويت عبايكم بو دوريويت بو اوي بيكي تبرت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام يكسر عباك اقريتو اي كاتبري زور زور لبيغنبر جوانبي كاتي اي كاتبري الصحابة كاني كبيغنبر ابينا عليه الصلاة والسلام كأملقت ابينا زور زور دليان خوش بي بيغنبري خو شتيكي زور كشخو جواني كردو تبري بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام شتيكي تازي كردو تبري پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام عبایی کی زور جوانی کرد و تبری لم کاتب و که پیغمبری خو ام عبایی کرد بری صحابیک لدوا بانی کرد فرمی ای پیغمبری خو حزم لو عبایی حزکم پیم ببخشی هر اوانی ام صحابه ام قصی کرد سر با اندیش من بروت همان او مجلس پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام سوک و آسان او عبایی که تازه بای دوراوه که تازه پیان هدیه کردوه سوکو آسان او عبا لبری دا اکنیتو بانگی صحابه که اکاد و پی ابخشی صحابه که هیت زور پیان نارحده بی زور زور لین قرصه بی تو چون او عبایی که پیغمبری خوا بو پیغمبری خوا دوراوه او عبایی که زور جوان بوله پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام و تا که عبایک بو با تازهی پیغمبری خواهی کرده بری چون دلت ها داوی لپیغمبری خواه بکی چون دلت هاو بلی ای پیغمبری خواه بیده بمن سر خوشیسی صحابه کام کن پیغمبری خواه و صحابه با پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بس توزه بیر که اینو پیغمبری خواه جلی که جوانی لبرانه بو هر او عبا جوانی کرده بری لبری جوان بو تخواه اما بوینا چی ما نکرد خواه ما قاده که تازه بدونین یکی بلد او با پیم هدیه ناکی یک سر ببی دوی دلی پیدین هم بوی خواه فرمید اگر بخشیتان لوشتان ببخشن که خلاد لای خودتان خوشویسته لوشتانی که خودتان حستان لیتی لوشتانی که آرزوی اکن بوی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام یک سر عباکه دابو صحابه و سیری جوابی صحابه کب کن کاتی صحابه کن لیه پرسن چون توانید امشتب کیتو ام هدية جوانا لبيغمبري خواب سيني فرموي ام صحابة والله من ام عابام نابيت كبيك مبرمو فخري بيو بك مبرم بصوري امو بلكو وسيت اكم اگر خواي قورا روجيك يعني كيشام وفرماني در كرك من جانم بكيشري وسيت اكم ودورو بركم كاتي اكم نيان كردنا وقوركم بم عابا وبم نيجن حتى ببيت الشفاعات كارم للروج قيامته اها بيغنبري خوات شون بو وصحابش شون بون بو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دي باقي مش وكتشون ام صحابة قورية وكتشون ام كساتية بر مهربان وشفاقته برانبر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام برانبر پیغمبر نازدارکی برانبر خوشویستکی برانبر عزیزکی انجامی ادا و پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلا برانبر چون رفتاری باش و جوانی انجام ادا چون کردار و رفتاری جوانی انجام ادا بوی حقی خویتی ایمش لخوشویستی او پیغمبره و کاتیک بچاوی دلو هستو وجدان من او پیغمبر ابینین یمش بروین همان عصری پیغمبرو ولگل او پیغمبرا بجینو و سیرکی لجیان مانا جیب جیب کین تا بر شفاعتی او پیغمبر بکوینو و بر لخوشبونی خوای گور بکوینو لروج قیامتا لصاحی محشرا لگل پیغمبرو لگل صحابو باقی پیوچکانا
هلسو کود کن. تا برنامه کتر بخوای گورتان اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه پیغمبری خوان بینی لا آماده و پیشکش کرنی برایز ما مستار رزوان پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

اهدنا الصراط المستقيم.

منها

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دلی بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او ترابه
1: معلوم دبی هر او ترابه
0: معلوم دبی هر او ترابه.

برنامه کلیلکانی رزگاربون کلیلکانی رزگاربون هر جارو باس لا آیت یک یان دعایک دکین که پیغمبرمان درودی خوای لسر به داومان لیدکات که توشی خموخفتو دلتنگی بوین بیخوینین لا برنامه کلیلکانی رزگاربون دا باس لو درگاین دکین که زور جار به های توانی خومانو نزانینی کردنویان پنا با غیری درگای خواده بین لم برنامه دا فرده بین که چون لکاتی زحمت و خم و خفت دا تنها داوا لخواب کین برنامه کلیلکانی رزگاربون

0: امویر دبکینا برنامه جیان من و بیانیان و ایواران و هر کاتیک پی من کرا بیلین بو اوی او خمو خفتانه لسر دلو درون من لابچت بوی داوکرم لخوای گورم و ما لیب کات که با بردوامی بتوانین ام ذکر بلین و لما نکانی جوان تی بگین و تسلیمی خوای گوره ببین و هرچی من هیا لحضوری خوای گوره باسی بکین و بتوانین یکی یک لدرگاکانی بهشت بخو من بکینو عزیزان و بریزان بم اندازه هاتی نکو تا القی امجارمان تا القی کی که بخوای گوره تن اسپیرین خواه تن نگل
1: خوادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام.

0: برنامه گفتگوی محراب با تاوتوی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کوملگا لپیناو شروعی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برنیز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروعی بابتا آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أعزائي خوشويستاني جوبيستاني راديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: خوشويستان لا ألقيك نو دابيتان شاد بينو لخز من مانساي بارز مانستاس سيروان عبد الصمد رأينا لينو دولتي قشب داني ملوي مانسا جان بخير بي
2: زور سباستانا كم سلامة
1: عزيزان بيقومان دزانين لميجة دجمناني پروردو پامداري او راستيان بارون بوتوا كدا يركني زيو نجتمان نابد وق جاران بيت بالكو دابي دا يركني ميشك بيت پيش زيو كولتور و ثقافة اخلاق غورين بيت لپيش هموشتاكاني ترا لميجة اوان سرقالي دارشني پلان و پيلاني وردن بومان امش بخومن و سرقالین بداخه و ناکوکی تا سر اسقان و بململانی روزانه لسر هیچو بخورت و خورایی دلشکندنی یکتر و چندنی رقوکینه و دوبرکی لناو خیزان و کاملگده لمیجه ناحزن دزانن بنیانانی مروف و چندنی کساعتی زور لتانکو فراکو بمکانی انگرنگتره اوان آوا پیلان گیریان کردش به ایمه لمیجه بداخه و بدز لعوازی جانی برپرسیاری و دنالینین لمیجه پرورده کرچو کارو بیا کاریگر بولامن لمیجه به باکی و خمساردی و پالدانه و لمسئولیتی پرورده و مندال و درست کنی تاک دستی پیا کردوه. جنگی دهاتوی ناحزان جنگی پاروپول و سامان و چک و سلاح نیه. بلکو جنگی نیشتنی بنیانانی مروف و راگرتنی به هجوانکانه. لبروی نباده لو پروسی بنیانانه ده پیشوه و لیدرز لبارکانی پرورده و پیگاندن، لبارکانی سیاست و دولت بره و بردن، لبارکانی زیدو کنوی کلتور و هزر و رسانهاتی دروز ببید. ام توره گرنگی که حال من بجرد لگل ما مصایب رز دا که لسری بدوین اویا با چی ایمه لچندینی مروف دعا کوتین بلام دجمنان و ناحزانی مروفاتی و ناحزانی ملتی خومن و سرج مسلمانان لو بوارده اسپی خوان تا دا و حولیان دا برو پیش بسن.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلی الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. جوابستاني برئيس بان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة
2: الله. فعلا برئيسية كله كار زور زور قولة كان ويكا باوكو دايكي إما كإما سيركين لبواري بروردا مثلا بركان هلينو خمسار دي وبيباكي كي زور يان بيو ديارة يان بابلين متماني كي زور يان بخويان هي متماني كي خيال بلاو والله اگر منالی من بیا نافوتیت باب روحت لبازارا ایش بکا والله اگر منالی من بیا اگر کچی من بیا نافوتیت بالا گلو جماعتا بروح جیم که بروح مثلا بوش اخوانی والله اگر منالی من بیا باب روح لسوالکا خیچه که سیری یاری اکا شوخ گنجا خیچه که باس عادی کدوی شو بیتو والله اگر منالی من منالی تو چیه خو منالی پیغمران نیم منالی پیغمرانیش صلاة و سلامی خواهن لسر بیا اوانیش فوتان اوانیش لناو اچون اوانیش وکو بلای مرارت و تالی مثلا دوری لم پرورده و دوری لجورایالی باوکیان و جورایالی مثلا شریعتی آسمانیان پیو دیار بو لبرو تو چیت والا اگر منالی ایمه بیه ایمه با کسوکار آوان نه کسوکار نه شهادکت نه پارکت نه اوفیس و شریککت نه رفیقکانت نه کوریزورت فریاد نکوه اگر چی بید اگر پروردکت نکرد بید ابه پرورده بکن پرورده چکه امرو معاولی هدم زوره پاچی ورنکاری زوره متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا انت تبني وغيرك يهدم او كي ام خانوا ام بنايه طوابيت كاتتو خشت خشت بلوك بلوك دائنيت طلام خلقي تل دوا همي اشكين همي اروخينت باشا
1: جابي كمان وكو جناب جفرمي روخانك اسانتر تو بينا كدن تشتك بنيان
2: مشروعي هدم مشروعي هدم زور اسان زور زور مشروعي بناء خشت خشت بلوك بلوك داي انيت ابد نارحتنا راحتها اجرس يا الله يا الله قاز نخيت سري تشكشي كبرنا كيف ترازوی که شاقولکی لیب نازم چی که همو ام معاناتانی هی بس اوی دری یک چکوشی پیا کشه خمسارد و کیفی شید کاتی بینن لطو پتا بی بلوک که یخشده که او آوائی براسی امنا حزیه هی است بران بربا همو ملتان عالمیان است ام ازانین پوچگرائی هی عالمیان بتن اخلاقی خلقوانین عالمیا نشتانی اکرید همو مادی گرائی و دور لمسلی روح و آسودبونی هزر و آسودبونی مثلا درون و آن لبرو زور گرنگ برازی اما چی بکن بزانین بو چی باو کودایک اونا خمساردن اونا بیباکن اونا متمانی زیال حدی خیال قلاوی خونی و نوشهی هیا انا بو چی بل مسلی پروسی پروردی اما هموی خود زینوی برازی لمسئولیت خود زینوی لوی که ازان ارکیه پرورده فعلا ارکیه بلان براسی سیا بریه برو بومیه لمستقبله لدنیا و لقیامتا انسان مدالیا و کبلی جائزه و کاس و جام و مدالیا که وره گریت لوی اجر و پاداشته که ادرویت لوی و کچون انسان گنم اچینیت موسمی درویانی گیتو اوانه لویش کارکان من براسی درویانه اکین و بتای بتیش چی لدروس کردنی انسان دروس کردنی انسانش باس من کرد لالخ کانی را بردوه گورترین مشروع گورترین پروژه براسی دبرو پشگوی خستنی پرورده ایمانی و اخلاقی زور مشکله بفو مترسی که زور زور گوره فتره اک ام پشگوی خرا اوه مثلا ام خلالانه بینین است خلالی که زور برو است دامو دزگاه کانا خویان باسی کن خلالی که زور هی لچی لاوی که گنجی که زوری سلیشی واو دولا روی جنابتانو جو بیستان است بما تور و است مثلا حب فروشی و حب خواردن و مشروب و جگر و نازانم چی اوشتان و هموی بم کولانانا ینو ارون بانزینی تی اکا و ایسوتی اند ایتر هیچ منتیجش نیه هیچ کارگ نکد اوانا نبیت که لشیان ساغ بی اخوا لشیان ساغ بی لگل یو بیستانا که ابینید مثلا دلیوری اکن و کسابتی تر اکن بما تور اکن معنو قینا اکن باشی رشی رو و رو رخشی بی بجوی خلکا مادام ای شکاد لشی ساغ بی اخوا ایمش ابورین لوی که او عزیتی خلک بدره بلا ام دامو دزگا و حکومتا با بیر کاتو لوی که ایتر براسی ام گنجان حدی کن بودا بنید اروی بوشوین یک لحظه لگل معلوم نالتا آسوده بیت شیر شیر ریماتور نایلت اینا بید براسی اما لمساتی پروردهی لسر بید ابی براسی ام دامو دزگایان بزانن که ام خلقی بو ایوب راست آسایش بشوینیانوی راست براسی ایوت زبطیان که برزفتیان که راست اما ازانین بنادیده سیری اما ناکین بلام واللهی هشتا هرکم اتو ازانید ام گنجا آوا پرورده نکراوه ام ما توری بو ایتی ازانی مثلا نا توانید اجازه هبیت و چیو مان بو ازانید نا توانید اتکیتی ما تور رو مان شالله همو او افیسانه که ما توری تی افروشیتی ام محلو شریکاتانه دوری هم بو بکرایتو که ام ما تورانه نا فروشن به هیچ گنجک اگر امرین ما یعنی یا نی یعنی باید نخوین نو بسی دی بیت بچی بیت
1: او که چون تو سیم کارتک پی فروشن کمال رن مایی هی
2: ای رحمت الله
1: ایده اوشتی که گیرنگه که اوش کمال رن مایی پی بله بایی لوانه در چو یعنی توشی سیزه
2: اما پی اوتری ما موسا انور یو بی ساین برس پی اوتریت ام پلانی دور موده بیر بکی تو ماتون رنی ده باش قینا بین او که حکمت استفاده لیکی بلا استفاده لیکات باج و خراج و نازم چی و مانو داخلی که و چی و اما استفاده لیکت سودی چیه با منی حولاتی ای؟ اگر اوه شیر رای ماتور رکی بیتو و رای بیتو بیت بازار رو بکولانکانا بیتو بر رو اشوانه شی که ارم با سیران امیو لگل عائلکا ما سا تک لیو دور که امو لمدنیتو لشار رو نه یوش نایالت اسفاده چی بو که بو؟ لبرو اگر پلانی که اوه دور مودا من هبیت اتوانین براسی او گنجا فیری او بکن که پی بلین اکرید ام ماتور را با رفاهیت بکر بینین اکرید مثلا لگل او سواری اما تور را بی پرورده جوانی شه بید اکری اما تور را براسی نبی بمای عزید بو من اکریت براسی اینجا لاوازی هست با مسئولیت لاوازی هست با مسئولیت استل نو دایبابا با تایبتی دایکارو باو کن اخر مشکلی براسی دایباب که ایتر براسی چون لی مسئولی یکم من لم مشروع عالم پروسی پیگه اندنی تاکا امان لاواز بیت بس ام دایکا ویلی هاتو دایکیش طاقتی پرورده نماو بوی بکری همو بیانی گروال درونان خوات لگل منالکانیم قیچک عافیتی بیا خو نعمل مال صالح للرجل صالح و کو اترید قیچکا باری حلال و قیچکا بابی خون عافیتی هم بی برام چن مهمه ام خوارد نخوی بسم الله لیب کاتو لما رو آماده بیب کاتو رول جیان چاوکم هستن با قربان نانی که خوشم آماده کردو آو با نوع بله باش ام باوکوکو باس من کل القکانی را بردو با شویک لبر خوا لبر خیزانکی لبر خوی باشا لبر او منالانی نچیت درو لگر رفیق کانی با جویک دروس کم پچما درو لگر رفیق کان ما کامی جویتو جوی دنیا و قیامت و مسئولیت بس را با منالانو با چون جوی چید عیب نیمشتا والا آخه پورزا و اموزا من تکلیفم لیه کن هر بیب رو من درو لگل یعنی با چی تاولا کردن اما عیب نیه براسی اما کی باو کدایی که پیام داره به وابد کی ابی اواب منال بجه بیالت لمالانا منال لمالانا بشو جه امینیت مثلا منال لمالی خوتا و الرواب سيران وشتان والله طاقت معني بان روينو من الله كان كيف خويا انا وان درجا داخره وشي وشتان درجا داخره تكنولوجيا دنياي كردو با مالك كراو براسي است چون اتواني چون دل ديت براسي اي خو منج لبي بمهل الخرافه بيد ايكا اخذ تو ما يا الخرافه كبكت تو رجا كان بي بشان بد با وشتان اهون بيتو كم بيتو كاو ترسل روب روبنوي او هلانه او تشاكر دنيان اي مشكله اي كديسان باو كدايك ايوت منال هلا نكات با هلا بكات بس تشاكيك تو ترسيت روب روبيتو راكي هروبكيت راكي لويكا لقل امن على تاداني شيتو نصيحتي بكيتو داي او وشتا كان يبو تشاكيت بيبلي رولجان اوشتا اوانا بيت او عبید منش کاتی خوی وابوم باوکم مامم خالم امشتی هم پیوتم نبی براسی تو او دور پریز بیت نبیت او تی ام پروسه بیت لدرو بیت نبیت لدرو سنوخ اگه هر بیر با خود بکیتو بیر با منالکان بکرم صندوقی تو انگلیز اگه هلا think out of the box بیر کردنو لدرو ام صندوق تو با صندوقی ازای مالکن الی ولع من دی کرد ممیل لو تبیت عقده مول معلا وابرم جوی دروس کم لنا امس نو قابیر کروکا چون امن علانت توشی رفاهیت بکید توشی حیا و حرمت مبن ریم کیو ل ایمان ریم کیو ل عقیده ای که دام زرا ریم کیو لوشتی که خوابی خوش پیغمبری خواه علیه صلی الله علیه وسلم پیغمبر خوش که وابو گرینگی دانی زور باشتنک ل دروی خیزان بارمون گرینگی زور یا با چی با سیاست گرینگی زور یا با تجارت گرینجی زوره یا مثلا باوی که برواد با سیران و گشت و جو دروس کردن و امشتان لسه حسابی که؟ لسه حسابی منالکانی لسه حسابی خیزانه که ای باش تو امجنه بجیالید امجنه بیلشتن نکاته او بو ایج انسان نیا بو نفسی نیا بو حزی نیا بو رفیقی نیا بو حزنه که رفیقی هبه حزنه که شوین ببینه ای تو چون جیالی با من نخیر بحفته ای چون قربوی بو کیتو ولا یم و ایبن بو میرگپان و ایبن بو کیو مشتان تو بروی بو ترکیه و بروی بو نازم کی ابرا بو کی عدل ام بون مون یعنی امشتانه بینید انسان زوری پی ناخوش زوری پی ناخوش ام نالا علی چی لبینی ام دو فاقیه که ایبینید لبینی باو کدایکا ام دایکا که گلی و گازنده اکاتو بولا بولا کات لمالو امشتانه ام باوکت هموشو با جمعنی رابو سوالک با تاولا کردن و رابو کافیه و با کافتریه و مشتانه با نیرگله هلمجینی نیرگله و نازم جگره و مشتانه تو نازانی دوای خفت هلمجینی منال خرابتره نازانید اما تو چون روبروی خواه ابیتو جل جلاله لروجی دوائیه و ام حکمه خواهیه لپرسینه و هایو ام نعمته گوریه و تک منال خلکان اکتر محرومن لم نعمته
1: هاو مهمه بله
2: هزار املا و اولا و خسخان و ایران و توران و نازانم و اردن و فلان و فی سارکات با اوی خواه مناله کی باتی هلی والله حزک مناله که حد چوار پلی نبید بز منال بی امن حزکات که مناله کی ببید
1: کچی تو هتو پی نازانی هتو بو نعمت گوره نازانی
2: براسی اما زور مشکلی توابو زیاد روی لبکر بردن و خوش گزرانی امرو دیسان اویش مشکلی اکا دایکو باو که بس دایکو باو که چیه خدمات وكو طلبات وايه
1: سوى جوان
2: أبراسي دايكو باوكي طلبات
1: وكو با مساق بس قلو كردني من على كاني فرودنا
2: مشروع
1: يعني نان كبدم يعني
2: فعلا براسي مشروعي تربيه بو مشروعي تسمين
1: تغذيه تسمين
2: تسمين وتغذيه بوشي لبرو قلوي كات لبرو وشي تيري كات تو تيريكا عافيتي بيا خوش تو
1: مادي معنوي
2: بلا مهرسه شيكا
1: هرستغي لبرو معنوي
2: تيريكا توجيهك تيريكا تربيهك تيريكا اراستيك تيريكا فيريكا تو امانه ناكيت مشروعی پرورده براسی زور مشروعی که ورده مشروعی ورده با کدایی که امرو یعنی هر علی چیه علی اگر کجه نویه حریق چیه کد حتی اگر بر نبیت مالکی تا کرخی نی قومینه کچخی نی قومینه باشه نصیحت نیه جا تلفون با تو کد ما مسا انور ما مسا سیروان او کرم نخوینه تو سعی ناکه ام کرم فیر بو لگل مجموعی اک دول رو جناب تانو جو بیستان خلکی شلاتی و هرچی و پرچی اروات شو نازم باشو اروات او با نوع هم کرم لمالو نان نخواد اروات با کانی با با لفکانی او هم کرم او که کده ووت من زو فریان کون که تک تو اگر بر بوتا مالکت اینجا داوی حریق اکید دیوال همینج حریق منیم منیج خواه خواه متوزه او بیا بیا با مالو منالی خوم ونمونه لبر او زور گرنگ براسی چی بکن اویکا ام خمسار دی مان نبیت ام بیا باکی مان نبیت بزاین که مسئولیت بزاین که پروژه کا پروسه کی زور حساسه زیاد روی لم مسئله به کار هنانی خوش گذرانیش ام دیسانو منال کار معنی سقط کردو همو جمعه به پروسه ایران که همو پین شمای لید یکسر یالا با بروین خو خزان بو کیو بو گوش خوردنوش هتو پلن بخیو کی تو شیر بخیو کی رحمتی خالتو لا جو بیسانیش بی تو شیارو پلن بخیو کی تو کی ام منال برور دکردن دو راجی ایت یا بس با اوی تیری کیت با اوی خوش و صفا و اوشتانه دست که امانه بس آمده نیت نیو سعاد دانیشی لگل یا قصه دلی خوتی باب کیت که تا که گنج بوی تو لو مرحله بوید بیرت لچیه کرده و با اوش تو از راچ لکه بلا والله خور راسه اوش با مرحله منه راشتو او حالانه که کردو ما و اوی چوش چایکم کردو تو ایرادم چون بو نفسیتم چون بولو کاتا کی نصیحتی کردم چی بو با درس بوم اما انا زور گرنگا براسی چی بکن یعنی خوند موی بو بکری سر لنوید اینجا من علاکان من براسی استن نخوند نو اونه که ابینن سیره کن یعنی اگر امش مستقبلی گیل بونه ریز و حرمت منه منال گیل بیت اونه پیر کنه ای پیر کنه هر یوتیوب و سیر یکاتو امشتانو کمالک ایت براسی کمالک پوچگرایی وشتی ساده و ساویل کنه و امشتانه و توزه بخوینه رو برچویانو شویگ مرو لگل خالوزا و پورزا و اموزا کنه با دومینه و با کافه و با نازم چی وشتانه با پیری منو تو قاوشیان نخوارد و زور اعتیادیش با شرف مندانه و زور بر ریز و بشکو روشتن مرو با قاو خواردن مرو ایشی خوی لگل وانا لگل منالا کن تابی خوی لمالو شایوک بله او بخاطری ایو نارم لبر ایو نارم لبر او زور گرنگه براسی زور زور گرنگه که انسان چی بکات امشتانا بخاطری او اما بخاطری او اما با او با اویش خاطری تو بگره لشتی کنس بای دوست بای لبر زور گرنگه براسی چی بکین اما ترس ما نبید لکو اوی که است سلاحی استالت لدیسپلینو ل گرانکاری و لعشتانه ترس من لوه نبید ایست زور باوکو دایی یک سر تایلیه کباسی او که اره او تو دانیشی لگل یعنی دارشتی صراحت شفافیت پیان بله او کچم تو گوره بویت بو نوع هیچ دیکه هی عزیته با هیچ دیکه هی با من نکرد بی تو حسب که بی کین مثلا رول جان تو رفیقه کانه بینی خو من بی باسی چیه کن زیادتر احتمامیان با چی هی اوان تو چیان برا سکی تو یا چیان لفی را بید یا چی الو بابتانم اما زور گرنگ برا سی اما کچه هر دو جملهش بدر کینید لدل یا نامینید تنفیز یکید اینجا دوی برا سی ام جلسی صراحت لگل ام شوخانا ام گنجانا زور گرنگ برا سی با درو قصی بو نکن تو قصی بو بکید با نر را بشتی تپریکاتو تو او فراغی بو پرکیتو لبر و تیخل کردنی مثلا اوی که ازادیم آوائی و منش گوره بوم و منش آوائی اوشتانه که لفلم و اوشتانه و بیستویتی تیخل کردنی اما حیا و حرمت و حشمت و شخصیت پارزی و اوشتانه لیوه زور برلیکوتن دروسه بید مثلا الله چیله من آزادم ای آخر رو لیکن آزادیت خب من هیچ آزادی که توم زود نکردو بلام تو آگاد لخود بی آزادی تو قرنکا بسری خوش تو بسر خیزانه کشتا نا بی او آزادیه که بی سنوری هبیت با نمونه تو ایسا روی لغرب رفیق کانتا بماطور روی تو دوی دو سعاسی سعادیت و بوشی روشتید چشتی فیر بوی چشتی کت خسته سر ملوی خرمانکانی جیانت چشتی که مثلا آو با نوع چشتی لی پشیمانی دی از تاوید بیس ریتا و دیلیتی که او زور گرنگ براسی باو کدایی که اولی پرسینوی هبه من نالم سی خوریب که بسریانو نالم جاسوسیب که بسریانو برز علم لی پرسینو و متابعه و چاو دیاری تا بی براسی
1: ضروره
2: براسی لبرو لدزدانی مثلا قدو و پیشنگ و اوشتانه وای کردو که امرو امشتا بلاو ببیتو اوی که بیستمان اوی دوری احماو وانه براسی شتی که زور جوان بو زور جوان بو آفرین بو خلکی هورامان و دفری حلب جو شهر زور دستیان خوش بیا خو شتی که زور باشیان کردو امی که نمانه توانی بچندین میدیا و تلفزیون و رادیو و مثلا گوفا
1: برنامو.
2: و
1: کتاب
2: و برنامو مثلا بچندین اندام پرلمان بنیره بو بغا و من شرعی او تان بو اکمو لبغا شرعی او اکمو چی او مانو تو بموقفه کی انسانی همو امشتانه تسری او همو عراق دنگی او باشم همو اله با کردائیتی مثلا عربائیتی و چی اوشتانه وازلی بین بو انسانیت با امشتانه وازلی بین بو چی بو اوی که بیکو بجین با خواه کلیری کیا و بیکو بیخوین با او نبین با رگز پرست نبین با او نبین با تندرو نبین اما گرنگ براسی اما مواقف انسانی مواقف اما ایش براسی که خواهی گورا هزار و اونه سال فیری کردوین با او تیش انسانی دروز بو ام کونو کائنات دروز بو که خواهی گورا عملی صالحی بیت تبارک الذی بیده الملک و هو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أحسن عمل ما بيني لا أحمو أحسن عمل أو إتقانبو أو يك بيني ما أور دكاريك أو خلق بجيانك لما مستاي ميزر سبيو حتى وكو كاسبو حتى وكو دزجيرو حتى وكو كولبرو همي مشغول بون كيو مالي أو كمو كيويان كربو أمن على أما براسي مطلوبة أما مطلوبة هرچند دروس و عبری زوری تیایه شتی زوری تریشی تیایه سیاسی کانه بچنو بخویانه دولت بچیتو بخویانه چی اوشتانه که اما سیاست و دولت و دامو دزگاه امشتی دروس نکردو خواه رسکه اما فطریه لناو دلو درونی ام خلکه اگر پرورده نکرابه اگر پرورده نکرابه امشتن ناکت والله اعلم لبرو براسی نهاو سنگی نیوان مثلا عقل و عاطفش اویش دیسانو مشکلی است
1: که
2: چه گوره کنه با کدایی که به براسی ملن رول جان او عاطفتان هی عقلش نابید اما ظالبه بسر ایوتریانه او ظالبه 50-50 بابلی عقلش بکر بینن عاطفش بکر بینن خزمو کسو کارتان خوش بید رفیقایتی بگرن بلام عاقل بن رفیقی جیر عاقل بن رفیقی با اخلاق عاقل بن رفیقی دل سوز بی وفادار بی عاقل بن رفیقی مصلحی و انانی تان نوید عاقل بن اما عقلي بكاري هنا لو لا شو عاطفة بكاري يعني حزي لي هاري يا حزي لا ويتشونا دارا ولا قال يا حزي لما ليه ولا جيم ولا
1: يعني توافق توافقوا
2: هم توافقوا هم او بكريت لبيني هردو كان انجا براسي فيري اوي امكين امنا لانا مان فيري دس بياش خري امكين مسؤولية دس بياش خري رولجيان او اوايا توامبا خشكا كدوايا تو آمده با برکت وای تو آمده با رفیق کد وای تو آمده با تو دست پیش خریب که لکاری خیره دست پیش خریب که با اوی چی بید ببی با رمز ببی با قدوه ببی با اسوه با رفیق کانت با برادر کانت لبرو حتی اتوانین کل نبین لپروسی پرورده یا اوکو دایکو باوک کل نبین عاجز نبین بیتاخت نبین چون انسان پیوستی با چی هی پیوستی با صبر هی صبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا خوا صبر من باتي فروسك دورو دريجة ما راثونية ما عندو أبين بس خواهي قورة قوة من باتي بوئي بردوان بين حتى أخير إن شاء الله
1: خواهي قورة توفيقي جنابي شتو إمش باد إن شاء الله لخواهي قورة دعاكارين خواهي قورة بركة برجانة بسر سرجم جويستان وعزان وخوشيستان وانا خواهي قورة بركة برجانة بسر تمني معموسى عزيزو ها همو کارو کارمندانی رادیو محرابش ازن خوشیستان بم اندازه دین کوتای القیم جارمان تاقی کتر دتان سپیری بو ذاتی کارگی استفاده زانکا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: و علیکم السلام.
0: رادیو محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام.